makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu u baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

Dobra vijest je da se većina prometnica na Google karti zeleni, osim jedne dionice, a to vam je ova zagrebačka obilaznica, dakle iz smjera Buzina prema Lučkom. Kolona je trenutačno 2 km. Informacija za vas koji namjeravate na put ili se pitate kakva je situacija na ovim kritičnim dijelovima autocesta koje vode prema moru. Na A1 naravno promet je pojačan u smjeru mora. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 2 km. Isto tako, evo prema naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina, kao što sam rekla, kolona je 2 km. Imamo jednu prometnu nesreću na A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum, otprilike na 65. km u smjeru Goričana. Tu se pak vozi po 2 prometna traka i uz ograničenje brzine od 80 na sat. Sve u svemu, evo, intenzivan promet već od ranog jutra, što znači da možemo u kasnijim satima očekivati da će to ponovno biti iznimna gužva, pa kontrolirajte, gledajte, slušajte i javljajte nam na 0800 00 22 ako imate kakvu informaciju prometnu za nas. Ja imam još jednu informaciju za vas, a ona kaže da će nam danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a onda popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar, a temperature na midu od 27 do 32 stupnja. Dobro jutro, ovo je drugi.

Dobro jutro svima. 11 stupnjeva je u Otočcu trenutačno, 14 u Gospiću, 15 u Bednji, 17 u Ogulinu, u Zagrebu 18, 21 stupanj u Crikvenici, zatim u Šibeniku 22, u Splitu 23, u Dubrovniku jutros izmjerena temperatura od 24 stupnja, Senj 25 i najtoplije je trenutačno u Malom Lošinju gdje je temperatura 26. Temperature nam danas zapravo idu do 32 stupnja, a bit će jedan ovako promjenjiv dan. Bit će i sunca, i kiše, i grmljavine, i lokalno moguće izraženijih pljuskova. Krenut će već sad u ovim jutarnjim satima sve na sjevernom Jadranu, a onda se sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te lagano širiti, pa onda i u sjever Dalmacije, a popodne i drugdje. Već vrlo intenzivan nam je promet, što ne treba čuditi s obzirom na ovu subotu i na datum koji jest, ali evo informacija, vrlo intenzivno se prometuje između Lučkog i Bosiljeva 2, onda što se tiče A2 Zagreb-Macelj, kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km, 3 km je kolona i na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Lučkog, iz smjera Buzina prema Lučkom, tako da ako se sad spremate na put, računajte, što vjerujem da i računate na to da ćete se voziti u koloni i u gužvi. O prometu više nakon naših novosti, kad je i onaj uobičajeni izvještaj Hrvatskog autokluba, a evo do novosti nas dijeli još 7 minuta. Dobro jutro želim!

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, govori odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novoga rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušeno velikom vrućinom u lipnju. Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha, sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim lokacijama bit će izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić prema scenariju Željke Udovičić-Pleštine. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u sljedeća 3 dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći. U nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. Večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Rosanda Tomitić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji najprije na sjevernome Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, prolazno i jak jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 19 na moru i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura bit će danas od 27 do 32 stupnja.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet je pojačan u smjeru mora, osobito na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, a prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat zbog prometne nesreće. Do 14 sati na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway in direction of the sea, especially between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 3-kilometer long queue at the Lučko toll station from the direction of Buzin. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Komin and Breznički Hum junctions in direction Goričan, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sad malo o vremenu. I baš mi je drago da je sa mnom jutros Kristina Klemenčić-Novinc, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, nama drago lice i dragi glas. Dobro jutro, Kristina.
1: Dobro jutro, još bolje te našla i tebi slušatelje.
0: Reci ti nama, Kristina, ovo što se može vidjeti na vašim stranicama, mislim ova grafika oko vremenske prognoze danas, nudi razne mogućnosti.
1: Da,
0: i sunčane naočale, i kišobrane, i ne znam, munje, svega tu ima, pa izvoli, objasni nam detalje.
1: pa baš ti hvala, evo. Jesmo pod utjecajem anticiklone, međutim stiže nešto vlage sa zapada i proći će nešto mrvicu nestabilniji zrak nad nas tijekom dana, tako da će ipak destabilizirati malo atmosferu. Trenutačno vedrina u Dalmaciji, nešto umjerene na oblake u središnjim istočnim krajevima, a primjerice na sjevernom Jadranu i većem dijelu Gorske Hrvatske prevladava oblačno i mjestimice ima slabe kiše, to je u stvari posljedica dotoka te vlage sa zapada. I eto, to je onako nekako lagano najava za tu destabilizaciju, tako da eto, danas iako djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu na oblaku kiša, eto, od jutra u ovim zapadnim krajevima, onda sredinom dana vjerojatnost za mjestimičnu kišu raste i na sjeveru Dalmacije, a prema popodnevu i u središnjim istočnim krajevima, dok je to jug će u stvari ostati sunčan i uglavnom suh. Ono što trebam još napomenuti, a i ti si to primijetila, ima i grmljavine na našim ovim znakićima, lokalno može biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, pa i moguća je onako manja tuča i prolazno pojačan vjetar, tako da eto, treba biti na oprezu, osobito ako planirate boraviti na otvorenom, i pratite onda i radar na našim stranicama da vas ne bi nešto iznenadilo.
0: Gdje je to lokalno? Evo, možda da malo budemo konkretni, koji je to dio Hrvatske, gdje se to može zapravo očekivati, ili u Gorskoj Hrvatskoj, u središnjoj ili negdje ono?
1: Pa nekako ovako po materijalima najveća vjerojatnost je za središnje krajeve, iako situacija nije baš sjajna niti na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Prema večeri onda raste i vjerojatnost prema istoku i jugu zemlje, ali kažem, nekako najveća vjerojatnost je za središnje krajeve lijepe naše.
0: Primjećujem da su temperature unatoč ovoj nepromjenjivoj, odnosno ovoj nestabilnoj situaciji, dosta visoke još uvijek. To kad padne kiša, onda će nam sva ta sparina ući vjerojatno u...
1: Tako je. I jučer je bilo tako, barem u Zagrebu sam to osjetila, bilo je onih lokalnih pljuskova po gradu. I u nadi otvorim prozor da se da malo uže tog svježeg zraka i samo sam lagano zatvorila natrag prozor. Baš se osjetila ta sparina i tako će biti i danas kad to pljusne. Dosta su visoke vrijednosti temperature, najviša temperatura između 27 i 32 stupnja se očekuje, tako da zbog toga onda nam odmah i lampica u glavi, aha, pljuskovi na tako visokoj temperaturi, to bi odmah moglo biti i nešto izraženije. Vjetar nas u principu veći dio dana ne bi trebao brinuti, bit će slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo, koji je to isto pali tu lampicu za ne baš povoljne biometeorološke uvjete, ali eto, uz ove nestabilnosti može prolazno biti i jakog vjetra.
0: Koliko sam shvatila, dobra vijest je da će to sve biti kratkotrajno i da već sutra je druga priča.
1: Tako je. To bi se trebalo polako već smirivati tijekom noći. U prvom dijelu dana, onda sutra, uglavnom još te kiše može biti vrlo rijetko, poslijepodnevnih pljuskova uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, pokoji pljusak mogao bi onako pobjeći i na obalu, međutim neće biti toliko dinamični procesi, nego će to biti sve više mirnije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će zapuhati nakratko bura koja će već od jutra okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. On će na dalmatinskim otocima prolazno biti i jak. Temperatura jutarnja slična današnjoj, a najviše vrijednosti također između 27 i 32 stupnja.
0: I onda sljedeći tjedan imamo sunce, more, rijeke, galebove, golubove, sve što trebamo imati. Visoke temperature.
1: Da, htjela sam odmah napomenuti i držati se lagano hlada. Nekako najpovoljniji što se tiče tih nestabilnosti bit će ponedjeljak, bar se tako čini. Temperatura će porasti i onda od utorka raste vjerojatnost za toplinski val, pa i tu treba biti na oprezu, iako modeli se od srijede nekako nječkaju koliko će to točno biti vruće. Ali svakako bit će viša temperatura nego što je to recimo danas i sutra, pa vjerujem da mnogi će osjetiti tu možda isparinu i nelagodu i svi oni kojima možda teško podnositi vrućine neka budu na oprezu.
0: Kristina, ponudila si nam različite modele, svako nek si izabere što mu najviše paše, a na ove ostale nek se prilagodi, to je tako.
1: Ili stiša i lagano se otušira i drži se hlada. Evo. I uzme neko osvježenje.
0: Može i tako. Hvala ti lijepa za prognozu i ugodan dan i vikend ti želim.
1: Hvala, također lijep pozdrav.
0: Pozdrav, Kristina Klemičić-Novinc bila je s nama, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu ove subote.
2: Jutro na drugom.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: jackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro.

dobro jutro, 7 sati i 4 minute. Putujete, budite se, pijete kavu i nadam se uživate u ovoj suboti uz drugi program Hrvatskog radija. Evo, bit će nam jedna promjenjiva kišna subota, doduše bit će danas i sunčanih sati, kako nam je to najavila dežurna prognostičarka, djelomice sunčano, ali ipak uz promjenjivu naoblaku. U nekim dijelovima zemlje već sada pada kiša, sredinom dana bit će je u Gorskoj Hrvatskoj, trenutačno na sjevernom Jadranu, bit će je i na sjeveru Dalmacije, a onda popodne i u drugim dijelovima Lijepe naše. Temperature nam idu do 32 Celzijeva stupnja, a sutra onda ipak su situacija malo drugačija jer će se vrijeme smiriti, tako da sve u svemu bit će to jedna kraća destabilizacija, doduše na nekim dijelovima može biti dosta burna jer su lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vi koji putujete, neminovno ćete jutros doći do gužve i do kolona, ali tako je kako je uvijek 11. dana mjeseca srpnja, pa onda i danas. Trenutačno stvari stoje ovako: u smjeru mora na A1 promet iznimno pojačan, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Što se tiče zagrebačke obilaznice, prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je 3 km metra i smjera čvora Zagreb zapad trenutačno je kolona 2 km. Imamo na A1 jednu prometnu nesreću između čvora Vodice i čvora Skradin, otprilike 305. km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je trenutačno 3 km, kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je 2 km, a još uvijek je zapravo aktualna, nažalost, i prometna nesreća na A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum, 65 km je otprilike u pitanju, u smjeru Goričana, tu se isto vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. 0800 0022, naš je besplatni prometni telefon. Dojavite nam ako imate kakvu informaciju iz prometa koju možemo podijeliti s drugima, a da kako tu je i WhatsApp 099 616 7002. Dobro jutro i sretan put svima!

Vjerujem, dobro znate da Split ovih dana diše u znaku ultre, pa evo tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku mladeži, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražilo je 50-ak partijanera, od kojih su neki završili u bolnici, a radnici i čistoće su prikupili više od 50 tona raznoga otpada. To su neke prve informacije koje nam stižu nakon ove prve noći ultre. Vatrogasci su tijekom večeri i noći imali raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila i kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru nisu imali posla prve večeri ultre, što je super. Inače, taj prvi dan prošao je bez incidenata i kaznenih djela, potvrđeno je iz policije, to je isto tako super. Aktivni su nakon ultre bili radnici čistoće koji su, kao što smo rekli, jutros prikupili više od 50 tona raznog otpada, od čega je 33 tone miješanog komunalnog otpada, dok je plastike, papira i stakla bilo oko 20 tona, evo, ipak recikliraju. Inače, Ultra Europe festival se u Splitu u Parku mladeži održava 12 godina. Od petka do nedjelje će se na bini izmjenjivati 100-tinjak domaćih i stranih DJ-eva, a očekuje se da će tijekom 3 festivalska dana kroz stadion smješten u centru grada proći oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe festival u ponedjeljak seli na Brač, a onda i na završni parti na Visu. Dobro se proveselite, sigurna sam da hoćete, budite veseli, pametni, dobri. Mi glazbeno ne idemo sad u smjeru ultre, ali vjerujem nekako da ćete ipak biti zadovoljni sa sljedećom pjesmom.

Nakon Splita i Ultre idemo malo do Istre, idemo do općine Istarskog pršuta, do Tinjana, gdje se od jučer održava ljetni festival Istarskog pršuta. Dakle, još danas možete uživati u ovoj manifestaciji koja se održava u parku pored zgrade općine i sigurna sam da je dobro poznata mnogim posjetiteljima, turistima, ali isto tako svima vama koji volite dobar pršut. Ulaz je besplatan, parkirališta su također besplatna i ima ih dovoljno, a ove godine svoje proizvode na ljetnom festivalu Istarskog pršuta ponudit će 8 istarskih pršutara, te po jedan proizvođač ove vrhunske delicije iz Dalmacije, Slovenije i Španjolske, s obzirom na to da su to sve poznati nagrađivani proizvođači, ne samo pršuta, već i drugih mesnih proizvoda, i da su svi ipak malo drugačiji jedan od drugoga, najbolje je zapravo, kako kažu organizatori, probati sve. Oni koji su zaboravili, podsjetit ću da je istarski pršut nosi zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, te je prvi proizvod koji su zapravo zajednički zaštitile Hrvatska i Slovenija. Uz pršute u Tinjanu se evo može kušati i proizvode iz OPG-ova iz Istre i Slavonije, a u ponudi će biti i sirevi, i palačinke, i fritule, i štošta. Biće tu i koncerata, večeras Minea, sve u svemu. Ako ste u mogućnosti, od volje, želje, volite pršut, posjetite danas Tinjan, općinu Istarskog pršuta.

0: 7 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskoga nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Govore ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
2: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
3: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
4: Možda varačin i nešto bilo, možda se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana od do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Otvaranje i koreografiju osmislio je Leo Mujić. Živahno je sinoć bilo i u Splitu gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u sljedeća 3 dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju već godinama. U nokaut fazi svjetskoga prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano i s promjenjivom naoblakom. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji, najprije na sjevernome Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, prolazno i jak jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 19, na moru i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Prometna je nesreća između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na autocesti Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 3 km i smjera čvora Zagreb-Zapad kolona je oko 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnom prijelazu Karasovići. Trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač u prekidu je od 6 sati i 30 minuta. Želim vam sretan i ugodan put.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway in direction of the sea, especially between the Lučko junction and the Mala Kapela tunnel. Due to a traffic accident between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 3-kilometer long queue at the Lučko toll station from the direction of Buzin and a 2-kilometer long queue from the direction of the Zagreb-Zapad junction. There is also a 2-kilometer long queue of both passenger and freight vehicles from the Lipovac toll station towards the Bajakovo border crossing. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovići. Traffic is increased in ferry ports. The Dubrovnik, Koločep, Lopud, Sudjurađ ferry line is suspended from 6:30 a.m. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Dobro jutro.

0: Nakon svega što se događalo na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, neki bi možda izrazili strah da neće nogomet i sve oko njega se pretvoriti u pepeo i prah. Ali bilo kako bilo, evo, svjetsko nogometno prvenstvo lagano ide svome kraju, a tko je igrao sinoć i tko će igrati noćas, to nam zna Lovorko Magdić.
1: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izvornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički. U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonge na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu.

Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu. Dobro jutro.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Malo Kalifornije u našoj jutarnjoj playlisti. Dobro jutro svima, 7.56, za 4 minute bit će točno 8. Za vas koji putujete, situacija se mijenja iz minute u minutu, tako da naravno da je i dalje pojačan promet u smjeru mora, ali sad već imamo informacije i o tome da su i poprilično i da ima i gužve, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela je dakle taj pojačani promet na A1. Nažalost imamo i dvije prometne nesreće, prva između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba, tu se vozi po dva prometna traka uz ograničenje od 40, a isto tako imamo i prometnu nesreću između čvora Vodice i čvora Skradin u smjeru Dubrovnika, tu se isto vozi uz ograničenje, ali od 80 na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatni postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km, na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina je kolona sada 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad 2 km. Isto tako imamo 2 km kolonu od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo. U pitanju je kolona osobnih i teretnih vozila. Dobro jutro svima.

0: Na oblaku mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj sredinom dana, na sjeveru Dalmacije, a onda popodne i drugdje, kažu lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperature nam idu do 32 Celzijeva stupnja. Imam sad za vas dvije sportske najave, jedna je veslačka, a jedna je trkačka. Najprije ova veslačka. Pozivaju vas vrijedni ljudi veslačkog kluba Korana da se pridružite proslavi 73 godine karlovačkog veslanja i to možete učiniti danas od 10 sati na kupi kod veslačkog kluba Korana i tako postati dio jedne velike sportske i tradicijske priče. Kažu, pripremljen je uzbudljiv i dobar program, poseban dio programa je i memorijalna utorka Bruno Cetinjanin, dakle sve se događa na kupi kod veslačkog kluba Korana, tako da Karlovac je mjesto događanja, a vi ako ste u mogućnosti naravno i volite veslanje, zašto ne biste proveli evo jedan dan u društvu veslača veslačkog kluba Korana. A volite li pak trčanje, onda svi danas na Jarun. Na Jarunu će se danas dogoditi osma noćna desetka za Zagreb i polumaraton. Nekoliko je utrka, ova noćna desetka zapravo počinje u 21:30, ali Ante Živković iz organizacije zna više.
1: Nešto prije te utrke starta i utrka polumaraton u 21:10, tako da mi možemo reći da je špica od 9 sati pa do ponoći. Ali prije toga nisu ništa manje važne utrke. Tu je utrka 5 km koju je start u 19:45, kao i naravno uvod u cijeli spektakl dječje utrke Epiroc Kids Race, koje su sa startom u 18 sati, naravno po svojim godištima i po kategorijama muške i ženske kategorije, i to je

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Jutro na drugom.

U Dubrovniku su jučer počele Dubrovačke ljetne igre. O tome ćemo sasvim sigurno više čuti, slušati i doznati od 10 sati kad nam se pridruže i moje drage kolege iz Radio Dubrovnika. A u međuvremenu ja ću se ipak malo više pozabaviti i nekim novim vijestima koje stižu sa svjetskog nogometnog prvenstva. A evo, najnovija koja nam je stigla tiče se kapetana engleske reprezentacije Harrya Kanea, koji je potvrdio da je jednom stvarno igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, opisavši to iskustvo kao nadrealno i pohvalivši predsjednikovu igru. Naime, Trump je ranije ovoga tjedna rekao novinarima da je igrao golf s Kaneom, nazvavši engleskog napadača sjajnim igračem i dobrim golferom. A onda govoreći jučer uoči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva protiv Norveške, kapetan Engleske je potvrdio da se ta partija golfa odigrala u Palm Beachu na Floridi i to prije otprilike 18 mjeseci. Igrao sam sasvim solidno, iskreno govoreći, rekao je Kane novinarima u Majamiju. Pozvao me da igram kad sam boravio u Palm Beachu, pa kad te predsjednik negdje pozove. Bilo je to prilično nadrealno iskustvo, upoznati ga i naravno igrati golf s njim. Igra mu je prilično dobra, iskreno, dodao je Kane. Nadam se da ću ja igrati tako dobro kad budem njegovih do godina. Dakle, jedno jedinstveno iskustvo. Trump je naime tako i sve i počeo, pohvalio napadača minhenskog Bayerna i engleskog kapetana zapravo na svojoj platformi na društvenoj mreži Truth Social nakon pobjede Engleske od 3-2 nad Meksikom u osmini finala, napisavši da je Harry zapravo sjajan igrač, a onda je sljedećeg dana predsjednik Amerike otkrio da su njih dvojica zajedno igrali golf i da mu se jako sviđa i da je dobar golfer. Eto, izmijenili su komplimente, pokazali ko kako igra jedan drugome. Svijet to možda nije vidio, bit će prilike da se to jednom i učini. Nisam sigurna i ne treba spekulirati hoće li američki predsjednik u nastavku svjetskog prvenstva navijati za englesku nogometnu reprezentaciju, ali znam da mnogi njihovi navijači nakon njihovih nastupa na ovom svjetskom prvenstvu pjevaju im baš ovu pjesmu.

Pa da onda nadopunim ovu priču, javio se jedan od braće Gallagher i rekao da je spreman osobno izvesti ovu pjesmu stignu li Englezi do samoga finala. Evo, to ćemo i vrlo brzo doznati, pa će i oni imati svoj privatni na neki način koncert. Nema baš razloga za veselje u prometu, dosta je problema, logično i očekivano. Ajmo redom. Na A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Prometna nesreća između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba, tu se vozi uz ograničenje od 40 po dva prometna traka. Pa onda imamo prometnu između čvora Vodice i čvora Skradin u smjeru Dubrovnika, isto se vozi po dva prometna traka uz ograničenje od 80. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatni postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km. 4 km je kolona na zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom iz smjera Buzina. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila sada 2 km. Imamo i teretno vozilo u kvaru na čvoru Lipovac u smjeru istoka, pa se onda tu vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40, a isto tako i predmet između čvora Lučko i čvora Buzin, prilike 20 km u smjeru Lipovca, također tu morate pripaziti, a imate i ograničenje od 60. 0800 0022, naši besplatni prometni infotelefon, ili WhatsApp 099 616 7002. Evo, očekujemo vaše informacije ako imate kakve o prometu koje bismo onda mogli podijeliti s drugim vozačima.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskoga nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Govore ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
2: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
3: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
4: Možda Varaćin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u. U Splitu je sinoć počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada, a tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku pomoć zatražilo je 50-ak ljudi, a četvero je završilo u bolnici. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su možda trebali raditi tijekom vikenda. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac opasnosti od naleta na predmet između čvorova Lučko i Buzin između 20. i 21. km u smjeru istoka. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Do 14 sati na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 1-kilometer-long queue at the Lučko toll station from the direction of Buzin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased at ferry ports. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Jel volite gledat zvijezde? Ako ste od onih koji vole promatrati nebo, onda vas Akademsko astronomsko društvo Rijeka poziva danas na druženje, i to u povodu 16. izdanja Platak Star Partija. Program počinje u 18 sati u Velikom domu Platak, gdje će se zapravo najprije održati jedna rasprava o svjetlosnom onečišćenju, problemu koji sve više pogađa naše društvo, pa onda posljednjih godina nažalost je i nekoliko i Platak postao žrtva prekomjerne rasvjete, unatoč tome što se zapravo nalazi u neposrednoj blizini zaštićenog područja Nacionalnog parka Risnjak. I onda nakon te rasprave u 21 sat je planirano preseljenje na veliki parking sportsko-rekreacijskog centra Platak, gdje će biti postavljena astronomska oprema. Početak promatranja noćnog neba predviđen je u 21.30, pa onda iz Akademskog astronomskog društva Rijeka pozivaju sve astronome da im se pridruže sa svojim teleskopima i fotoaparatima za astrofotografiju. A ako pak mislite kao posjetitelj doći na Platak, onda svakako možete uživati u pogledu na zvijezdano nebo ili ga istražiti kroz brojne teleskope njihovih astronoma. U slučaju loših vremenskih uvjeta, okupljanje se ne otkazuje, već se druženje nastavlja u Velikom domu do ponoći.

0: Za sve vas koji ste od zaljubljenosti možda preskočili ili prespavali jutarnju prognozu, evo što nam je o vremenu danas i sutra rekla dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Jesmo pod utjecajem anticiklone, međutim stiže nešto vlage sa zapada i proći će nešto mrvicu nestabilniji zrak nad nas tijekom dana, tako da će ipak destabilizirati malo atmosferu. Trenutačno vedrina u Dalmaciji, nešto umjerene na oblake ima u središnjim istočnim krajevima, a primjerice na sjevernom Jadranu i većem dijelu Gorske Hrvatske prevladava oblačno i mjestimice ima slabe kiše, to je u stvari posljedica dotoka te vlage sa zapada. Tako da eto, danas iako djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu na oblaku kiša eto od jutra u ovim zapadnim krajevima, da sredinom dana vjerojatnost za mjestimičnu kišu raste i na sjeveru Dalmacije, a prema popodnevu i u središnjim istočnim krajevima, dok je to jug će u stvari ostati sunčan i uglavnom suh. Lokalno može biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, pa i moguća je onako manja tuča i prolazno pojačan vjetar. To bi se trebalo polako već smirivati tijekom noći. U prvom dijelu dana, onda sutra, uglavnom još te kiše može biti vrlo rijetko, poslije podnevnih pljuskova uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pokoji pljusak mogao bi onako pobjeći i na obalu, međutim neće biti toliko dinamični procesi, nego će to biti sve više mirnije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će zapuhati nakratko bura koja će već od jutra okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. On će na dalmatinskim otocima prolazno biti i jak. Temperatura jutarnja slična današnjoj, a najviše vrijednosti također između 27 i 32 stupnja.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EAD.

0: putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro.

0: Srđo, malo o otocima. Kao što vjerujem znate, Cres je naš najveći, a poslije Hvara i najdulji otok. Dug je 66 km, a u najširem dijelu širok je 12 km. Diče se ljudi na Cresu mnogim lijepim stvarima i krasnom prirodom, ali sasvim sigurno i svojim ovcama. Pa ako danas kojim slučajem zalutate ili ciljano idete na Cres, sigurno ćete moći doživjeti jednu posebnu manifestaciju koja je upravo omaž ovcama, a o njoj će nam ipak više reći Željka Stašić iz turističke zajednice grada Cresa.
1: Danas se u Orlecu održava tradicionalna manifestacija 18. izložba Creske ovce koju organizira udruga Pramenka. Iz godine u godinu ovo događanje okuplja uzgajivače, mještane i brojne posjetitelje u slavlju Creskog ovčarstva. I ove godine donosi spoj tradicije gastronomije i zabave za sve generacije, a bogat program počinje u 19 sati. Poseban dio programa čine natjecanje u šišanju ovaca te izbor najljepše kolekcije ovaca najboljeg govna, a njima se odaje priznanje našim vrijednim ovčarima, kao i ističe vrijednost naše autohtone creske ovce Pramenke i stoljetnog ovčarstva otoka Cresa. Uz natjecateljski dio pripremljena je prigodna gastro ponuda s domaćim specijalitetima, a večer će upotpuniti nastupi folklornog društva Orlec, grupe Macaklini, a u goste nam stiže i popularna grupa Kolonija. Na snazi je i posebna prometna regulacija, pa će se umjesto u Odlec moći ući iz smjera Lošinja, a izlaziti u smjeru Cresa. Parkiranje će tako biti omogućeno na jednoj prometnoj traci, a organizatori pozivaju sve da poštuju privremenu regulaciju i upute redara na licu mjesta. Vidimo se na Cresu u Odlecu na 18. izložbi Creske ovce.
0: Ajmo svi na Cres provjeriti koji će ovan biti najbolji i najljepši. I Željka nam je govorila o prometnim regulacijama, a ja ću ipak malo proširiti priču, pa ću za vas koji putujete reći da je kod naplatni postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona 3 km, naravno u pitanju je autocesta Zagreb-Macelj, da je na A3 Bregana Lipovac kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila 2 km, zatim na Krčkom mostu kolona prema Omišlju je oko 4 km, a na državnoj cesti broj 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić vozi se u kolonama uz zastoje i još naravno nezaobilazna A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između Lučkog i Karlovca vozi se usporano u kolonama u pokretu uz zastoje, a i dalje je aktualna prometna nesreća između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba gdje se vozi uz ograničenje od 40 na sat. Sretan put svima!

0: Vozač i oprez vozilo je u kvaru u tunelu Plazina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje od 80.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Kakav je to bend bio i kakav pjevač. Šteta da je završilo tako kako je završilo. Srećom, glazba In Excessa nam je ostala za uživanje. Glazba koju ću vam sada preporučiti, neka od njih možda je u onoj kategoriji vječnih, ali u svakom slučaju u Bazilici Svetoga Antuna Padovanskog u Zagrebu večeras će se dogoditi susret dviju zborskih tradicija i to u sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb u 20 sati na koncertu Sing of Dreams. Nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, zapravo donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća pa sve do suvremenih zvukova. Ne propustite priliku da ih čujete, kažu znalci, ulazak je slobodan. Još jedan put, Bazilika Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu u 20 sati, dakle na Svetom duhu. Ne propustite niti naš američki san vrlo brzo, a u 10 će nam se pridružiti kolege iz Dubrovnika i donijeti nam sve one lijepe novosti iz grada. Dino Kalkan, Jelena Vlačić, Nataša Mika, s vaše su društvo ove subote. Dobro jutro svima vama koji putujete, sretan put i bez previše uzrujavanja, molimo.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkome USKOK-u. Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Napokon je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjega dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskoga raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa širega područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je trenutno oko 5 km. Na dionici između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Na autocesti A2 kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na prilazu naplati Lučko u smjeru mora kolona je iz smjera Buzina oko 2 km. Na Krčkom mostu kolone su u oba smjera, u smjeru otoka od Čvora Šmrika, u smjeru kopna od Omišlja. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić vozi se u kolonama u zastoje. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. Due to a traffic accident between the Novigrad and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 5-kilometer-long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from the Buzin junction towards the sea, there is a 2 kilometer long queue. On the Krk bridge, there are queues from the Šmrika junction in direction of the island and from Omišalj in direction of the mainland. Due to roadwork on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, traffic is queuing with delays. There is also a 2 kilometer long queue of both passenger and freight vehicles from the Lipovac toll station towards the Bajakovo border crossing. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially outbound at Bajakovo and Karasovici in both directions. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased at ferry ports. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo na početku smo još jednog američkog sna posvećenog svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Za tonskim stolom nam je Dino Kalkan, za mikrofonom Sanja Žigar-Frljuk. Španjolska je drugi polufinali svjetskog prvenstva. U četvrtfinalu je sinoć pobjedila Belgiju s 2-1, izborila borbu za medalje i polufinalni ogled protiv Francuske. Večeras u 23 sata dvoboj Norveške i Engleske u četvrtfinalu, dok će u 3 sata poslije ponoći u posljednjem četvrtfinalu igrati Argentina i Švicarska. Na prvenstvu je tako preostalo još 6 utakmica, a kako je bilo u 7. prije kraja četvrtfinalnom dvoboju Španjolske i Belgije, sinoć reći će nam Srđan Fabijanac. Dobro jutro, Srđane. Dobra, zanimljiva utakmica u Los Angelesu, pobjeda Španjolske na kraju, koja je primila prvi gol na prvenstvu, ali zabila jedan više i tek nevjerojatno malo, ali drugi put u povijesti izborila polufinale svjetskog prvenstva.
2: Da, no, onaj prvi put kad su bili u polufinalu i osvojili su, to je bilo 2010. Vratit ćemo se na to, to je bila ona generacija koju je vodio Del Bosque, ova De La Fuente je eto sad uspjela doći do tog ogleda s Francuzima u polufinalu, ali utakmica koja će u stvari u nekakvim kasnije, kako volimo reći, povijesnim almanasima ostati upisanima. Nažalost, to je to vratarsko proklestvo koje će mladog vratara Lamensa, koji je ozlijeđenog Courtois morao zamijeniti u 73. minuti, pratiti praktički cijelu karijeru, jer ono, blago rečeno, daravo je taj gol Merinu, a s druge strane taj Merino postaje ja bih rekao Oscar za epizodnu ulogu, ono, u filmskom svijetu. Igralo se u LA-u, eto, pa možemo povući, čovjek zadnje dvije utakmice u nokaut fazi uđe s klupe, odigra nekoliko minuta, zabije u sudačkoj nadoknadi za pobjedu 1-0 protiv Portugala. A sinoć je, eto, nakon te greške Lamensa, jednog udarca iz daljine Kubarsija, kojeg nije uspio zaustaviti, nije bio pretežak, zabio odbijenu loptu Merino, pospremio u mrežu, završilo je 2-1. Generalno, Španjolska je bila bolja, očekivano je pritiskala, stiskala, teško je probijala taj obrambeni belgijski blok, ali uspjeli su onda u 30. minuti zabiti iz prve ozbiljnije akcije preko Fabijana Ruiza. U stvari, akcija je krenula od Pora, pucao je Dani Olmo, a zabio je onda na kraju Ruiz. To je bilo i malo iznenađenje. Ruiz je krenuo od početka, imao je puno problema s ozljedama, nije bio starter. Pedri je ostao na klupi, nije bio starter u većini dosadašnjih utakmica na prvenstvu, tako da je to, to bilo tih 1-0. Nakon toga upravo Courtois je skinio dvije teške lopte, ja malu i jednu iz slobodnog udarca, održao tih 1-0 i onda u prvoj ozbiljnoj praktički napadačkoj akciji Belgija je uspjela zabiti u 41. minuti nakon centaršuta Kastanja. To je sve bilo onako u milimetar što se zaleđa tiče, i pozicija Kastanja i strijelca De Ketelara 1-1, i onda u drugom poluvremenu opet je bio veliki pritisak Španjolaca i izdržali su Belgijanci u tom obrambenom bloku, čekali kontre do 88. minute, nažalost po njih Merino je zabio. Moramo reći i to da su zaista imali puno peha Belgijanci sinoć u toj utakmici, što je istaknuo i njihov izbornik Rudi Garcia nakon utakmice. Na zagrijavanju im se ozlijedio kapetan Telemans, tako da je već bio u zapisniku. U zadnji čas je ušao Van Eken umjesto njega u momčad, pa onda ni sad smo saznali nakon utakmice, mene malo i čudilo što je vadio De Bruyne, iskusnog igrača iz igre, ali i on je osjetio probleme s ozljedama, pa nakon toga ta ozljeda Thibaut Courtois, sve to eto, se nadovezalo još od prije, oni su ostali bez Onane, dakle to su četiri vrlo bitna igrača koja otpali su praktički trojica kroz jednu tako bitnu utakmicu i Belgija se onako časno na kraju oprostila od svjetskog prvenstva. Bili su onako u početku malo samozatajni, onda su krenuli s onom senzacionalnim preokretom protiv Senegala u nokaut fazu, gubili 2-0, dobili 3-2, pa baš isprašili domaćine i 4-1 protiv SAD-a, ali eto, sinoć protiv Španjolske nisu mogli. Rekla si Sanja, utakmicu ćemo pamtiti po tome što je nakon 5 utakmica i onda još 40, dakle 491 minutu španjolska mreža je mirovala na ovom svjetskom prvenstvu, a taj Gruel de Ketelar je prvi koji je primila Španjolska na ovom natjecanju i sad s velikim nastrpljenjem čekamo taj veliki sraz Francuske i Španjolske u utorak u Dallasu. Francuzi meni osobno djeluju za sada najdominantnije, najmoćnije, ali protiv ove pragmatične Španjolske vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Najteži ispiti za jedne i za druge svakako u dosadašnjem dijelu prvenstva.
1: Kada si spomenuo vratara, belgijskog vratara Courtois, on je u suzama izašao iz igre. Pročitala sam danas, zapravo rekao je nakon utakmice da je mogao nastaviti, jedini problem bi mu bilo ispucavanje lopte. E sad, to je mogao tehnički netko drugi, ali ostaviti igrača koji ima problema, odnosno vratara, vjerojatno je izvornik procijenio da je bolje da je.
2: Želja, vidio sam te suze u njegovim očima, jer i on je 35 godina, vjerovatno i za njega, makar igrači danas produljuju taj igrački vijek, možda i zadnje svjetsko prvenstvo, tako da, eto, to je želja ipak, ali dobro se rekla, i veliki rizik bi ga bio ostaviti u igri, jer u nekom trenutku intervencije se može opet ponoviti ozljeda, pa da se možda i njemu dogodilo ovo što se nažalost tom mladom Lamensu, koji je inače na otoku, ponikao je u klub Brižu pa preko Antwerpena stigao u Manchester United, ali to je, vole reći vratari, njihovo prokletstvo, njihove greške se posebno pamte i Lamensa će nažalost ova dugo ili kroz čitavu karijeru pratiti. Španjolska ostaje tu, Španjolska je u sedlu, dakle
1: da, i definitivno se, kao što si rekao, baš veselimo o tom polufinalnom ogledu protiv Francuske, ali čini mi se da će Španjolska morati ipak pokazati više protiv sjajnih Francuza.
2: Da, ali oni su i jučer, a to je kad pogledaš, Sanja, takva igračka kvaliteta tih njihovih prvih 11, pa igrači koji ulaze s klupa, isto kao i kod Francuza, i to je zaista sad ono, detalji, nijanse će presuditi. Možda se utakmica otvori u nekom trenutku pa to bude spektakl, ali ja opet očekujem, kako prvenstvo ide kraju, ne mogu reći da je to oprez, ali to je takva kvaliteta i momčadi se odlično jedne i druge reprezentacije poznaju i nije lako praktički stvarati prigode, zabijati golove, tako da će zaista detalji odlučivati. Rekla si sama, ovo je drugo španjolsko polufinale. Spomenuo sam tu 2010. taj njihovi jedini naslov te sjajne, neponovljive, mnogi kažu, španjolske generacije pod vodstvom Vicenta del Bosca iz Južne Afrike 2010. A oni su tada zanimljivo u nokaut fazi sve utakmice dobivali s golom razlike s 1-0, pa sve tako do finala. I slično evo radi i ova De La Fuente, ova reprezentacija, ako izuzmemo sad 16. finala, to je utakmica više kad su dobili Austriju 3-0, ali onda Portugal 1-0, pa sad 2-1, opet minimalno protiv Belgije, dakle vrlo su pragmatični, ajmo tako reći, i imaju, kažem, tu super individualnu kvalitetu, imaju tog Jamala i bit će zanimljiv taj dvoboj, uspoređivat će se, već se najavljuje uvelike. Španjolski mediji su zanimljivo i prije već utakmice jučer puno više pisali o polufinalu Francuzima, ono, skočili su prije nego što su rekli hop, kako se već kaže, ali eto, uspjeli su proći na kraju uz dosta sreće ili dozu sreće i taj poklon Lamensa Belgiju, i zaista ja se osobno, rekla si sama, svi mi radujemo tom polufinalu u utorak u Dallasu, Španjolska, Francuska. Evropski ogled, sad ko će li skroz biti evropsko prvenstvo u polufinalu, ovisi o noćašnjoj utakmici Argentine i Švicarske, jer sigurno će i treći evropski predstavnik, igraju Engleska i Norveška, biti u polufinalu.
1: Idemo se malo vratiti još na sinoćnju Španjolska Belgija kroz radijske komentatore i reakcije na drugi gol Španjolske.
2: To je uvijek lijepo čuti.
1: Da, da, da.
3: Attention à Coubarsí.
4: Au ballon.
5: Qui passe, he's going to drive and not
6: pour l'Espagne.
7: El remate, gol de España.
8: Miquel Merino, Miquel Merino, Miquel Merino.
9: Gol! Merino.
10: Gol! Miquel Merino.
11: Vida Merino, vida Merino.
12: Merino.
13: Piqué Merino.
14: Ancora con Merino.
15: Miquel Merino.
16: It's Miquel Merino. Can you believe it? Off the bench to score again.
17: Miquel Merino.
18: Vantaggio della Spagna.
19: De España.
20: C'est but du côté espagnol.
21: Osborne op de in.
22: As Belgium hearts are shattered.
23: Ai, ai, ai, dat is verschrikkelijk.
24: It's Belgian tears, Spanish celebrations.
25: 2-1 in diesem Viertelfinale.
26: The goal for Spanje in de 88ste minuut.
27: In Los Angeles, España 2.
28: Belgica 1.
29: España 2, Belgica 1.
0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
30: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Španjolska je dakle izborila polufinale protiv Francuske, koje je na rasporedu utorak u 21 sat, a preostala su dva četvrtfinalna susreta. Prvo večera su 23 sata u Majamiju, Norveška, Engleska. Evo što kaže reprezentativac Engleske Bukayo Saka.
31: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
1: Iz norveškog kuta Martin Odegaard.
32: Bio je to dug put i jako smo naporno radili za ovo. Kad se nadmaše očekivanja, teško je to riječima opisati. Bilo je to ludo iskustvo, sve ovo. I nevjerojatno je biti dio svega ovoga i još igrati na takvoj razini. Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
1: Norvežane predvodi sjajni Erling Haaland, Englezi se uzaju Harrya Kanea. Mogu li Norvežani nastaviti svoj san i srušiti snove Englezima? Haaland, Kane, Sržane, što kažeš?
2: Da, očekujemo novi veliki dvoboj večeras, rekoh evropski. Norveška sjajna i kroz kvalifikacije i na ovom prvenstvu odigrali su nekoliko zaista odličnih utakmica. Haaland kao ta individualna kvaliteta koja odskače, i onda jedan momčadski duh sjajno posložen, tako da iako kladionice vidim daju prednost Englezima, meni je to utakmica 50-50 onako, i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Norveška je izbacila Brazil, nemojmo to zaboraviti. Nije to do duša, ajmo sad biti realni, top onaj Brazil najbolji iz najboljih dana, ali uvijek ih je teško dobiti, samo to je dovoljan podatak. Haaland, Kane, sjajni strijelci koji su se već nazabijali na ovom svjetskom prvenstvu i možda će ili vjerovatno njihovi trenuci lucidnosti odlučivati u ovoj utakmici večeras. Ako gledamo malo unazad, sad evo zadnja dva svjetska prvenstva pod navodnike od tih manjih država, Hrvatska je na sreću po sve nas iskočila, iznenadila mnoge. Imali smo i Belgiju 2018. u Rusiji i eto nekako sad Norveška mi je od početka sam je isticao kao jednu od tih momčadi iz drugog plana koja bi mogla daleko dogurati, tako da bi čak i volio onako, ako me pitaš na vijački sad, da Norvežani prođu i da vidim onda što protiv
1: Srđane,
2: njih mogu.
1: Srđane, mislim da ima da. Jako puno navijača Norveške u Hrvatskoj.
2: Da, cijenim Engleze, ne zato ili da ih s druge strane da navijam za Norvešku zato što su pobijedili nas u skupini ili slično, to je sjajna reprezentacija, isto niz sjajnih pojedinaca, ali baš ono uvijek nekako preferiramo i mi smo takva zemlja s puno manje stanovnika. Norveška zaista igra jedan lijep nogomet i ima tog Holanda i eto to sve te lijepe nogometne priče. Nadam se jednoj utakmici koja možda u onoj prvoj do duše Francuska je zaista dominirala protiv Maroka, ali baš da će ponuditi nadam se pravi spektakl, jer vjerujem da će se igrati otvorenog garda, makar je ulog velik, to je plasman.
1: Naravno.
2: U polufinale.
1: Norveška Engleska u 23 sata, da. A u 3 sata poslije ponoći u Kansas City-u, dakle posljednji putnik u polufinale, Švicarska ili braniteljna slova Argentina, mogu li Švicarci zanaditi?
2: Da, to me posebno golica ta utakmica, jer Argentina

0: jedna reprezentacija koja ima sjajan prije svega obrambeni blok, odlične kontranapade, tako da me baš zanima kako će Jakin postaviti svoju ekipu noćas i tu kažem, realno bi trebala Argentina biti u polufinalu, ali sačekajmo, vidjet ćemo, kažem, ponudilo je neka iznenađenja ovo svjetsko prvenstvo. Ne
1: možda
0: bi me
1: bude
0: čudilo,
1: i večeras.
0: Da, ne bi me čudilo da na kraju polufinale bude evropsko prvenstvo u stvari, dakle da prođu sve četiri, zna se, dvije su tu, treća je sigurno Norveška ili Engleska, a ne bi me baš ono do kraja iznenadilo da Švicarci naprave iznenađenje i izbace Argentinu.
1: Hvala Srđanu Fabijancu, hvala ti Srđane koji nam se javio iz Splita. Dakle,
0: čujemo se,
1: pozdrav, znamo prvi polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva Francuska-Španjolska, tko će biti u drugom saznaćemo večeras, odnosno noćas u 23 sata Norveška-Engleska, 3 sata poslije ponoći Argentina-Švicarska. Prijenosi su u našem programu, a toliko u američkom snu, drugi na drugom je u 18, od 15 je emisija Sport i glazba. Pozdrav i do slušanja.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Nećemo o slonovima, vrlo brzo ćemo čuti našu dubrovačku ekipu, ali prije toga ajmo pročekirati situaciju na prometnicama na A1 nakon prometne između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, kolona je 3 km između Lučkog i Karlovca, naravno u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Vozilo je u kvaru u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, tu se pak vozi uz ograničenje od 80. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane Buzina kolona je 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila 2 km. Krčki most u smjeru otoka kolona je od Šmrike, a u smjeru kopna od Omišlja, i imamo državna cesta broj 1 u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, vozi se u kolonama uz zastoje. Pa nema valjda kolona i zastoja na mjestu gdje su mi Nano, Francesca i Darija. Dobar dan, dragi moji.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, draga naša i dragi naši slušatelji.
1: Nikakvih zastoja nema, sve je protočno, Bogu hvala. Ko ovaj naš signal iz Slanoga pred večerašnju noć Dubrovačkoga primorja? Sve je divno.
2: Premda mi, moram reći, nismo na istom mjestu ovog puta iznimno. Ja vas pozdravljam iz Dubrovačkog studija i da, nećemo pričati o slonovima, ali vjerojatno ćemo vrlo skoro o majmunima.
0: Ajde, čekam.
1: Majmuni će doći sada u Špic. I slonova imao, nego vi to ne prepoznajete.
0: Ajde, čekamo sve.
1: Ajde, Nataša, molim te, pozorno poslušaj. Vidjet ćeš da se čuju majmuni, skoro da se vide.

0: Darija sad stvarno se napela na sve moguće načine, ne bili čula majmune, ali ja se uvijek javim preko tih majmuna, tako da ne možeš razlikovati mene od njih. Ali to i jest, u tom i jest cijeli smisao. Dobar dan iz Slanoga, a i iz Dubrovačkog studija, kako je i Frenči malo prije rekla, iako je niko ništa nije pitao. Natašu smo malo prije čuli i pozdravljamo je. Dino Kalkan je za zagrebačkim pultom, u dubrovačkoj režiji Davor Batričević, Zlatka smo Vlahušića spomenuli, Milo Kravarović nam bira glazbu, a i Darija će se nešto već, možda i Francesca, makar je niko ništa ne pita.
1: Evo, samo ćemo još jednom reći dobar dan, dragi slušatelji, ostanite s nama da čujete što je sve novo sa krajnjeg juga Hrvatske. Imamo puno zanimljivih gostiju.
2: Ja sam bila bez glasa, pa sad moram nadoknaditi sve što sam šutala. Veselim
0: se. Šutalo, znači, Francesca šutalo, mučalo.
2: Teško.
0: Hvala lijepa. Dobar dan.

0: A jučer je, kako to obično biva u Dubrovniku, 10. srpnja počelo pravo dubrovačko ljeto. To je ljeto koje počinje s otvaranjem dubrovačkih ljetnih igara, ove godine 77. U Dubrovačkom sudju nam je umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Mogli su to naravno naši slušatelji i vidjeti i čuti u programima Hrvatske radiotelevizije. Kako je bilo, kakvi su vaši dojmovi nakon sinoćnjeg otvorenja?
1: Pa mislim da trebam još srediti dojmove, jer je to sve relativno svježe. Svakako je sinoćno otvaranje bilo plod sinergije više različitih aktera. Imali smo veliku sreću da je tu i Minhenski radijski orkestar s maestrom Ivanom Repušićem, koji zaista donose jednu posebnu energiju. Himnu slobodi je zagrmilo ukupno 140 ljudi, to je zapravo općenito jedan trenutak kada mislim svih nas prođe
0: trenci.
1: Evo ja sam se isto malo naježila. Tih 140 su bili članovi i akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, ali i dubrovačkih zborova, Dubrovački komorni zbor, Libertas Blazius, njih ste 140 nagurilo na skale ispred Svetog Vlaha. Režiju je potpisao Leo Mujić, mislim da je zapravo vrlo lijepo i dostojanstveno teklo kako je priliči do dubrovačkim ljetnim igrama.
0: A i večeras imamo veliku, grandioznu najavu, upravo Minhenski radijski orkestar će nastupiti za početak zapravo glazbenog programa.
1: Tako da, samo početku glazbenog programa imamo također i velike privilegije da se taj koncert može održati ispred crkve Svetog Vlaha. Na ovoj istoj postavi od sinoć ili zapravo slično i nastupiti će naravno maestro Repušić sa svojim Minhenskim radijskim orkestrom, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, troje divnih solista, jednu smo doživjeli jučer, Marija Kuhar Šoša, sopran anđelskog, zaista anđelskog čistog glasa, kontratenor Flanko Klisović, također mislim već poznato Dubrovniku, bariton Ljubomir Puškarić, izvesti će jedno kultno djelo Carmina Burana. To se djelo ponekad izvodi sa baletom, ponekad bez baleta, ponekad sa koreografijom, ponekad bez koreografije. Nekako sam smatrala da u mjestu kao što je Dubrovnik, da i na toj lokaciji koja je zapravo sama po sebi toliko snažna, toliko prekrasna.
0: Grandiozna, da.
1: I grandiozna, da možda koreografija nije ni potrebna, nego pustimo glazbu da učini svoje.
0: Ma da, i publika je očito to doživljala na taj način, s obzirom na to da ulaznica već odavno nema.
1: Ulaznica već odavno nema, jučer se stavilo još nešto u parter, pa se to rasprodalo, ali mislim da će sada još naša ekipa staviti, imamo najbolji tim na svijetu, mislim da će naša ekipa sad još staviti dodatne stajeće ulaznice.
0: I sada još samo na brzinu, jer imat ćemo još puno prilika razgovarati tijekom ljeta, najvažnije naglaske, možda evo premijera skupa, prva dramska premijera.
1: Prva dramska premijera je zaista premijera skupa, očekuju nas već 13. To je ponedjeljak, i to na jednoj fantastičnoj lokaciji na Boškovićoj poljani. Sjajnog Frana Maškovića smo jučer mogli doživjeti kako recita stihove, Slavne Gundulićeve stihove, a mislim da će biti sjajan skup sve što
0: ali Držića, da, upravo i ulovke iz Držića, da.
1: Absolutno, da.
0: Eto, veselimo se tome, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, kažem, pričat ćemo mi još puno tijekom ovog festivalskog ljeta, sad ćemo čuti koje su aktualnosti u Slanome.
2: A u Slanome nešto potpuno drugačije, opet isto nešto tradicionalno, već punih 20 godina u Slanome, negdje oko otvaranja igara, obično poslije, nekad to padne tjedan, nekad 5 dana, nekad dan, kao i sada noć Dubrovačkog primorja. Čestitamo ovu veliku obljetnicu i večeras očekujemo ovdje u Slanome na rivi puno ljudi iz cijele županije i šire, a tu nam je i organizator Zoran Milić. Zorane, prije svega dobar dan, dobro nam došao.
3: Dobar dan vama i slušanje vaših radija.
2: Što ste nam pripremili za ovu jubilarnu 20. godinu? Znamo da ste svih ovih godina imali toliko vrhunskih izvođača. Je li bilo lako odabrati ko će baš obilježiti 20. obljetnicu?
3: Pa čujte, izvođači su zadnjih godinu dvije dana digli cijene ogromno u nebo. Tako da bilo nam je jako teško i cijene i kvalitete. Birali smo da bude nešto što je najbolje bilo prošle godine, a tako mi svake godine. Tu godinu koju je najbolji, mi ga stavimo na našu feštu. Ispala je Jelena Rozga, koja je najviše puta, ovo je 6. puta nastupa tu, Hils od Mandela za mladu publiku i Petar Grašu.
2: Znači večeras ovdje na rivi počinje sve od 10 sati, ali nije samo koncert ono što dovede puno ljudi ovdje, to uvijek bude jedan spektakularan vatromet.
3: Pa čujte, taj vatromet je nama i odredio našu festu zvanih 20 godina, jer mi smo uvijek, vatromet je vezao otvaranje ljetnih igara, a ista ekipa radi i ljetne igre i našu festu. Tako da smo se mi spojili s njima. Znači dan, dva, tri u ljetnih igara uvijek je naša festa.
2: Još jedan poziv svima, ako ste negdje blizu, svakako dođite nam, mi smo ovdje, imamo lijepo vrijeme na jugu, nema nikakvih kiša kao što je danas u ostatku Hrvatske. Evo, čuli ste Zorane, kad se vrata otvara i do kada traje festa?
3: Pa čujte, festa počinje u 9 sati sa DJ-om, samo moramo napomenuti, jako je velika gužva, prodao se ogroman broj karata, bit će, znači, ljudi masu, molim vas, samo slušajte naše redare, ljude koji rade na parkingu i bit će mjesta za svakoga.
2: Evo ga, dobro nam došli na noć Dubrovačkog primorja uz Jelenu Rozgu, Hilsona Mandelu i Petra Grašu.

0: Idemo mi sada u priču s načelnikom općine Dubrovačko Primorje Nikolom Knežićem da čujemo kakva nam je bila godina između dviju noći Dubrovačko Primorje.
1: Što bi rekli u gradu, od feste do feste. Pa od feste do feste i dobra je godina, hvala Bogu. Ona, ima puno toga se radi, ajmo reći da se događa jedan veliki investicijski ciklus. Evo, završavamo jedan veliki, prekrasni, novi dječji vrtić koji je duplo kapaciteta nego postojeći, sa 2500 kvadrata novim dječjim igralištem. Radimo vatrogasno-tehnički centar u poslovnoj zoni Banjići. Evo, pri samom početku smo prve faze dionice, znači pješačko-biciklističku stazu, takozvano što mi kažemo Lungo Mare. Radimo jedan veliki Lungo Mare od Slanoga do Stona, koji će ići sve 5 metara uzmore, koji će biti pješačko-biciklistički, i evo prva faza Banjići doli će se sad krenuti u radove u narednih mjesec dana. Dva velika vodovoda u Dolima i u Majkovima i puno manjih projekata. Znači, ajmo reći, jako puno toga se događa. Novi hotel tu u Slanom, u treći hotel pokraj dva hotela Prekrasna i Marine. Znači, novi hotel koji će jedan dio svog kapaciteta, nadamo se, već dogodine staviti u funkciju. Tako da, evo, nekako ono, na svim poljima i u svakom pogledu idemo naprijed, što bi rekli.
0: To se naravno najčešće vidi u Slanom, jer najviše ljudi i prolaze ovuda, ali bude i ruralnog turizma i na području cijele općine.
1: Kako ne, i jaki nautički turizam koji treba spomenuti. Znači, ove godine, evo, vidimo svi da su neke brojke se zaljuljale malo kroz šesti mjesec, što ja tvrdim da će se već to sve ispraviti do 1.10. jer je sedmi mjesec krenuo super, ali recimo nautika ove godine je bolja nego lani. I taj ruralni turizam koji iz godine u godinu napreduje, zato i jesu spomenuti ovi infrastrukturni projekti. Naravno, općina je bila takva kakva je bila prije 30 godina, znamo svi kako je to završilo u ratu, kako smo bili postradali, tako da ima ogroman taj dio infrastrukture koji treba napraviti, a ta infrastruktura onda uvijek prati da ljudi rade svoje, uređuju svoje stare kuće, stara domaćinstva, kako u OPG-ove, tako u vile s bazenima, tako da ta ponuda raste stvarno rapidno svake godine i za nju ima kupaca i jako su dobre recenzije, tako da taj dio ne da ne trebamo zanemari, nego u njega ćemo, što se ono kaže, sve više i više ulagati, jer ove brojke koje imamo uz more su došle do nekih svojih limita. Znači, da ne dođemo u onu priču prekomjernog turizma, evo i sad dok pričamo vidite koja gužva se događa. Znači, centar je postao, ajmo reći, na neki način preopterećen i to ćemo pokušati razvući od Imotice do Majkova i u ruralni dio i u staze tematske i u razna je ponude gastronomske. Naravno, nećemo zanemariti da jedan dio Malostonskog zaljeva isto pripada Primorju, gdje imamo isto 20 školjkara koji imaju svoju ponudu u Mušule Kamenice, tako da ta ponuda će biti iz godine u godinu sve raznovrsnija i brojke su svake godine sve veće i nećemo taj trend smanjivati, nego ćemo ga još pojačavati.
0: Ovdje u Dubrovačkom Primorju imamo i mali linđo, ne samo veliki folklor.
1: A to je tradicija, svi smo mi, to je bila neka, to bi danas rekla ova današnja generacija, da je to inicijacija. Da postanete muškarac, prvo morate par godina nastupati u malom linđu, pa vodi kolo, pa nastupat, pa da probijete tu tremu, a onda kasnije više nema za vas problema. Tako da prekrasni su mali linđo, imamo ove godine i sekciju malih tamburica, tako da to je jedan segment koji se jako nadopunjava s turizmom, to čuvamo, pokušavamo i kroz ta društva sa financijskom pomoći i da obnove i da nabave i nešto novih nošnji, instrumenata, to je nešto što mora ostati, to taj tradicija. Dio nam je možda prevažan za cijelu priču.
0: Evo, možda na Francesco studiju sad nastavi priču s velikim linđom.
2: Pa ne možda, nego apsolutno, sigurno, neupitno i sve ostalo. Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđo, sa mnom je ovdje u studiju. Želimo dobar dan i dobrodošlicu. I za početak, naravno, što ćemo nego osvrnuti se na sinoćnje otvaranje, kojeg je naravno uvijek dio Linđo.
3: Prije svega, srdečan pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Pozdravio bih i Nikolu Slanome i ovaj simpatični uvod sa inicijacijama, evo, koji smo svi na neki način, koji se bavimo folklorom, koji smo plesali, prošli. A što se tiče folklornog ansambla Linđo, naravno, tradicionalno smo nastupili ove godine na otvaranju. Moram pohvaliti, mislim da je bilo stvarno jako dobro, lijepo i da je, koliko vidim komentare, lijepo prihvaćeno, tako da evo, zadovoljstvo nam je biti dio otvaranja.
2: Ma ja sam po društvenim mrežama vidjela upravo komentare da je to taj pravi početak Dubrovačkog ljeta i zapravo naj neki važniji dio godine, mogu reći slobodno. slobodno za većinu ljudi iz grada.
3: Pa naravno, srce ljeta, igre preuzimaju primat, glumci su u gradu i jako mi se sviđa što imamo evo i nove stare ambijentalne lokacije, znači da se igre u svojoj punini vraćaju u grad i evo to je samo za pozdraviti.
2: A Linđa se vraća sutra na jednu posebnu lokaciju, zapravo ovu gdje ste jučer nastupali, ali naravno drugčije, da čujemo najavu.
3: Apsolutno, to nam je posebno drago. Na toj lokaciji smo naravno mi kroz naših 60, evo i prva godina postojanja, već i nastupali, ali nismo možda 10 zadnjih ili 11 godina. Zadnji put je bilo kad je bio neki miks veterani i ja sastav, kad je bila obljetnica Linđa na igrama. Međutim, naš program koji smo pripremili za prošlu obljetničku godinu ćemo malo skratiti, nećemo biti baš toliko dugi kao što smo bili ove zime u HNK, ali svakako lokacija ispred crkve Svetog Vlaha je i u top terminu, znači svega dva dana nakon otvaranja, nam dosta toga govori i zahvaljujemo se i vodstvu i Gara i Ivoni Šimunović ravnateljici, umjetničkoj ravnateljici Martini Filja koji su nam ukazali to povjerenje. Ja sam siguran da će publika doći u velikom broju, naravno da ćemo napuniti to jedno kultno mjesto i da ćemo sigurno, ono što mogu garantirati, da će Linđovići dati sve od sebe, a i naravno za ovogodišnje igre uvijek nešto pokušamo napraviti, tako da imat ćemo isto jedno iznenađenje, jednu točku novu koju smo u programu nazvali Linđovi ljeričari, ali na to bih stao, pa evo pozivam da i to bude jedan mali motiv da nam se ljudi pridruže i da vide šta smo to pripremili. Mislim da će biti jako lijepo i slatko.
2: A ostali festivalski nastupi?
3: Nakon znači nedjelje 22. srpnja i 18. kolovoza smo na Revelinu, znači tradicionalna lokacija za plesne programe na igrama i naš dom, rekao bih, jel, tu se stvarno osjećamo kao doma na Revelinu i siguran sam da će da će to biti ponovo lijepo posjećeno. Mi ćemo naravno kao uvijek dati sve od sebe, ali ono što mi je posebno drago, 21. kolovoza spuštamo se ponovo u grad, već treću godinu prije samog zatvaranja Linđo nastupa ispred katedrale gdje dobivamo opet jednu novu vidljivost, približavamo se ljudima, pogotovo gostima grada koji će malo bolje prepoznati da se nešto događa. Oni prilično zadnje dvije godine se pokazalo napune te nastupe jer im je to ovako vide i dosta ljudi reagira onaj trenutak kad vide da kreću pripreme i poslije ovako malo kad popričaš s njima, kad ovako malo se izmiješam s njima da vidim što se događa, kakvi su dojmovi, to uvijek budu jedne prekrasne reakcije jer u tom, znači iza leđa je katedrala, Knežev dvor, Bočno i Palača Ranjina, to je stvarno jedna pozicija koja je fenomenalna.
2: Ma da, Balače se Linđo, dakle po gradu, dosta mi ćemo o tome svakako govoriti kad dođe vrijeme. Za početak neka u fokus ostaje ovaj sutrašnji koncert.
3: Hvala.

0: Evo, prije novosti i naravno još jednog broja i voditeljice Zavičane kuće u stanovu Rebeke Milković, kakvi smo u sezoni?
1: Evo, dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Zadovoljni smo kako je ova sezona počela. Već smo početkom 6. mjeseca otvorili gostujuću izložbu dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, autorice Marine Filipović. I moramo priznati kako je izložba zaista dala odlične rezultate, reakcije su zaista pozitivne svih posjetitelja, pa smo zbog toga odlučili produžiti izložbu. Trebala je biti postavljena u nas u Zavičajnoj kući do 15.7. međutim, evo, produžili smo do 25.7. jer posjetitelji zaista uživaju.
0: A što će, u čemu će još uživati? Ima li nešto u planu najskorijem?
1: Evo, u 8. mjesecu, dakle na Oluju, ponovno postavljamo izložbu Hvala na slobodi, Domovinski rat u Dubrovačkom primorju, tako da oni koji prošle godine nisu posjetili izložbu mogu to ponovno napraviti, jer izložba je također postigla zaista dobre rezultate. Imali smo i brojne aktivnosti uz izložbu, naročito s osnovnom školom Slanom, što vjerujemo kako ćemo ponoviti ove godine. A pred kraj sezone nam se ponovno sprema gastro manifestacija, gastro vikend, Slano je slatko, ali o tome naravno kasnije.
0: E, to je meni najslađe uvijek, čim je hrana u pitanju, pa i piće, nećemo odbiti. Hvala Rebeka.
1: Hvala vama.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 milijun 160 tisuća eura, a gradonačelniku je zauzvrat isplaćeno više od 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila najmanje 4 350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči da je obrt u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. U Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa, govori gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: U nokaut fazi svjetskoga prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Zbog pojačanog prometa između čvorova Krapina i Đurmanec, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora, a zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovaniji kolone su duge oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Mm.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing with occasional delays on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There is also a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. On the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from the Buzin junction towards the sea, there is a 2-kilometer long queue. On the motorways in Istria, traffic is increased with occasional delays on the Mirna bridge, the Limska Draga viaduct, and between the Učka tunnel and junction. Traffic is also increased towards Kaštel and Plovanija. The queue is about 2 kilometers long. On the Krk bridge, there are queues from the Šmrika junction in direction of the island and from Njevice in direction of the mainland. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There is a 2-kilometer long queue of both passenger and freight vehicles from the Lipovac toll station towards the Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased at ferry ports. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: U Valu na Valu ove subote emitiramo emisiju sa dvije lokacije. Jedna je naša ekipa u Slanome, a ja sam ovdje u studiju Radio Dubrovnika, gdje imam čast pozdraviti dvojicu profesora sa sveučilišta u Dubrovniku, Marinka Marića i Miha Klajića. Za početak, pa jedna slatka tema, sveučilište za treću dob, 244 polaznika prve generacije dobili su diplome, bio je tu i ministar Fuchs, bilo je vrlo svečano, lijepo, zanimljivo. Što nam možete reći?
1: Točno, evo, lijepi pozdrav vama i slušateljstvu. Kao što ste rekli, prije tri dana smo na sveučilištu u Dubrovniku podijelili diplome, to jest potvrde polaznicima sveučilišta za treću životnu dob. Jednom je programu koji je premašio sva očekivanja naš na sveučilištu, koji je povezao Dubrovačko sveučilište sa lokalnom zajednicom, sa gradom Dubrovnikom, sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, odakle je oko 250 naših sugrađana upisalo prije tri mjeseca ovaj program cjeloživotnog obrazovanja. I evo, prije tri dana smo imali prekrasan događaj, znači svečani događaj koji je uzveličao i ministar znanosti i obrazovanja mladih, profesor Fuchs, gradonačelnik, župan i ostali, gdje smo, kao što ste rekli, podijelili 244 diplome, odnosno potvrde našim oduševljenim i ponosnim polaznicima.
0: Vjerujem da mnoge zanima kada će biti novi upisi za novu generaciju i je li se možda nešto mijenja. Program ima 10 kolegija, ako se ne varam.
1: Postojeći program je imao 10 kolegija, naravno da planiramo zadržati postojeće kolegije i proširiti ih sukladno željama i htjenjima naših polaznika. Oni su na kraju ovoga ciklusa imali mogućnost kroz anketu izraziti svoje želje i sveučilište će nastojati koliko god to bilo moguće izaći im u susret u novom ciklusu koji kreće u zimskom semestru, najvjerojatnije početkom mjeseca studenoga.
0: Jel da očekujete da će oni isti upisati te nove kolegije koje su zatražili, da?
1: Oni su jako nestrpljivi i uvjeren sam da će od njih 240 veliki broj ponovno upisati neke nove kolegije. Kažem, za sada smo ih imali 10, proširit ćemo ih još nekoliko kolegija, tako da vjerujem da ćemo imati opet atraktivan i posjećen studij.
0: A s nama je i profesor Miho Klajić, ovo nam je bio voditelj programa Sveučilišta za treću dob, Marinko Marić. Za profesora Klajića pitanje o projektu MARO, zanimljiv naziv, dubrovački. O čemu se točno radi, vrlo važan, vrijedan, multidisciplinarni projekt.
2: Tako je. Evo, čast mi je predstaviti u principu projekt koji je vršio u stvari ulaganje u infrastrukturu sveučilišta u Dubrovniku. Nabavljeni su vrlo vrijedna kapitalna oprema. Svakako se ističe novi nautički simulator na Pomorskom fakultetu, koji je u principu i najveći iznos sredstava potrošio. U svakom slučaju, evo, čast nam je u stvari spojiti više disciplina znanstvenih u jednu novu platformu koja se naziva MARO. Ta nova platforma radit će, evo, na prijavljivanju i određivanju novih multidisciplinarnih istraživanja koja uključuje više timova i više stručnjaka sa sveučilišta u Dubrovniku.
0: Ovo će zapravo značiti ne samo pomorskom odjelu, nego i drugim odjelima i zapravo će doprinijeti obrazovanju i onima koji su na pomorskoj akvakulturi, vezano za zaštitu morskog okoliša i
2: slično. Tako je. Znači, osim Pomorskog fakulteta, vrijednu opremu dobio i odjel za primijenjenu ekologiju, nabavka jednog novog suvremenog uređaja za kemijsku analizu, i opremljeni su prostori Centra za afektivno računarstvo na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Dubrovniku, koji su sada u fazi gotovosti i spremnosti za buduće eksperimente.
0: Moramo spomenuti, tu nam je bio, dakle, ministar Fuchs, zapravo privukao je ovaj događaj jako važno uzvanik.
2: Tako je, jučer smo imali svečano predstavljanje i rada simulatora i imali smo svečano predstavljanje kraja projekta, gdje smo kronološki prikazali u nekim kratkim crtama kako se sami projekt odvijao. Veliki su bili zahtjevi i vremenski i što se tiče obujma posla. Imali smo svega 6 mjeseci i evo, mogu se ovom prilikom svim dionicima na sveučilištu zahvaliti, od uprave, administrativnog osoblja do nastavnika, koji su stvarno, evo, pokazali jednu veliku spremnost i pokazali smo stvari da i ovakav zahtjevan projekt za nas može biti stvarno u navodnike lako riješen ako imamo takav tim i takvu ekipu.
0: Pa čestitamo na tome i možda je to najbolja pozivnica budućim studentima koje god oni dobi bili.
2: Tako je, tako je.
0: Evo, zahvaljujem našim profesorima Mihu Klajiću i Marinku Mariću koji su bili također dio naše današnje emisije sa vrlo lijepim vijestima sa sveučilišta.
2: Hvala lijepo.

0: Evo nas opet u današnjem Valu na Valu iz središta i sjedišta općine Dubrovačko Primorje. Klara Vojvodić Medar nam je direktorica turističke zajednice. Već smo čuli kako je sezona krenula od vašeg predstavnika i načelnika. A kakvi smo inače što se tiče kapaciteta? Ovdje ima i dosta kampova i privatnog smještaja, svega živog.
1: Tako je, znači prvo dobro jutro vam, slušateljima Radio Dubrovnika i vama dobrodošlica u Slano.
0: Od kad čekate ovdje već je i dobar dan.
1: Tako je, sad ćemo i na ručak pomalo. Pa evo, Dubrovačko Primorje može se pohvaliti sa brojnim kapacitetima, smještajnim kapacitetima. Možemo se prvenstveno pohvaliti sa dva hotela sa 4-5 zvjezdica, ali isto tako i velikim brojem privatnog smještaja na području cijele općine, ali i kampovima.
0: I to naravno determinira i priličnu raznolikost tržišta što se tiče Dubrovačkog Primorja.
1: Tako je, znači mi možemo primiti goste i visoke platežne moći i niže platežne moći, ali one koji više vole boraviti u prirodi ili one koji vole boraviti u hotelima.
0: Nekad je tu bio i raj za nudiste, sadašnji hotel Osmine, ponekad se baš s nostalgijom prisjećam tih dana.
1: Evo ja ih ne znam, ali ljudi koji su živali u tome i dalje se vole prisjetiti kako je to bila jedna lijepa i sveobuhvatna ponuda.
0: Ali ono čega nije bilo marine. Marina je u Slanome stvarno jako puno doprinijela ukupnoj ponudi pa i turističkom imidžu Slanoga.
1: Pa evo, ove godine je 10 godina Marine u Dubrovačkom Primorju, tako da imamo još jednu obljetnicu ove godine. Nije samo 20. noć Primorja, nego i 10 godina Marine u Dubrovačkom Primorju. Marina je dala jedan dodatan touch našoj destinaciji, jednu obuhvatniju ponudu i uistinu evo, na ovom stolu iza nas sjede gosti koji su upravo u toj marini već 10 godina. Ono je gospođa iz Španjolske Begonja koja je prvog dana u našoj marini i jako su zadovoljni i sretni.
0: S oduševljenjem je gledala ove vaše primorske rečine, naučnice. I kakvi su nam programi do kraja godine? Biće opet klape?
1: Biće svega. Program je sveobuhvatan. Našim programom Primorskog kulturnog ljeta pokušamo obuhvatiti što više raznog programa, na svačiju radost od onih najmanjih do najstarijih. Evo, večeras nam je Noć Dubrovačkog Primorja, nakon toga prelazimo na festu u Baniće. Nakon toga nam slijedi i predstava kazališne skupine Kolarini, More Fjočica, ribarske gastro večeri, nezaobilazni siđ, janjetina i kroz 8. mjesec nas čekaju klape i festa od folklora, tako da imamo svega.
2: Imamo svega, dakle svi oni koji dođu ovdje i koji nađu smještaj, već smo pričali o raznovrsnom smještaju, jedan od takvih je i Hotel Admiral, sa mnom je direktorica hotela Branka Musić, koja je inače i predsjednica strukovne grupe hotelijera pri Županijskoj komori. Branka, dobar dan, dobro mi došli.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Kakva je situacija u hotelu Admiral, kakva vam je sezona, bilo je puno možda neprilika negdje pred sam početak sezone zbog ovih, kako smo rekli, geopolitičkih stvari koje se događaju na globalnoj razini?
3: Tako je, s početkom same sezone smo se susreli sa izazovima na koje nismo mogli utjecati, međutim evo sad se to sve pomalo stabilizira i brojke za ovu sezonu su dobre. Naravno, 7. i 8. mjesec će biti vrlo izazovni, postsezona nam je već sada na vrlo dobrim razinama i vjerujemo da ćemo, odnosno biti ćemo zadovoljni ako ovu sezonu završimo sa brojkama iz 2025.
2: Koja su vaša tržišta koja vam se najčešće vraćaju i dolaze?
3: Naša najčešća tržišta su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuzi. Nažalost, ove godine i prošle godine u velikom padu su nam Nijemci, ali taj dio smo nadoknadili francuskim tržištem. Ono što nas veseli je povećanje velikog broja dolazaka sa naših okolnih tržišta, posebno Bosne i Hercegovine.
2: Evo ga, želimo vam uspješnu sezonu, svakako.
0: Sad bi mogla Francesca Navar sa tri preostala sugovornika.
4: Napravit ćemo jedan krug, tako je. Imamo umjetničke teme, kulturne, glazbene, prekrasne. Vratit ćemo se Dubrovačkim ljetnim igrama, no prije toga o izložbi upravo naziva Krug kipara Hrvoja Dumančića, koji je u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine otvorio izložbu na tvrđavi Bokar. Prekrasno se uklopila, moram reći, izložba u taj prostor. Vrlo monumentalno sve skupa izgleda, ali izlažete i na brsaljama, na pilama. Kako je došlo do te ideje i kako ste zadovoljni svime?
5: Evo, prije svega, dobro jutro vama i vašim slušateljima. Evo, prije dva dana smo otvorili izložbu. Meni je iznimno drago da sam imao prilike izložiti svoj recentni ciklus svojih radova. Također, u sklopu Vokara, koji je glavni postav, na Brsaljama se nalazi moja skulptura Uspomena, koji je moj doktorski rad, i specifičnost nje je što je samo 7 dana tamo.
4: Da, ali vidjeli smo već na društvenim mrežama da se ljudi zaustavljaju, fotografiraju se. Mogu reći da je meni, barem na društvenim mrežama, to vrlo aktualna tema.
5: Pa tako je, mislim, sama skulptura Uspomena je
4: saj materijal. Dosta je Uspomene.
5: Apsolutno. ona je samo po sebi od materijala bronce, koja je najmaterialistička po svom materijalu, ali upravo Uspomene su one što nosimo u našim glavama, našim srcima, i nadam se da će posjetitelji, gosti i stranci koji će imati prilike doći do skulpture nešto i osjetiti tu Uspomenu ponica s ovom.
4: Dakle, ta konkretno skulptura stoji tamo 7 dana, međutim izložba u Pokaru je do rujna.
5: Tako je, do 1.9.
4: A sada ćemo prijeći nazad ili doći opet do ljetnih igara, glazbene teme. S nama je maestro Ivan Šepanović. Osim što se možemo osvrnuti na jučerašnje otvaranje, govorit ćemo i o večerašnjem koncertu. Dakle, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, kojeg vi vodite, nastupio je i sinoć. To je bilo zaista spektakularno, grandiozno, a nastupit će i večeras, no vi ćete biti tu i u ulozi dirigenta s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ovog ljeta. Dakle, ljeto vam je u znaku Dubrovnika itekako.
6: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Tako je, evo imam sreću nekoliko koncerata biti na Dubrovačkim ljetnim igrama, prva dva kao otvaranje i prvi koncert kao zborovođa, a drugi koncert sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i sjajnim solistima Ivanom Kuljerić, Andrejom Gugninom i Matijem Mejićem. Evo, mislim da je stvarno to jedna posebna čast i posebna prilika za mene, mladog dirigenta, da u ovoj dobi mogu nastupiti na ovakvom festivalu, na igrama koji su možda, ne možda, nego sigurno najveći festival umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a i šire.
4: A ono što je vrlo simpatično i zanimljivo mi je da smo napravili još jedan krug ovdje. Hrvoje Ivašak, čiji je u zboru?
5: Pa tako je, ovo je dodatna

0: Spomenu slušateljima da je u galeriji Dulčić Masle Politika još uvijek u tijeku izložba Mediteranizam Pava Urbana, dakle može se pogledati do kraja idućeg tjedna. Svakako navratite, dakle izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo našega Urbana, prikazuje ga se kao mediteranskog autora, u fokusu su fotografije.
1: Ima duha Igara u stvari.
0: Ima svega, da, ima duha Dubrovnika, ali ono u crno-bijelom filmu. Dakle, u fokusu su fotografije nastale od 1985. do 1991. Vrijedi ih pogledati. Pa evo, možda poziv, dođite, navratite. Usput je.
1: Evo, toliko iz Dubrovnika, mi smo ovaj dio slatko, a sad slano.
2: Hi, bye.
1: Samo to.
3: Nemam što drugo reći, toliko si rastegnula, toliko si duga pitanja.
1: Ja sam to najavila odmah u početku. Nadoknađivanje probušnja.
2: Ovo su već obiteljske veze.
3: Svima pozdrav.

0: Pozdrav dragom, lijepom i sunčanom Dubrovniku. Mi se sada vraćamo tu na Prisavlje, ali signal špricamo po cijeloj Hrvatskoj, a i šire. Dobar dan.
1: Sve najbolje.
0: Da, tako se zove ovaj naš segment programa, ovaj dio u kojem se družimo do 15 sati, sve najbolje. I to vam želimo, sve najbolje danas u svim aktivnostima koje god i kakve god bile i kamo god vas te aktivnosti vodile. Dotaknut ćemo se naravno i prometa koji je sastavni dio

srpnja i subote prije podne. Tako da ako ste u prometu, držite se samo hrabro i želimo vam sve najbolje. Adriano Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor i još jednom želim vam ugodan, lijep i dobar dan.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Sve najbolje.

0: Ovo je drugi.
1: Mislim da ne bi bilo loše biti morski pas, a ne bi bilo loše ni ne biti u gužvi. Pretpostavljam da znate kakva je situacija. Srpanj je, subota je, ljeto je, još je uvijek prije podne. Tako da na većini prometnica prema moru gužvovito. Idemo redom. A1, Lučko i Bosiljevo, usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Onda kad nastavite dalje na A1 između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Što se tiče Lučkog u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3, odnosno na prilazu Lučkom u smjeru mora od strane čvora Buzin, kolona je oko 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prilazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Gužva je na Istarskom Ipsilonu, gužva je na Krčkom mostu, a na DC1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić vozi se u kolonama uz zastoje. Gužva je na Jadranskoj magistrali, samo da još vidimo ovo što se tiče Istarskog Ipsilona. Pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, kolona je oko 2 km i dijelom se proteže na Istarski Ipsilon. Zastoji su povremeno na mostu Mir, na vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Gužvovito, izazovno, da budemo politički korektni, neki će reći problematično. Ako ste u prometu, ako znate nešto bolje ili više, ili ako možda samo želite podijeliti neku svoju frustraciju iz prometa, tu smo za vas. 099-616-7002 i 0800-0022, besplatni prometni infotelefon. Tu smo za vas. Dobar dan, držite se, more vas čeka.
2: Drugi.

0: Oboje drugi.
1: Jučer, pa nad Zagrebom negdje oko 19.30, 20 sati, ko Matanovićeva dlaka u onoj susretu protiv Portugala. Dakle, nigdje na cijelom Hrvatskom ni oblačka, samo je Zagreb malo krznula kiša i pa nešto intenzivniji oblaci. Što se tiče današnjeg dana, ako ste u gužvi i stojite, držite se, more vas čeka i pretežno i sunčano i vrlo toplo vrijeme danas. Na Jadranu čak i malo vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Dakle, ako idete prema moru, pljusak je iza vas potencijalno. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dakle taman da malo miluje lice, navečer bura, lijepo sve osvježi. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Novosti su nam pred vratima za točno koliko? 5 minuta, tako da onda ćete saznat sve najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta i informirani i puni znanja krenut, vjerujem, prema moru. Uživajte i samo polako.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnika Fabricija Vižintina sumnjiči se da je građevinskoj tvrtki namještao poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. U usporedbi s prosječnom plaćom u cijeloj Hrvatskoj, zagrebačka je veća za 230 eura. Tijekom prve noći Ultra Europe festivala u Splitu hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku pomoć zatražilo je 50-ak partijanera, od kojih je četvero završilo u bolnici, dvoje zbog ozljeda od pada, a dvoje zbog alkohola i stimulansa. Radnici čistoće prikupili su više od 50 tona raznog otpada u gradu. Ultra traje još danas i sutra u Splitu, a onda se seli na Brač pa na Vis. U Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i u stihove Gunduličeve himne slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
3: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.

0: sve najbolje.
1: Do idućeg ljeta, tko zna, možda već tri trake budu do Karlovca. Sumnjam, mislim da oko 2.30 bi to sve trebalo biti spremno, pa će možda barem do Karlovca biti lakše, ali u svakom slučaju gužve su do Bosiljeva. To je neki dugoročni plan i program da budu tri trake do Bosiljeva. A vidjet ćemo. Uglavnom vozi se usporeno u kolonama, kada prođete i Bosiljevo i kada dođete recimo do tunela Sveti Rok i tamo dalje prema Zadru, tu će vas također dočekati gužve. Kamo god pošli danas, pogotovo prema moru, budite spremni na određene zastoje i malo prolongirano putovanje. Ali još jednom, idete na odmor, more vas čeka i bit će to sve dobro. Javio nam se slušatelj, naravno provjerene informacije na radiju. Rekli smo da je vrlo sunčano na jugu. Čovjek nas je odmah demantirao i to jednom fotografijom oblaka, pa evo, nije baš ni toliko sunčano na jugu, ali uglavnom danas bi trebalo biti vruće, toplo, s temperaturama iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Mi vam od srca želimo
0: sve najbolje.

0: sve najbolje.
1: I evo i tog svečanog trenutka, ako vam je bio potreban, dobar dan, točno je podne. Super, zar ne? Ušli smo u drugi dio dana, oni koji su tijekom noći uživali u svim čarima ultre, dobro jutro, vrijeme je za buđenje i za nastavak programa, programela. Danas od 21.15 kreće sve, show otvaranja, Mikris, Halo, Subtronics, Oliver Heldens, Afrojack, DJ Snake i John Summit danas nastupaju, svi redom kako to već biva po časti i diplomaciji i prilikama, oni nešto jači. Oko 1 sat u noći, 2.15, 3.30, pa onda sve do nekih divnih jutarnjih sati. Što se tiče cijena na Ultri, evo, možemo malo i oko toga. Evo, boca vode 6 eura, pola litre alkoholnog pića oko 8 eura. Da vidimo, komad pice 13 eura, hot dog 10 eura. Evo, ako vam je potreban jelovnik na Ultri. Što se tiče situacije tijekom noći, barem ove fotografije koje pristižu iz Splita, više manje sve u redu. Pa eto, tko voli takvu glazbu, tko u tome želi uživat, sretno, neka vam bude lijepo i ove noći.
2: Drogi, drogi.

0: javljate nam redom sve što je potrebno od situacije u prometu do prognoze i situacije na ovom nebu iznad Lijepe naše.
1: Sve najbolje.
0: Što se tiče prometa, to je gužva. Što se tiče situacije na nebu, evo javlja slušatelj sa Korčule, nije baš da je vedro posvuda u Dalmaciji, evo trenutno se neka ćelija stvara iznad središnjeg dijela Korčule. Jedan pogled na stranicu radar DHMZ na Meteo.hr, pa se može vidjeti trenutna situacija s oblacima, pogotovo nad Dalmacijom. Gospić, Knin, Šibenik, Split za sada zaobiđen. Makarska i je tamo iznad Korčule, ima također nešto oblaka. Malo i nad Ogulinom, čini mi se tamo Krk, pa Lošinj i ovaj dio Crikvenica, Novi Vinodolski, Dramalj, pa onda dalje Jadranovo. Oni mi se čine također pod oblacima. Rijeka i cijela Istra za sada bez problema, baš kao i središnji dio naše zemlje. Što se tiče temperatura i prognoze za danas, unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33, a ovako općenito, generalno u ovom središnjem dijelu naše zemlje, između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: obode drugi.
1: Vežite se, polječemo na A1, nažalost prometna nesreća između Čorava, Karlovac i Astrobarskog u smjeru Zagreba, pa se vozi otežano u koloni, dugo je oko 3 km. Predmet je između odmorišta Prokljani, Čvora Skradin u smjeru mora, ograničenje brzine tamo. Usporeno u kolonama u pokretu između Lučkog i Bosiljeva, između tunela Sveti Rok i Čvora Zadar, također usporeno u kolonama u pokretu. Koliko god je to utješno, vi procijenite u zastoje. Pred naplatnim postajama Lučke Demerije u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Također i smjera čvora Buzin u smjeru Lučkog kolona oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu također gužve, ima ih nešto i na Krčkom mostu, ali eto uglavnom na A1 oko Lučkog veselo. Držite se 0800 0022 i 099 616 7002. Ako imate neke detalje, slobodno javite.
2: Another confession to make. I'm your fool.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, kada su bosanski Srbi ubili više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U Potočarima traje komemoracija tijekom koje će biti pokopano 10 identificiranih žrtava. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori iz tog vremena. Jedna od njih je Kada Hodić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj proglasio je sajamske dane na području grada od danas do 5. rujna. Cilj je potaknuti sajamske i turističke aktivnosti u sklopu ovogodišnje kulturno-zabavne i sportske manifestacije Dani Alke i Velike Gospe. Dok traju sajamski dani, prigodna prodaja i ugostiteljska djelatnost na površinama javne namjene, kao i ostali oblici prodaje na otvorenom, mogu početi u 6 sati i trajati do 4 sata ujutro. Satelitske snimke upućuju na to da Iran možda obnavlja vojna postrojenja u kojima se, kako se vjeruje, razvijaju nuklearni kapaciteti. Izvješće je objavio Institut za znanost i međunarodnu sigurnost, koji kaže da je u vojnom kompleksu u Parčinu posljednjih dana uočena aktivnost. Kompleks se čisti i popravlja. Zapad sumnja da Iran u njemu testira modele eksplozija za izradu nuklearnih vojnih glava, što Teheran niječe. To je mjesto među ciljevima koje je prošle godine bombardirao SAD. Naznake obnove uočene su i u objektu na planini gdje se navodno duboko pod zemljom radi na nuklearnim kapacitetima. Upravo je nuklearni program jedno od glavnih spornih pitanja između SAD-a i Irana, koji bi danas u Omanu trebali nastaviti neizravne pregovore. 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije dio istrage, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Widdecombe nađena je u četvrtak s teškim ozljedama u svojoj kući u Dartmouru, a jučer je objavljeno da je umrla. Policija nastavlja potragu za ubojicom i istragu slučaja za koji kaže da nije povezan s terorizmom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok, osobito u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na Istarskom Ipsilonu promet je pojačan u smjeru mora, a zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga, te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovaniji kolone su duge oko 2 km. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Malinske. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera i osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea and between the Sveti Rok tunnel and the Zadar Istok junction in both directions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the motorways in Istria, traffic is increased with occasional delays on the Mirna Bridge, the Limska Draga Viaduct, and between the Učka Tunnel and Junction. Traffic is also increased towards Kaštel and Plovanija. The queue is about 2 kilometers long and extending onto the motorways in Istria. On the Krk Island, there are queues from the Šmrika roundabout in direction island and from Malinska in direction mainland. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased at ferry ports. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Ovo je drugi.
1: A vi ste možda u koloniji, drugi, treći, četvrti, peti, 2078. Tko zna, gužvovito, naravno i dalje, očekuje se da će tako biti tijekom cijelog dana, više manje na svim cestama i autocestama koje drže do sebe, danas su gužve. Dakle, ako su značajne i važne ceste, vjerojatno su gužve. A1, A2, A3, A7, Istarski Ipsilon, Krčki most, DC1 i Jadranska magistrala za sad sa prometnim izazovima. Izazovno, pretpostavljam da će biti i večeras četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva, ali ako se čovjek pogubi u svim tim utakmicama i danima, mislim da je jučer bio 30. dan svjetskog prvenstva i Španjolska je novi polufinalist, dakle Francuska-Španjolska, sada s ove strane se traže nova dva polufinalista između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Danas, dakle, od 23 sata po našem vremenu, Engleska-Norveška. A ovo je jedna prigodna za danas. Temperatura će na moru ići do 33 Celzijeva stupnja.

0: Ovo je drugi.
1: Rečeno je da smo pa na gornjim limitima naše turističke sezone i naših kapaciteta, gužvovito, evo, po prometnicama, bit će gužve i u Splitu ovoga vikenda, što zbog ultre, a što općenito zbog srpnja, lijepog vremena i iznimno divnih vizura, povijesti i svega ostalog što Split i tu cijelu okolicu čine posebnim u svijetu. Zračna luka i gradska luka u Splitu očekuju pojačan promet. Kroz zračnu luku proći će oko 82 tisuće putnika tijekom ovog vikenda, dok se u gradskoj luci očekuje oko 64 tisuće putnika i 14 tisuća vozila. U zračnoj luci od petka do nedjelje očekuje se oko 300 zrakoplova, a riječ je o jednom od najprometnijih vikenda u godini. Tijekom ljetne sezone Splitska zračna luka povezana je s

85 destinacija u 26 država, preko 45 avioprijevoznika, evo ako vam trebaju i ti podaci. Što se tiče Splitske gradske luke, dakle od petka do nedjelje očekuje se prolazak oko 64.000 putnika i 14.000 vozila. Jučer je bila jedna dodatna linija prema Super True, danas evo u 13 sati također jedna dodatna linija na toj relaciji. Evo i trajektne i katamaranske linije prema i ostalim dalmatinskim otocima vrlo su dobro popunjene tijekom ovog vikenda zbog pojačanog turističkog prometa. Evo, ako putujete prema Splitu, ako vam je Split odredište ili samo lokacija preko koje idete do nekih ili otoka ili nekamo dalje, evo, pripremite se u svakom slučaju na gužvu. Jedan od udarnih turističkih vikenda je upravo u tijeku.

0: Zaista.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Na jedan prometna nesreća između čvora Prgomet i čvora Danilo. To je reprezentativac, je li je? Koga? Brazila. U smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera gužve, gužve, gužve. I onda kad prođete gužvje, onda još malo gužve između tunela Sveti Rok i čvora Zadar u oba smjera. A dva kolona kod naplatnih postaja Trakošćen u smjeru Zagreba 3 km, kolona i na A3, dakle od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prilazu Bajakovo. Kolona osobnih i teretnih vozila je oko 3 km, na čvoru Učka u smjeru Rijeke Istarski Y, kolona je duga oko 3 km, Krčki most gužva, DC1 gužve, Jadranske magistrale, možete pogađati što je na Jadranskoj magistrali, još malo gužve. 0800 0022, besplatni prometni infotelefon, 099 616 7002, tu smo ako želite se, ne znam, olakšati, spustiti dušu, dat nešto, poslat nešto, čisto da vam bude lakše ako ste zapeli u ovim gužvama i kolonama. Držite se, more vas čeka.
3: Drugi, drugi.

0: Oboje drugi.
1: Rekli smo nešto ranije da danas, nešto kasnije, četvrtfinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između Norveške i Engleske. A kad smo već kod Engleske, znate li što se dogodilo na današnji dan 2018. Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva svladala upravo Englesku. Znate se kako je bilo, kako je to izgledalo, vjerujem da se toga dobro sjećate. Evo sada malo i kako je to zvučalo.
2: England, England, sorry for tonight, sorry for tonight, sorry for tonight. England, England, sorry for tonight.
3: We have had some technical problems.

0: UEFA, nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo, bravo.
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadionu kojeg dobro poznajemo, kakvo slavlje, zaslužili su.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na koje je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Na 31. godišnjicu najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata okupljeni su se prisjetili više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka, koje su ubili bosanski Srbi. Počela je i svečanost pokopa još 10 žrtava koje su identificirane i kojima su okupljeni odali počast. Najmlađa je imala 20 godina. Pijetet žrtvama i suosjećanje s njihovim obiteljima izrazio je predsjednik Zoran Milanović u objavi na Facebooku.
2: Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: Genocid u Srebrenici još je jedanput osudio premijer Andrej Plenković i u svojoj objavi poručio:
2: žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Ljetna sezona osjeti se na cestama diljem zemlje, ali i u trajektnim lukama. I ovog se vikenda očekuje velik broj vozila u splitskoj luci, rekla je za HTV koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić. No primjećuje da se navike putovanja mijenjaju.
3: Od jučer prema nedjelji očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Za sada se sve odvija prema redu plovidbe, trajekti su nam jutarnji evo zaista odlično popunjeni i očekujemo da će se ovako u toku dana još više zakuhati. Naravno, trendovi se i mijenjaju, moram tu istaknuti ovaj ponedjeljak koji je zaista još od prošle godine i one prije postao jako, jako frekventan, čak i jači od subote, tako da nam se nekako ti vikendi prelijevaju prema početku tjedna, iako evo prošli tjedan skoro svaki dan dosta radno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te slab do umiran jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Kiša mjestimice na Jadranu, a prema večeri i drugdje, ponegdje i obilniji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 kolone su u pokretu, zastoje na dionicama Lučko-Bosiljevo 2, tunel Sveti Rok, čvor Zadar Istok. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na Istarskom Ipsilonu zastoji su između čvora i tunela Učka, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 3 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, u smjeru kopna od Malinske. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, a na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazu Karasovići. Pojačan je promet u trajektnim lukama i pristaništima. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Polje-Karamatići motorway between the Prgomet and Danilo junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. There is a 3-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macin motorway at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb. On the Istrian motorways, there is a 3-kilometer long queue at the Matulji junctions in direction Rijeka. Traffic is increased on most major roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Sveti Rok tunnel and Zadar Istok junction in both directions, on the motorways in Istria in direction of the sea and on the Krk bridge in both directions. There are occasional delays in roadwork areas and roads are occasionally wet and slippery. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a 3-kilometer long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: sve najbolje.
1: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Tak da, sretno svima.
2: Tin, drži se, samo hrabro. Sretno svima!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi

0: A kad smo već kod ludosti u 13.55.
1: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Tako da, sretno svima.
0: Držite se.
2: Sve najbolje.
3: Drogi.

0: slobode drugi.
1: Krenimo redom. Prometna nesreća kod odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Na dionici između Čorova, Lučko i Bosiljevo gužve. Gužva između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu gužve. Na čvoru Matalji u smjeru rijeke kolona je oko 3 km. Na Krčkom mostu gužve, na Jadranskoj magistrali gužve. I na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, gužve. Tako je. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Vodite to računa i o tome, držite se samo oprezno, tu smo za vas. Ako se trebate izbacit, ispovjedat, opustit dušu, istrest, što vam je na njoj, nema problema, slobodno nam se javite. Rado ćemo to poslušati, a eventualno i podijeliti s drugima.

0: bude drugi.
1: Što se tiče prognoze, djelomice sunčano danas uz promjenjivu naoblaku, mjestimične kiše bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega, prema večeri je sve vjerojatnije i drugdje. Lokalno će biti izdrženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviše dnevna temperatura danas od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: Obod je drugi.
1: Evo, nakon stabilnog i vrlo toplog vremena, danas poslije podne i navečer u velik dio Hrvatske stižu pljuskovi s grmljavinom, na koji će lokalno biti izraženi i praćeni jakim vjetrom, a ponegdje i tučom. DHMZ izdao je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena za 7 od 8 hrvatskih regija. Najveća vjerojatnost grmljavine, veće od 70%, predviđa se za Zagrebačku, Karlovačku i naravno Riječku regiju. Za Dubrovačku regiju za sad upozorenja nema. To je dakle ovo žuto upozorenje. Dakle, moguće jače grmljavine, osobito na otvorenim izloženim područjima poput planina, šuma i livada. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom. Eto, još jednom, Zagrebačka regija, moguća tuča, grmljavina, i to najvjerojatnije navečer. Dakle, kiša prema kraju dana će postati sve vjerojatnije, osobito navečer još jednom. Uz nestabilnosti će umjeren jugozapadni vjetar prolazno jačati, temperature oko 31, a na Sljemenu između 22 i 24. Karlovačka regija, tuča moguća od sredine poslje podneva, počinje u 15 sati, baš kao i naš sport i glazba. Evo, žuto upozorenje za Karlovačku regiju počinje u 15 sati i traje do kraja dana. Što se tiče Riječke regije, dakle, gotovo cijeli dan danas, vjerojatnost grmljavine veća od 70%. Za Osječku regiju jači pljuskovi, osobito navečer. Za Gospićku mogući izraženiji pljuskovi, a Kninska i Splitska regija pljuskovi mogu zahvatiti i Dalmaciju. Nestabilnosti se nastavljaju i u noći na nedjelju, a onda početkom tjedna novo zatopljenje. A sad Rolling Stones i Lady Gaga i Stevie Wonder o zvucima raja. Otprilike do naših novosti. Ostanite s nama.

0: Drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 14.30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Dva požara buknula su prije podne na Braču iznad uvale Lovrečine. Požari su ubrzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Tractor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na kojoj je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnji. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Na 31. godišnjicu najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata okupljeni su se prisjetili više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka, koje su ubili bosanski Srbi. U memorijalnom centru pokopani su posmrtni ostaci još 10 žrtava koje su identificirane i kojima su okupljeni odali počast. Najmlađa je imala 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori iz tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
3: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen.
2: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenej obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvažnijem svetištu u zemlji, u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika koji su stradali u ratovima zločinačkih i osramoćenih ubojica, napisao je Mojtaba Hamenej u poruci. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andri Landri.
0: Novosti.
2: I još o vremenu poslije podne. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te slab do umiran jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Kiša, mjestimice na Jadranu, a prema večeri i drugdje, ponegdje i obilni, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik teretno vozilo je u kvaru u tunelu Stražina u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rog, osobito u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru Kopna od Njivica. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Stražina tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There is a 2-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb. Traffic is increased on most major roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Sveti Rok tunnel and Zadar Istok junctions in both directions. On the motorways in Istria in direction of the sea and on the Krk bridge in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 3-kilometer long queue. In ferry traffic there are no difficulties, but traffic is increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Od srca vam danas tijekom cijelog dana želimo
1: sve najbolje.
0: Držite se, čuvajte se, pogotovo ova situacija u prometu takva kakva je, nije bajna. Hajmo svi još jednom čuti našeg dragog slušatelja Tina, možda je to rješenje.
2: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam vam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Dakle, sretno svima.
0: Da, sretno svima, držite se uglavnom gužvovito tijekom poslje podneva i večeri u određenim regijama, krajevima Lijepe naše. Očekuje se i nevrijeme, grmljavina, kiša, pljusak, a i ponekad tuča, ali onda u nedjelju već nešto mirnije i lakše, a od ponedjeljka opet ljeto nam se vratilo. Od 15 sati sport i glazba, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija, ili kako bi se to možda onako kroz šapat reklo,
1: Drogi.
0: Adriano Bernabić birao je glazbu, moje ime je Ivan Fedor, ostanite uz
1: Drogi.
0: I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi drugi.

0: glazba.
1: Pet sati i jedna minuta, dobar vam dan, lijep pozdrav, dobrodošli u Sport i glazbu. Moje ime je Davor Lulić, bit ću s vama do 18 sati, baš kao i naš tehnički realizator Matej Trtolja, koji će ostati i dulje, čini mi se. A glazbu vam bira Gorjana Ivoković, puno lijepih stvari danas u sportu. Točno je mjesec dana od početka svjetskog nogometnog prvenstva i 8 dana do kraja. Ostalo je 6 najboljih reprezentacija, o tome ćemo naravno i na početku naše emisije, ali i u posebnoj emisiji Američki san koja počinje u 18 sati. Govorit ćemo i o Wimbledonu i to odmah, jer u finalu igre parova igraju naš Mate Pavić, Salvadorac Arevalo protiv Britanca Paytona i Finca Heliovare. Prvi set, nažalost, Pavić i Arevalo su izgubili sa 7-6, ali ima vremena još za popravak. Nakon toga pratit ćemo i ženski finale između dviju Čehinja, Muhove i Noskove, ali jasno, prije svega Pavić, nadamo se da može do još jednog naslova u Wimbledonu. Posebno napominjem, tamo negdje od 16 sati i 35-40 minuta prisjetit ćemo se sjajnih, lijepih dana hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu od prije 8 godina u Rusiji, pa na neki način i u čast Zlatka Dalića koji je otišao sa izborničkog mjesta, ali da vas malo razveselimo, jer te dane treba pamtiti i treba ih podsjećati na njih da se ne bi zaboravili kako je bilo lijepo. Dakle, od 16.40 posvećujemo se i tome i naravno puno drugih zanimljivih vijesti u sljedećih 3 sata dok smo mi ovdje, a i kasnije na večer do 23 sata dok kad traje sport i glazba. Budite s nama, za početak naravno, evo, čuli ste malo sporta, sad malo glazbe.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Pozdravimo sada i slušatelje dnevnih novosti prvog programa Hrvatskog radija. U finalu muških parova na teniskom turniru u Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Arevalo upravo igraju, dakle, veliki finale protiv Britanca Petna i Finca Heliovare. Prvi set za suparnike 7-6, u drugom setu 3-2 za Pavića i Arevala, dakle još je tu sve otvoreno, još će biti puno dobrog tenisa koji ćemo pratiti, a od 17 sati finale ženske konkurencije igraju dvije Čehinje, Muhova i Noskova.
1: Sport i glazba na drugom.
0: A sada ćemo se na drugom programu posvetiti malo i svjetskom nogometnom prvenstvu, naravno, iako rekao sam posebna emisija od 18 sati, ali za sve one koji su prespavali noć ili večer i propustili odličnu utakmicu Španjolske i Belgije, sinoć u četvrtfinalu, evo kako je to zvučalo po reporterima raznih radijskih i televizijskih postaja, ali i u izvještaju našeg Srđana Fabijanca.
2: She passed, he's gonna drive and Norman spilled it and the
3: volley
2: up is in!
3: Norman! 4-2 for España!
4: El remate gol de España!
5: Miquel Merino!
6: Gol! Merino!
7: Vida Merino!
8: Merino!
9: Ancora con Merino!
10: Miquel Merino!
11: It's Miquel Merino! Can you believe it? Off the bench to score again!
12: Miquel Merino!
13: Vantaggio della Spagna!
14: España, Sevic du côté espagnol.
15: Osborne op de 2-1.
16: As Belgium hearts are shattered.
17: Ai, dat is verschrikkelijk.
18: It's Belgian tears, Spanish celebrations.
19: 2-1 in diesem Viertelfinale.
20: De goal voor Spanje in de 88ste minuut.
21: In Los Angeles, España 2.
22: Belgica 1.
23: España 2.
24: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi. Pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Čuli ste, vratar belgijske reprezentacije Thibaut Courtois je bio jedan od ključnih ljudi. Njegov izlazak u 71. minuti usmjerio je puno toga. Otišao je zbog ozljede van, točnije izvadio ga izbornik Rudi Garcia. Iako sam Courtois kaže da je mogao nastaviti, iako nije mogao ispucavati duge lopte, on je želio nastaviti unatoč ozljedi mišića. Osjećao se inače dobro, veli, ali izbornik je sam rekao da želi samo spremne igrače i zato me je promijenio. Stavio je na vrata onog Lemensa koji je u 88. minuti kiksao malo nakon udarca Kubarsija, kratko odbio loptu na nogu Merinu, a Merino zabio iz blizine, no Courtois je tješio poslije Lamensa. To je inače vratar Manchester Uniteda, sjajan vratar, vratit će se još jači i nadam se da neće ovisiti o ovom jednom kiksu koja je, a Belgiju možda je stajala prolaska, ali daleko od toga da je Belgija bila blizu prolaska, bila se tu još puno za igrati, a Španjolska je realno bila bolja reprezentacija. A jedan od najboljih u redovima Španjolske je bio, pa ja volim reći, naš Dani Olmo, jer čovjek koji je proveo 5,5 godina u Hrvatskoj, igrao u Dinamu, kojeg smo željeli vidjeti u hrvatskoj reprezentaciji. On je Katalonac, ali ipak rekao je ne, ja ću igrati za Španjolsku. I evo ga igra, i tekako igra dobro, ali uvijek se sjeća Hrvatske i Dinama i uvijek govori lijepim riječima, pa tako je to učinio i jučer.
3: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom. Mislim da im nikada ne bih mogao uzvratiti sve ono što su mi pružili. Igrajući za njihov klub, osjetio sam veliku naklonost navijača i premda su željeli da igram za njihovu reprezentaciju, moj san je uvijek bio igrati za Španjolsku. Na kraju mi se je ostvario. Ali ne bih bio igrač kakav sam danas da nisam otišao u Hrvatsku i zagrebački Dinamo. Bio sam vrlo mlad i ondje sam znatno napredovao, fizički, mentalno i kao osoba. Gotovo sve što sam naučio o hrvatskom mentalitetu nekako je ostalo u meni. I njima moram zahvaliti što sam danas nogometaš kakav jesam. Kada dugo živiš izvan domovine, neke stvari počneš cijeniti još više. Hranu, druženje s prijateljima, obitelj, odlazak na stadion. Proveo sam 10 godina u inozemstvu, 5,5 u Hrvatskoj, a zatim 4 u Njemačkoj. I nakon toga sam se konačno vratio u Barcelonu, ali na sve se čovjek navikne. Navikneš se na način života u inozemstvu, ali drugačije. A kad se vratiš kući na godišnji odmor, puno više cijeniš sve što te okružuje.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 28-godišnju policajku napao je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji. Mlada žena nije u životnoj opasnosti i dobro se oporavlja, kaže pomoćnik ravnatelja Zadarske bolnice Nediljko Jović.
2: Zadivno čudo, odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Daj Bože da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napadač s Ugljana je 78-godišnjak, otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra kako je nedopustivo da osoba s takvim dosjeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upire prstom u pravosuđe.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja, dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Dva požara buknula su prije podne na Braču iznad uvale Lovrečine. Požari su ubrzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Na obljetnicu genocida u Srbiji su se na više mjesta u Novom Sadu pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Na njima se vidi njegova kapa i poruka: generale, tvojoj majci hvala. Prema pisanju lokalnih medija, stanovnici su uništavali plakate po gradu. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević, koji je pripremao komemoraciju srebreničkim žrtvama. Napalo ga je 20 huligana. Komemoracija je otkazana. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Drugi program.
0: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a na moru od 20 do 24. Dnevna između 27 i 32.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 između Čorova, Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Pojačan je promet u smjeru mora i unutrašnjosti, usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoj između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, na državnoj cesti 1 prometna je nesreća kraj mjesta Krnjak, vozi se otežano u koloni, a zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Zastoji su na Jadranskoj magistrali zbog pojačanog prometa na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Karasovići. Pojačan je promet i u trajektnim lukama i pristaništima. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There was a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Jastrebarsko and Donja Zdenčina junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding slowly and in a queue. Due to a traffic accident on the DC1 State Road near Krnjak, traffic is suspended. Traffic is increased on most major roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, and on the Krk bridge in direction of the island. There are occasional delays in roadwork areas, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at the Bajakova border crossing, where there is a 3-kilometer-long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
11: Drugi.

5 sati 41 minuta, ako ste u nekoj guži u svojim automobilima na putu prema moru, vjerujemo da ćemo vam dobrom glazbom i zanimljivim sportskim informacijama olakšati to putovanje. Pratimo finale Wimbledona u igri muških parova. Naš Mate Pavić, Salvadorac Arevalo igraju protiv Finca Heliovare i Britanca Paytona. 7-6 prvi set za suparnike, a u drugom Pavić i Arevalo vode 6-5, ali serviraju Paton i Heliovara, tako da će opet vjerojatno se doći do taj brejka kojeg naš par ne bi smio izgubiti, jer onda će naš par, naravno pola našeg para, tako da kažemo, onda će biti gotovo, ali pratit ćemo to naravno i dalje. Inače, danas počinje naš ATP turnir u Umagu, kvalifikacije od naših od 17 sati u borbi za glavni turnir kreću Duje Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Pratit ćemo i to, a pratit ćemo naravno sljedeći tjedan i cijeli turnir, dosta dobrih, zanimljivih teniskih vijesti. Tamo će igrati u Umagu i Talijan Coboli, koji je igrao finale Roland Garrosa i izgubio u četvrtfinalu Wimbledona, dakle bit će odličnih igrača i odličnog tenisa. A što se tiče Wimbledona, sada servis za izjednačenje kod Paytona i Heliovare i 6-6 u drugom setu, dakle tie break kreće za Pavića i Arevala za ostanak u meču, a za suparnike za eventualnu pobjedu. Pratimo naravno to i dalje, slušajte drugi program Hrvatskog radija, emisiju Sport i glazba.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Pratimo finale Wimbledona u igri parova. Nažalost, situacija nije dobra. Finac Cilijevara i Britanec Peten vode 4-1 u tie-breaku drugoga seta. Prvi set su dobili protiv našeg Pavića i Salvadorca Arevala. Sada i 5-1, dakle, vrlo teška situacija za Matu Pavića i Arevala. Ostaćemo naravno u tom društvu još neko vrijeme i u društvu tenisača dok ne završe, nadamo se da neće ni završiti, da će se izvući Pavić i Arevalo. Podsjetit ćemo na sutrašnji dan i jedan humanitarno-sportski spektakl što ga priprema Marin Čilić, koji eto prije tjedan dana još je odnosno dva tjedna bio u Wimbledonu, ispao nažalost u prvom kolu kad je najavljivao taj game set Hrvatska u Karlovcu na sutrašnji datum. Malo smo ga zaderkivali što ako bude igra u finalu Wimbledona, rekao je da nema problema, da će se to održati bez njega, ali nažalost po njega, ali na sreću po ovu lijepu humanitarnu akciju, Čilić je ovdje i Marin Čilić će predvoditi ekipu na game set Hrvatska sutra u Karlovcu na Vunskom polju uz čitav niz poznatih sportaša od braće Sinković, Borne Ćorića, da ne nabrajam dalje, bit će tu iznenađenja, bit će i poznatih nogometaša, rukometaša kao što ih je i do sad bilo. Svi koji su zainteresirani mogu doći, dakle, vidjeti jedan zaista odličan spektakl koji smo već gledali u nekoliko izdanja i u Zagrebu i u Petrinji i u Zadru i uvijek je bilo fenomenalno i zanimljivo. Marin Čilić, evo, poziva sve, pa čujemo šta kaže.
2: Organiziramo Game Set Hrvatska po četvrti put u Karlovcu sada u nedjelju. To me jako veseli, jedan feel good event, sportski spektakl, veliki broj sportaša i uvijek je neka bila fantastična atmosfera. Evo, ovom prilikom pozvao bi sve koji su tu u mogućnosti blizu Zagreba, Karlovca, da dođu da nas podrže na eventu. Svaka kupnja ulaznice ide za projekt izgradnje sportskih igrališta i naravno taj sportski event će biti na jedan dan, ali izgrađen na igrališta ostaju za dugo vremena.
1: Pratimo je dalje meč Pavića i Arevala u finalu Wimbledona, igre mješovitih parova. Podsjećamo, dakle, Marin Čilić i game set Hrvatska sutra u Karlovcu. Svi su dobro došli na jedan krasan događaj gdje mogu vidjeti blizine svoje sportske idole, zaklada Marina Čilića, za koju je dobio nagradu još 2016. godine Arthur Ashe, koja je isfinancirala mnoge poznate sportaše, među ostalim i Zrinku Ljutić, na primjer, samo, a dok ja to govorim, čini se da su, da, izgubili Pavić i Arevalo finale parova i da Peten i Cilijevara su pobjednici Wimbledona u igri parova, Pavić i Arevalo su ostali kratki u finalu, nažalost, ali dobro, igrati u finalu za Matu Pavića je nekako već pod normalno i nekako će to lakše podnijeti, a tko zna, možda do sutra stigne i u Karlovac na game set Hrvatska na koje se redovito odazivao. Dakle, poraz Mate Pavića i Salvadorca Arevala u finalu Wimbledona, Peten i Cilijevara dobili su 7-6, 7-6, dakle dva puta u tie breaku, u prvom 7-4, u drugom 7-3 i osvojili naslov pobjednika Wimbledona. Od 17 sati u ženskom pojedinačnom finalu igraće dvije Čehinje, Muhova i Noskova. To je ono što ćemo sljedeće naravno pratiti, a sutra je taj veliki muški finale između Sinera i Zvereva, sutra naravno također u 17 sati, pa i to ćemo pratiti u našoj emisiji Sport i glazba. Sada malo glazbe.

0: E sad ćemo opet malo o nogometu, ali prije toga ponovimo ipak onu najvažniju, nažalost ne baš tako dobru vijest. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nisu uspjeli osvojiti Wimbledon igri parova. Od njih u finalu s 2x7-6 bolji su bili Finac Heliovara i Britanac Patton, koji još uvijek pratim to nose ove velike pehare. No dobro, Pavić već zna kako je to osvojiti Wimbledon. Mi ćemo se vratiti nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu koje je počelo prije točno mjesec dana. Preostalo je 6 utakmica, jedan polufinalni par znamo. Utorak u Dallasu igraće Francuska i Španjolska. Danas ili večeras, bolje rečeno, još preostale 2/4 utakmice, Norveška i Engleska u 23 sata u Majamiju i Argentina i Švicarska u 3 sata u Kansas City-u. Kolega Srđan Fabijanac pripremio jedan osvrt i na sinoćnju utakmicu između Španjolske i Belgije, koju su Španjolci dobili 2-1, ali na neki način je najavio ove večerašnje utakmice, pa poslušajte kroz razgovor Srđana Fabijanca i Ante Miše.
1: A sada naš stručni komentar. Ante Miše često se s nama družio kroz svjetsko prvenstvo, 98 utakmica od 104 za nama. Krenut ćemo od Ante uz pozdrav ove sinoć 2/4 Španjolska-Belgija 2-1 na kraju, pobjeda Španjolaca, ali utakmica koja će u povijesti upisana ostati kao opet ono vratarsko prokletstvo.
2: Tako je, pozdrav svim slušateljima. Prvo, po meni zaslužena pobjeda Španjolske, nažalost izlaskom Courtois i ulaskom rezervnog vratara izgubili su ono u čemu su i najbolji, ali imali su jednu sigurnost na vratima. Oni jesu pokušavali na kontranapade ili na tranziciju parirati Španjolskoj, koja je pokazala ponovo da je i prije svjetskog prvenstva smo svi govorili da je jedan od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva i došla je tamo gdje su svi očekivali. Trenutno su polufinalu i sad imamo par Francuska-Španjolska, po meni najjači par ovog svjetskog prvenstva.
1: Da, ja sam se usudio reći jučer na kraju praćenja utakmice finale prije finala, po meni.
2: Pa složio bi se s vama, to su dvije europske reprezentacije koje igraju stvarno sjajno na ovom turniru, pogotovo Francuzi, koji svaku utakmicu daju 2-3 gola. U biti pari mi se da izgleda tako, koliko im treba, toliko golova i daju. Sa sjajnim Mbappeom, ne samo s njim, nego kompletna momčad Francuske odigrala ovaj turnir na stvarno jednom visokom, visokom nivou i po meni je prvi favorit. Španjolci također, kao što smo rekli malo prije, jako dobri i složio bi se s vama da je to finale prije finale.
1: Ostao nam još 2 četvrtfinalna para, večeras 23 sata.

0: prijateljima sportskim djelatnicima, nebitno, ovaj, rekao da bi Noroška mogla biti jedan od pritajenih nekih iznenađenja i po meni su stvarno najveće i najugodnije iznenađenje svjetskog prvenstva. Što očekivati danas? Pa mislim da ravnopravno 50-50, ne vidim ja da je Engleska puno moćnija i bolja od Norveške, koja je pokazala recimo utakmicu sa Brazilom. Je Brazil imao prilike možda bolje, čistije, međutim Norveška je imala utakmicu pod kontrolom kad imaš ti Holanda u ekipi. Dakle, možeš očekivati da će otići do samog kraja. Tako da ne znam, teško mi je reći da je neko favorit u toj utakmici. To je 50-50 utakmica, a ja bi osobno volio da pobjedi Norveška.
1: I Argentina, Švicarska, zanimljiv će biti dvoboj, Švicarce već svi nekako otpisali, ali mučili su se Argentinci i s Egiptom i sa Zelenorskim otocima, nisu onako dominanti kao prije 4 godine. Švicarska s druge strane pragmatična, sa sjajnom obranom, odličnom kontrom, mogu li napraviti iznenađenje?
0: Pa zašto ne? Švicarska je stvarno pokazala da je turnirska momčad i kako odmiče turnir, sve ozbiljnije izgledaju, tako da plasman njihov među 8 je za njih veći uspjeh, tako da s ovom utakmicom nemaju šta oni izgubiti. Vjerujem da će pružiti ne dobar otpor, nego da će pokazati da su i kvalitetom uz bok Argentini, koja ima stvarno vanzemaljca Mesija, koji tako reći hodajući na ovom svjetskom prvenstvu rješava utakmice. Argentina mali favorit, međutim ne bi bilo za mene iznenađenje isto tako da i Švicarci prođu u polufinale.
1: Generalno, evo 98 utakmica smo odgledali, s trenerskog aspekta, je li što novoga u taktičkom smislu ponudilo ovo svjetsko prvenstvo? Prije nekoliko godina je bilo onaj nagli prijelaz, ajmo reći, stika take na igru dubinsku, brzih igrača, krila. Nisam vidio baš neke nove ovako taktičke zamisli, teško je danas to u modernom nogometu, jasno, brzo mijenjati.
0: Slažem se s vama, mislim jedino da je Francuska još unaprijedila svoju igru, jer ima stvarno nenormalan kvalitet u fazi napada, imaju 4 igrača, ne znamo koji je brži od kojega. I oni kroz tranziciju, kroz dubinske pasa, te proaktivna odigravanja rade veliku razliku na ovom turniru i zato i jesu najbolji. Ove druge reprezentacije, recimo Argentina, ima, neću reći da ima 10 radnika, ali to su sve igrači koji igra u velikim klubovima, ima jednoga maestra, to je Messi, jel? Oni se odlučili na nekako drugačiju, pragmatičniju igru i to njima prolazi. Ove druge reprezentacije su na svom nekom uobičajenom nivou, s tim što sam još jednom da ponovim, Norveška nije me iznenadila, nego sam pratio baš Norvešku i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kad su imali sve pobjede. Imaju stvarno jednu fizičku snagu, moć sa Holandom. U biti ima 5-6 igrača koji su na 1,95 m, Sorlota sam mislio, na njega sam mislio, tako da u fazi napada oni mogu i na snagu, tako reći, jel, kad ih i ne ide loptu staviti u branku. A imaju i male igrače, niske igrače, tu prije svega mislim na Odegarda i Berga, koji organizacije igre su stvarno sjajni, tako da eto, mogu reći da su oni pokazali nešto drugačije nogomet od drugih i do sad su to prezentirali na jedan fantastičan način, s tim što su ušli među 8 reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Ante, hvala lijepo, vrijeme malo curi, za kraj kratko, Hrvatska era Zlatka Dalića sjajna sa 2 medalje sa svjetskih prvenstava gotova, čekamo novog izbornika, vaš kratki komentar.
0: Pa mislim da je Zlatko napravio što niko nije očekiva, jer ja to kad je došao, mnogi su imali upitne glavom, odakle sad Zlatko Dalić. Možemo se samo pokloniti i čestitati mu na sjajnim uspjesima i na vođenju reprezentacije u ovom njegovom periodu od 9 godina. Mislim da je otišao na vrhuncu i da će novi izbornik nastaviti tamo gdje on stao, jer naša reprezentacija ima stvarno budućnost, što je pokazala na ovom svjetskom prvenstvu. Ja mislim da su mi trebali biti danas među 8, a ne ispasti u 16. finala od Portugala.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo u sportu i glazbi ili i dalje, bolje rečeno, ali sada opet malo sporta, malo svjetskog nogometnog prvenstva, nekoliko zanimljivih informacija. Jedna vezana uz kapitana engleske nogometne reprezentacije Harrya Kanea, koji je potvrdio da je jednom, ne tako davno, igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, opisavši to iskustvo kao nadrealno i pohvalivši predsjednikovu igru. No, naravno, i Trump je to već ranije otkrio novinarima i pohvalio se da je igrao golf s Kaneom, nazvao engleskim napadača sjajnim igračem i dobrim golferom. Sve to skupa dogodilo se u Palm Beachu na Floridi prije otprilike 18 mjeseci. Igrao sam sasvim solidno, iskreno govoreći, rekao je Kane novinarima u Majamiju. Pozvao me da igram kad sam boravio u Palm Beachu, pa kad te predsjednik negdje pozove, onda se vjerojatno moraš i odazvati, pogotovo ako je riječ o Trumpu. A Trump je potvrdio i nakon nogometne utakmice 3-2 pobjede Engleske nad Meksikom, napisao da je Harry Kane sjajan igrač. Eto, toliko golferima, Kaneu, koji će večeras morati igrati i nogomet, a Portugalci, koji su, znate to već, ispali sa svjetskog prvenstva, dobili su već novog izbornika, to je 71-godišnji Jorge Jesus, i službeno imenovan izbornikom nakon Roberta Martineza, koji je odmah nakon ispadanja odstupio s te dužnosti. Podsjećamo, Španjolska izbacila Portugal pobjedivši ga 1-0. Nekoliko riječi o Jorgeu Jesusu, za kojeg možda niste baš previše čuli, ali ima dobru karijeru iza sebe, nakon što je bio trener Benfike i Sportinga, s Benficom osvojio 3 naslova portugalskog prvaka, bio je vrlo uspješan i u Brazilu na čelu Flamenga, s kojim je 2019. osvojio Copa Libertadores, te naslov prvaka Brazila. Prošle sezone vodio je saudijski Al Nassr, s kojim je osvojio naslov prvaka, a u momčadi je imao i Cristiana Ronaldo. Dakle, Ronaldo nastavlja sa svojim omiljenim trenerom ili ne nastavlja, nije se još izjasnio, 41-godišnji Ronaldo, ali ne bih se čudili da nastavi svoju karijeru i u reprezentaciji. Nije se ostalom još oglasio ni naš Luka Modrić, a isto tako bit će zanimljivo i to saznati, ali trebamo vremena, naravno, da o svemu malo već razmisli bolje. Ima i crnih vijesti sa svjetskog prvenstva, ili bolje rečeno iz Kolumbije, na koje smo nekako navikli, ako je to davno bilo, ali povijest kao da se ponavlja. Kolumbijski nogometni savez je oštro osudio prijetnje smrću upućene Hamiltonu Kampazu i njegove obitelji nakon eliminacije reprezentacije Kolumbije sa svjetskog prvenstva. Kampaz je propustio sjajnu priliku za postizanje pogotka u produžetku tijekom poraza od Švicarske, a nakon toga Švicarska je prošla na 11 terce i Kolumbija ispala. Ta prilika Kampaza bila je najbolja u produžetku, a argentinski igrač iz Rosario Centrala inače sada se suočava zbog toga sa brojnim prijetnjama u svojoj domovini. Iz priopćenja saveza kažu, nijedan sportaš ili članove njegove uže obitelji ne bi trebali biti izloženi takvim prijetnjama. Kampaz je podijelio fotografiju na Instagramu koje prekriva lice od tuga i razočarenja i u tom opisu zamolio svoju zemlju za poštovanje, jer on je najtužniji što je to promašio i to je definitivno činjenica. Nogomet se sastoji od teških trenutaka, moja Kolumbijo, molim te, nikad ne zaboravimo poštovanje. Možda razmišljamo drugačije kad osjećamo frustraciju i tugu, ali nikakva strast ne opravdava mržnju i život u strahu, napisao je kolumbijski reprezentativac. E sad, sve to možda ne bi shvatili toliko stvarno i nadam se da nije toliko stvarno, da nas to ne podsjeća na jedno od najmračnijih poglavlja u kolumbijskoj nogometnoj povijesti. Naime, tijekom svjetskog prvenstva 1994. također u Sjedinjenim Državama, branić Andres Escobar postigao je autogol u utakmici koju je Kolumbija izgubila od domaćina Amerikanaca s 2-1 i nekoliko dana nakon što se Escobar vratio kući, ubijen je u Medellinu. Dakle, nadamo se da se povijest neće ponoviti i da će Kampaz proći ipak bolje i preživjeti sve to, ali eto, takvi su Kolumbici. Moram reći da to je tada bilo, barem ne znam što je sada, ali kad je ubijen Escobar, u igri je bila narkomafija i narkobosovi koji su se kladili na utakmicu, izgubili silne novce, jednostavno u Escobaru našli krivca za sve. To ima nogomet i takvih vijesti i takvih strasti, a mi ćemo opet malo zasvirati.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Finale svjetskog nogometnog prvenstva održat će se 19. srpnja na stadionu New Jerseyu ili New Yorku, kako hoćete. New Jersey je predgrađe New Yorka, a navijači mogu nabaviti zanimljive suvenire koje FIFA prodaje putem interneta. Biznis prije svega. Humka trave s finalne utakmice prodaje se za ovo svjetsko prvenstvo i to već unaprijed. Ljubitelji nogometa mogu kupiti dijelove terena na kojem će se voditi borba za trofej, odnosno za naslov prvaka svijeta. FIFA konkretno nudi male komadiće trave za oko 390 eura po komadu, to je 400 dolara. Ako se ne varam, krovna organizacija izričito naglašava da će proizvode slati tek nakon finalne utakmice, dakle ne može unaprijed, jasno, a dostava je ograničena samo na područje Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Europe. Komadići trave trajno su ugrađeni u visoko kvalitetni akrilni blok i dolaze sa USB stikom i certifikatom autentičnosti. FIFA je svaki proizvod opisala kao jedinstveni kolekcionarski predmet u spomen na jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja. Dakako, ima i luksuznih verzija s cijenom od 2500 eura po komadu, ali to su valjda, ne znam, veći komadi trave ili možda ona bijela točka ili tako nešto, ne znam detalje, ali u svakom slučaju zanimljivo i siguran sam da neće biti problema s prodajom. Kolekcionari uvijek takve stvari itekako traže, a FIFA će još malo zaraditi. A mi ćemo još malo zasvirati, pa ćete čuti novosti, hak, a onda najavljujem tamo od 16.40 jedan sportski vremeplov, vraćanje 8 godina unazad na svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji i sve ono prekrasno što nam je hrvatska nogometna reprezentacija pripremila tamo.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Dva požara gore na otoku Korčuli blizu Blata. Gase ih vatrogasci s otoka, u pomoć su pozvana tri kanadera i jer traktor, javlja Hrvatska vatrogasna zajednica. Na fotografijama se vidi golem oblak dima koji se diže s tog mjesta. HAK javlja da je zbog požara zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kod Blata. Gori i kod Šibenika. Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga gase požar na brdu Jelinjak iznad Grebaštice. Prije podne je gorjelo i na dva mjesta na Braču, iznad uvale Lovrečine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 28-godišnju policajku napao je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji. Mlada žena nije u životnoj opasnosti i dobro se oporavlja, kaže pomoćnik ravnatelja Zadarske bolnice Nediljko Jović.
2: Zatim na čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Daj Bože da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napadač Sugljana je 78-godišnjak otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra kako je nedopustivo da osoba s takvim dosijeom dobiva uvjetnu kaznu. U Požegi je jučer zapljenjeno gotovo 280 kg ilegalnog duhana. Tijekom pretrage prostora kojim se koristila osumnjičena osoba, pomogao ga je naći i službeni pas carinske uprave, Bora. Osumnjičeni će morati platiti više od 35 tisuća eura trošarine. Ovoga tjedna carinska uprava na istoku Hrvatske zapljenila je i više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije pod istragom, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Widdecombe pronađena je mrtva u četvrtak u svojoj kući u Dartmouru. Danas je objavljeno da se napad vjerojatno dogodio 24 sata prije toga. Policija nastavlja potragu za ubojicom i istragu slučaja za koji kaže da nije povezan s terorizmom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Dnevna između 27 i 32.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 oko 128 km između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika. Na Jadranskoj magistrali zbog veće količine ulja na kolniku u Rijeci u Zvonimirovoj ulici kod Novog Lista zatvorena je vozna traka u smjeru Kantride u dužini od oko 20 metara. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to an oil spill on the DC8 Adriatic Road in Rijeka, traffic is proceeding over one lane. Due to a fire, the DC188 Vela Luka-Korčula State Road near Plato is closed. Traffic is increased on most major roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Polučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, on the Krk Bridge in direction of the island, and on some sections of the DC8 Adriatic Road. There are occasional delays in roadwork areas, especially on the DC1 State Road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 3 km long queue. In ferry traffic there are no difficulties, but traffic is increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport i glazba na drugom.
8: Danas je 11. srpnja 2026. godine. Večeras na taj dan Engleska igra protiv Norveške u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Meksiko i Kanada su već prošlost. A znate li što je bilo na današnji dan prije 8 godina? U polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji igrali su Hrvatska i Engleska i Hrvatska je pobijedila 2-1 pogocima Perišića i Mandžukića i otišla onaj veliki nezaboravni finale. Sjećanje na te dane svjetskog prvenstva u Rusiji pa i na ovu utakmicu poslušajte u sljedećih 50-ak minuta uz prigodnu glazbu, događaje, navijače i sve ostalo u našoj emisiji Sportski vremeplov koja je emitirana jutros na prvom programu, ali mislim da vrijedi i zaslužuje da je čujemo i sada ovdje na drugom, pa i u neki kao oproštaj Zlatku Daliću koji je otišao s čela reprezentacije, ali i prisjećanje za one starije, pa možda i malo novog materijala za one mlađe koji tada nisu imali dovoljno godina da bi sve to skupa pratili. Uživajte!
7: Sportski vremeplov.
9: 2018. godina zauvijek će ostati upamćena u hrvatskoj sportskoj kolektivnoj svijesti i povijesti zahvaljujući našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U današnjem izdanju Sportskog vremeplova prisjećamo se tog svjetskog nogometnog prvenstva, a Sanja Žigar Frljuk na početku nas podsjeća na dan kada su naše nogometaše u domovini dočekale stotine tisuća ne samo navijača, već i onih koji do tog prvenstva nogomet i nije previše zanimao.
10: Ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine bio je dan koji će pamtiti generacije. Dan kada su svi putevi vodili u Zagreb na doček nogometnim viceprvacima svijeta. Bila je to kulminacija dana ponosa i slave, zaista. Mjesec dana neviđenog zajedništva, pozitive, dobrih vibracija. Ljudi su se družili, slavili svaku pobjedu vatrenih, svakodnevni problemi kao da su nestali. Hrvatska je živjela u transu i snu iz kojeg se nitko nije želio probuditi. Povratak vatrenih bio je predviđen u 14 sati, a dolazak na glavni zagrebački trg oko 14.30. No za ono što je uslijedilo nitko se zapravo nije mogao pripremiti. I prije su u Zagrebu dočekivani sportaši nakon uspjeha, no ovaj je nadmašio sve. Brojni su poslodavci izašli u susret zaposlenicima, skraćivali radno vrijeme ili dali slobodan dan. Od ranoga jutra na trg Bana Josipa Jelačića slijevalo se more ljudi iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva.
11: Čajno! Neopisivo!
12: Neopisivo! Rebiću, ženi me!
13: Nema veze što je druga, koda je prva!
14: Pola Sidna, pola Melbourne, ovi ljudi gore, svi su Melbourne došli. Amazing!
13: absolutely amazing.
14: Nek su srebrni, ali za nas su zlatni.
15: Ovo je sigurno jedan od najboljih doživlja. Možda doček pape prvi put i ovo.
16: Mi smo najsretniji narod na svijetu sada. To je Hrvatska. To nam treba.
10: Transparenti, zastave, razni navijački rekviziti. Nema čega nije bilo. Trg se brzo punio. Tražilo se najbolje mjesto za pogled na binu. Najhrabriji i najspretniji penjali su se na krovove zgrada, rasvjetne stupove. Avion s reprezentacijom u hrvatski je zračni prostor stigao i za 15 sati. Uz pozdrav kontrole leta.
17: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlje pobjednika. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvi dočeka pobjednike na povratku u domovinu.
18: Dragi naši vatreni, sudionici Hrvatske nogometne oluje 2018. Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala na iskazanom zajedništu i još samo jedna riječ.
10: Neopisivo! Uz pratnju migova preletjeli su u središte Zagreba uz oduševljenje navijača. Nakon slijetanja dočekani su uz tradicionalni vatrogasni vodeni pozdrav i zatim se otvorenim autobusom uputili prema trgu koji ih je s pjesmom i s nestrpljenjem iščekivao.

Vrlo brzo postalo je jasno da će put potrajati. Nitko, vjerujemo, nije duže putovao tom dionicom u povijesti, čak 5,5 sati. Na cijeloj trasi navijači svih dobnih skupina oduševljeno su ih pozdravljali, igrači su dijelili autograme i dresove, pjevali. Kada je autobus ušao u grad i što se više bližio trgu, i navijača je bilo sve više. Od Lisinskog im je trebalo sad i pol do Savske, gdje su u javnoj vatrogasnoj postrojbi kratko predahnuli. Frankopanska ulica bila je prepuna, navijači neumorni u slavlju, ni igrači nisu posustajali. Srećom, na njih je pazio izbornik Zlatko Dalić. Jedna od legendarnih fotografija s dočeka je ona na kojoj drži veselog Domagoja Vidu da ne padne s autobusa. Nešto prije 21 sat konačno su stigli na trg koji je eruptirao poput vulkana. Centar je gorio u atmosferi od koje se i danas naježio. Dolaskom na pozornicu, zajedno s Mladenom Grdovićem i prepunim trgom, otpjevali su pjesmu koju su pjevali nakon svake utakmice.

0: Emocije su bile na vrhuncu. Reprezentativci su se jedan po jedan redali za mikrofonom. Ivan Perišić i Šime Vrsaljko.
1: Stvarno nemam riječi. Iznenadili se na sve. Čuli smo da se sprema doček, ali ovako nešto stvarno neopisivo. Hvala vam svima i proveselite se večeras.
2: Mislim da je večeras jako teško pričati. Ovo je puno ljepše gledati i uživati u ovome. Hvala vam što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli bodriti u ovolikom broju i zahvaliti nas na tome. Neka ova večer i ovo svjetsko prvenstvo ostane svima nam u najljepšem sjećanju i uživajte. Iznad svih Hrvatska, ajmo!
1: Šime!
0: U elementu je bio Mateo Kovačić.
3: Čekaj. Znači, pijani smo kao mace. Kao mace. Svaka čast Poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci.
0: Domagoj Vida i Mario Mandžukić.
4: Neću puno dužit. Volimo vas. Hvala vam na svemu. Mandžo, dođi, pridruži mi se, volim te. Evo za mene Mandžu, kad je Kovač počeo pjevat. Daj, povozite na malo. I nadi se!

0: Hvala Zagreb, hvala Dalmacija, hvala Istra, hvala cijela Hrvatska, volimo vas!
1: Kapetan Luka Modrić.
2: Šta da vam kažem osim hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Idemo jedna. Zovi! Samo zovi! Svi će sokolovi sa te života ti.
1: Daniel Subašić, Andrej Karamarić i Ante Rebić.
3: Hvala vam puno. Nismo ovo očekivali, ali kapa do poda. Molimo vas. Uživajmo svi skupa večeras.
4: Ljudi, hvala na ovoj predivnoj uspomeni.
5: Ja nisam od velike riječi, evo samo bi se želio zahvaliti. Na ovom prekrasnom dočeku, ponosni smo na vas.
1: Ivan Rakitić.
6: Ja mislim da nema riječi koji bi mogli opisati što svi osjećamo. Stvarno smo ponosni da smijemo braniti naše boje. Kad vidimo sve ovo, znamo da smo bili svi zajedno u Rusiji. Hvala vam na svemu i dalje ćemo borite da budete sretni i ponosni.
1: Kada se mikrofona prihvatio Dejan Lovren, znali smo da će uslijediti show, pogotovo jer je u blizini bio i Šime Vrsaljko.
2: Ljudi, hvala vam najljepše na ovome. Ovo samo mi Hrvati možemo napraviti. Niko drugi!
7: Tako je!
2: Reci Šime!
7: Tako je!
2: Ponovi!
7: Je, tako je!
2: Ne čujem vas!
7: Tako je!
2: Oj, Zagor!

0: Raspjevan je bio i Vedran Čorluka.
1: Ništa, ja sam ostao bez glasa, mogu vam samo reći u ime ekipe hvala, jer ovo što ste vi nama priredili u ovih proteklih pa mjesec i po, to nismo nikad u životu doživjeli i mogu samo otpjevati jednu našu koju isto volimo otpjevati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
0: Ovacije za izbornika Zlatka Dalića.
2: Mi smo u Rusiji igrali za sebe, igrali smo za svoje obitelji, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku. Mi smo prvaci svijeta, ali smo vice prvaci. Ovi dečki su sa ponosom nosili hrvatski dres i dali sve od sebe. A vi ste bili najbolji navijači na svijetu, iznad svih Hrvatska.
0: Srebrne hrvatske nogometaše dočekalo je više od 500 tisuća navijača, a scene spektakularne proslave obišle su svijet.
3: Iako zvuči malo čudno, Hrvatska odigrala svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu upravo u finalu, no to ipak nije bilo dovoljno za odlične, ali i vrlo sretne Francuze. Pobjedili su 4-2, a 15 tisuća hrvatskih navijača na stadionu Lužniki odlazili su uzdignute glave. Napravili su Dalićevi odabranici više nego sjajan posao u Rusiji. Kako je to putovanje bilo? Mjesec dana počevši od Kaliningrada gdje su pobjedili Nigeriju 2-0.
4: To je naš teraz i Modrić puca, pokađa gol! 2-0 ima Hrvatska, Hrvatska Nigerija, 2-0!
3: Imate neko predviđanje rezultata?
5: Pa ja bih rekla 2-0 za nas.
3: Nakon Kaliningrada otputovalo su Nižnji Novgorod, gdje je odigrana ona utakmica Ljepotica protiv Argentine 3-0.
6: Imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolje je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
7: Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i mi zaista imamo veliki respekt prema njima i veliko poštovanje. Međutim, imamo tako i veliki respekt prema sami prema sebi. Za nas je to veliki izazov, velika utakmica, ali mi moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Ja sam rekao u najavi da će to biti za nas jedna od najlakša utakmica u grupi, jer mi nemamo što izgubiti, igramo protiv velike momčadi. Ali mi su velika momčad, tako da ja uopće ne dvojim da će biti prava utakmica. S naše strane možda manji pritisak jer mi smo uzeli prva tri boda. Ali mi znamo što nam je činiti. Ako idemo na bod, onda nećemo uzeti bod. Ako idemo pobjedu, onda možemo što je dobro sat.
8: Albion je na leđima i Lovren umeđu vrlo je pokuša Rebića da drži lopte, ništa, Kabaljera na greši, Rebić je gol! Bravo! Ante Rebić! Hvala Kabaljero! Muchas gracias!

0: Namješta se na udarac, Modrić,
1: Gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu finala svjetskog prvenstva! To je minuta 80. Luka Modrić se namješta od tamo na 20 metara i zaista ono što se pojavilo večeras i po našim medijima i portalima, ovo je pravi film, Messi se vraća kući.
2: Čujem da ćete večeras gledati jedan zanimljiv film.
3: Tako, znači, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući.
0: Rakitić ima loptu, idemo naprijed, tamo ljevo, Kovačić, Rakitić sam, brani Kabaljero, ali može.

0: dakle, onaj rezultat kojim su Vatredi isprašili Njemce 98.
1: Velika utakmica.

0: jedan loptu glavom, ali sve uzeli slađali, opet je nezgodno, ubačaj i 11 tera, čini mi se. Da, igran je rukom. Lovrena, 75. minuta, 11 terac, Gilfi Sigurdsson protiv Lovre Kalinića, ovdje na Rostov areni, 76. će već biti kad se izvede taj udarac, može li Kalinić sačuvati našu mrežu i dalje netaknutom, dalet udarac, ne može, lopta u mreži, 1-1. Čom piti, koliko će biti i nadoklade, a umeđu vremenu je Bani Lukno loptu, sjajno gurno Perišića, Perišić vodi Hrvatsku do nove pobjede 2-1. Kraj, dakle, Hrvatska je dobila i treću utakmicu ovdje na svjetskom prvenstvu u Rusiji, dobili su Island 2-1, popadali su malo po travnjaku Islanđani, žao nam je Islanđana, ali eto, na kraju očekivani rasplet, čini mi se, ove skupine, Davore, Hrvatska i Argentina, mnogi su govorili Argentina, Hrvatska, ali mi smo bili toliko superiorni, s 9 bodova, s 3 pobjede, idemo puni optimizma.
1: Možemo, ja u to vjerujem, naravno da će biti teška utakmica, a nakon Danske, onda ako mi to prođemo, sve se otvara i šta je bilo, bilo, jer ako mi ne potvrdimo to pred Danske, onda će biti ono gdje si bio, šta si radio, ništa.
2: Počela je nokaut faza i naši nakon produžetaka i 11 teraca pobjeđuju Dance, ponovno u Nižnjem 3-2.
0: Out bit će ono što mnogi primjenjuju, igra s brojem 5. Knudsen će ubaciti loptu izravno u naš 16 terac, duga lopta.

0: na Hrvatsku.
1: Zalet Eriksson, udarac Bravi Sobaše! Brani Subašić i onda od vratnice lopta tamo negdje daleko.
0: Vratili smo, barem onaj promašeni Luke Modrića. Milan Badelj, ali brani i Šmajhel. Pucao je po sredini Badelj i obranio Šmajhel.
1: Kjer će također desnom nogom pucati. Drugi 11-erac za Dansku. 1-1 još uvijek rezultat. Kjer i Subašić. Kjer, udarac i gol. To je bilo snažno, neobranjivo.
0: Da vidimo sada Kramarić i krasno. Šmajhel u jednu stranu, Kramarić u drugu. Dakle, Kramarić 2-2.
1: 35-godišnji Krondeli, nervoza, jasno uzbuđenje na vrhuncu ili skoro na vrhuncu. Zalet, udarac Subašić u jednu, lopta u drugu stranu. 3-2. Prednost za Dance.
0: Luka Modrić oči u oči sa Kasperom Šmajhelom. Drugi puta večeras. Ajmo Luka, sada treba zabiti. Sada se ne smije promašiti. Sada treba biti pravi gol. Zabio je Luka posred gola

0: Ivanić i Branić, majko. E sad ovo više. Propustili smo tri velike prilike, tri veće lopte. Šmajhel brani i opet smo na nuli.
1: Devetka kod Danaca, Nikola i Jorgensen je taj posljednji peti izvođač. Idemo Subašić, možeš li treći put nešto

0: Savić se zahvaljujući Subašiću, ali i Rakitiću. Ono što je najbitnije, Hrvatska je prošla.
1: U olimpijskom Sočiju naša reprezentacija bila bolja u četvrtfinalu domaćina ponovno nakon drame 11 teraca 4-3.

0: prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo, dolaze bravo.
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje zaslužili su naši.

0: doktore nogometa sa toj.
1: Kolega iz Bugarske nacionalne televizije, kako su navijali Bugari?
0: Navijali se od 95-100 za Hrvatsku. To za te doktori nogometa, kako da ne navijaš?
2: We're from India.
3: From India?
2: Yeah.
3: Croatian flag.
2: We support in Croatia for the cup. Croatia is amazing at football. Da, čujemo kolega iz Crne Gore.
4: Dakle, fenomenalna utakmica.
2: Za koju televiziju radite?
4: Nacionalna televizija, televizija Crne Gore. Momcima svaka čast, pokazali su da su zreli i za trofej, bez obzira što na drugoj strani u nedjelju čeka Velika Francuska.
5: 78 tisuća gledatelja na stadionu i milijarda diljem svijeta na Lužniki u Francuskoj je pobjedila u finalu. 18. minuta, prestrogo dosuđen slobodni udarac na 20 metara, puca Griezmann, Mandžukić malo glavom skreće loptu i vara Subašića, Francuska vodi 0-1. 28. minuta, nakon odlične akcije naše reprezentacije ispuštene lopte vide, Perišić radi sjajnu varku i udarcem s 15 metara izjednačava na 1-1. 36. Perišić igra rukom u 16-tercu. Sudac Pitana nakon pregleda video snimke sudi kazneni udarac za Francusku koje Griezmann pretvara u vodstvo 2-1. Iako je početkom drugog poluvremena naša reprezentacija dominirala terenom, nakon jedne neopreznosti obrane u 59. minuti Pogba zabija za 3-1, a Mbappe 6 minuta kasnije 4-1. No Hrvatska se ne predaje, već u 69. minuti Mandžukić pogađa za konačnih 4-2. Francuska je svjetski prvak u nogometu, Hrvatska u ponosu i zajedništvu.
6: Ja sam iz Malezije došao.
2: Iz Malezije?
6: Iz Malezije, da. Transsibirskom željeznicom, 7 dana.
2: Stvarno?
6: Stvarno, bez rezancije. Kuala Lumpur, Ulan Bator, Ulan Bator, Ulan Ude, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Ekaterineburg, Moskva, onda Riga, Tallinn, Helsinki, Helsinki, Klaipeda i evo Kaliningrad.
2: Stvarno?
6: Stvarno. Ovo što slike vidite.
2: Ne, radio smo, hrvatski smo radio.
6: Evo imamo i navijače iz Kanade koji su došli iz Šangaja. It's Croatian radio. Where you're from and...
7: Kanada.
2: Lijep dres ima.
7: Hvala.
2: Hvala, zna.
6: Zna da malo.

0: tisuće hrvatskih navijača, tisuće hrvatskih dresova.
1: Iz Zadra, razumiješ, Tornado, pozdravljamo Hrvatsku i doma šaljamo Mesija.
0: Nakon Zadrana, Crikvenica.
2: Zastava je tu spremna.
0: To je ona mega zastava.
2: Mega zastava.
0: Koliko su dimenzije?
2: 6x10.5.
0: 100 metar na zastavu.
2: 100 metar na zastavu.
0: Zanimljiva zastava, Peking, Keln, Stuttgart.
3: I ajmo.
0: Ajmo onda čut, ko je od kuda?
4: Ja sam normalno iz Vinkovaca, ali iz Stuttgarta sad dolazim. Ovi dečki su vamo iz Kelna, on je iz Pekinga.
5: Došli su navijači iz Šakovca, iz Međimurja. Dakle, došli smo sa Zagorcima, odružili smo se regionalne snage, došli u Kaliningrad.
6: Ma na Socopu, on je iz Luksemburga, ja sam iz Sidneja. Ima ljudi iz Argentine, iz Kanade.
7: Evo, ja, mi smo stigli iz Škotske, jer je moj dečko iz Škotske. A Miljana je stigla iz Zagreba. Bog! Ja sam stigla iz Davora, Slavonije.
8: Ja sam iz Novske.
7: Zagreb, Metković.
0: Kako kombinacije? Tri sestre.
8: Na različitim pozicijama.
7: I Samobora.
9: Iz Švicarske.
7: Zagreba.
10: Ja sam iz Trogira.
11: Makarska.
12: Crikvenica.
0: Znači jedna primorsko-dalmatinska ekipa.
11: Ovdje. Tako je.
10: Sve Hrvatska. Nikakve regije, molim vas.
13: Iz Zagreba smo došli. Iz Zagorja, Zagreba. Ima da se cvuku.
14: Originalno smo iz Zagreba, oba dvojica, ali ja živim u Floridi sada, a Bura živi u Njemačkoj.
0: A mlada dama?
15: Mlada dama je Nidija, ona je iz Indonezije.
0: Zna navijat za Hrvatsku?
15: A to zna.
14: Putujem, bio sam u Miami, gledao Hrvatsku Peru, bili smo i u Poljskoj, gledali Hrvatsku protiv Irske, bio sam u Hrvatskoj, gledao posvude.
16: Iz Čakovca i Preloga. Ja sam iz Čakovca.
17: Prelog.
18: Turanj kraj Zadra.
19: Prelog.
0: Turanj kraj Zadra, vam se prošverca. I...
19: Čikalo, Čakovec.
0: Lijepo je tu na ulicama.
16: Prekrasno.
0: Na
16: njih. Prekrasno. Jako lijepo.
8: Prekrasno.

0: svatko naše djece, tako je god se mi danas metavi, ajmo večeras pobjeda!
1: A otkud ste stigle?
0: Iz Sinja!
2: Ja živim u Hong Kongu.
3: Koliko ste dugo u Hong Kongu već?
2: 4 godine.
3: Što radite tamo?
2: Bankar sam. Dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo tako tu u Rusiji. I ja sam sada stigal iz Voronješa, ali preko Minska i Moskve, da, sam došao u Rostov.
3: Kako se zovete?
2: Rudolf Lukaček.
3: Rudolf je... To mora da je neka ljubav velika prema reprezentaciji, dali ste otkaz?
2: Da, jesam. Gledao sam prvu utakmicu protiv, u Kaliningrad protiv Nigerije i htio sam kupiti karte za protiv Argentine, nisam uspio i da, i sada preko noća sam sada putovao 12 sati i stigao sam tu u Rostov i veselim se.
4: Mi smo svjesni svega toga i svjesni smo koliko nas prate i koliko nam žele dobro i koliko sanjaju te uspjeh zajedno s nama i daje nam to još jednu dodatnu snagu u svakoj minuti utakmice. Nema druge riječi osim hvala tom gospodinu koji u tom drastičnom primjeru pokazao koliko mu znači hrvatska reprezentacija.

0: fenomenalno, ono, kao da smo u Hrvatskoj. Toliko kockica na jednom mjestu nisam vidio ni u Zagrebu.
1: Nevjerojatno.
0: Fenomenalno. Koji
2: je Hrvatski radio?
3: Hrvatski radio.
2: Hrvatska radio televizija.
3: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
2: Odlično!
1: Sjajno je na ulicama Kaliningrada.

0: volimo našu zemlju i to je to.
1: Moj najljepši, najdraži trenutak moje karijere. Kad god drži. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno. Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji i to se događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatsku, da se vesele.
2: Hrvatska, pobjeda velika, velika, ogromna! Hrvatska!

Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto. Ja sam rekao i to se događa. Zaista ovo je predivno, predivno, predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatsku, da se vesele. Hrvatsko!

nema nikakvih isprika, izlika. Došli smo do cilja jednoga i moramo sad uložiti maksimalnu snagu i naći energiju za dalje.

0: Ja sam ponosan. Ponosan na ovo što se događa u Hrvatskoj. I to je sve zasluga naših igrača. Izbornik, ok, tu je malo pomogne, malo savjetima, ali bez dečki to se ništa ne napravi. I zaista u meni vladaju osjećaj ponosa da sam dio toga i ako Bog da mi to igramo kako treba, onda mislim da smo to sjajnu stvar. Prvo za nas same, za naše obitelji i za našu Hrvatsku. I to je ono što mene drži i jesam ja i hoću biti miran, ali meni je isto borba. I ako dragi Bog da, bit će to dobro, ako ne, ja ću biti zaista ponosan na ovo vrijeme koje sam proveo s dečkima i to će biti sigurno, bez obzira što bude kasnije, moj najljepši, najdraži trenutak moje karijere. Kako god završi.
1: I mi definitivno možemo proći skupno.
2: Naš aduti mora biti srce, borbenost i trčanje.
1: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacivati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: Dakle, Šubašić, Vrsaljko, Kolora, Vida, Strinić, Modić, Akitić, Brozović, Perišć, Mađukić, Rebić, naša postava.
1: A za Argentinu.

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili srebrne 2018. godine i svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Emisiju pripremili Krešimir Gotlin, Sanja Žigar-Frljuk i Karlo Plazina.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki požar na otoku Korčuli blizu Blata, gase ga vatrogasci s otoka, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kod Blata. Stanje je teško, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je zahvatio veliku površinu, borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage, Orebić, Puna, Krpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Gori i kod Šibenika, na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice. U blizini nema kuća, ali ima nekoliko gospodarskih objekata. Prije podne je gorjelo i na Braču, iznad uvale Lovrećine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice krnjaminskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Poljska će podignuti zid sjećanja u spomen na žrtve genocida koji su počinili ukrajinski nacionalisti na civilima tijekom Drugog svjetskog rata, rekao je premijer Donald Tusk. Zid će biti izgrađen u Varšavi, na njemu će gorjeti vječni plamen i bit će ispisana imena svake pronađene i identificirane žrtve. Republika neće zaboraviti nijednog od njih, poručuje Tusk. Gradnju je najavio uoči obilježavanja takozvane krvave nedjelje iz 1943. kada su jedinice Ukrajinske ustaničke armije i organizacije ukrajinskih nacionalista usmrtile tisuće Poljaka u regiji Voliniji koje je danas na sjeverozapadu Ukrajine. Kijev i Varšava desetljećima različito interpretiraju taj događaj koji je najosjetljivija točka u odnosima dviju zemalja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu turnira parova u Wimbledonu izgubili su od prvih nositelja, Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Pettena. Rezultat je bio 7-6, 7-6. Najbolji svjetski par slavio je nakon dva tiebreaka te sat i 42 minute igre. Čuli ste novosti na Drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 na dionici između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Na Istarskom Ipsilonu zastoji su između Čora i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti 1 na dionici između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić u zoni radova. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, pojačan je promet i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a fire, the DC-188 Vela Luka Korčula State Road near Blato is closed. Traffic is increased on most roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on some sections of the DC-8 Adriatic Road. There are occasional delays in roadwork areas, especially on the DC-1 State Road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a 2-kilometer-long queue. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
10: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17 sati 45 minuta, 40 minuta, ispričavam se, malo sam požurio. I dalje ste u Sportu i glazbi. Ako niste čuli, naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli osvojiti Wimbledon u igri parova. Bolji od njih u današnjem finalu s 2x7-6 bili su Finac Heliovara i Britanac Patton. Mate Pavić je već osvojio Wimbledon u paru s Nikolom Mektićem, osvojio i sva četiri Grand Slam turnira u igri parova. Arevalo je bio prvi finale Wimbledona. Eto, šteta, moglo je bolje završiti, bili su blizu, ali po jedan poen praktično u svakom setu, nije bilo break prilika i nijanse su otišle na stranu Heliovare i Pattona. Prije nekih sat i nešto smo spominjali jednu lošu vijest vezanu s svjetsko nogometno prvenstvo, da Kolumbijcu Kampazu prijete smrću jer je promašio priliku u produžetku utakmice protiv Švicarske. A sada još jedna gora, nažalost, vijest. Južnoafrički reprezentativac Jaden Adams, koji je nastupio sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva, preminuo je, priopćilo je Ministarstvo sporta te zemlje. Uzrok smrti nije naveden. Adams je imao samo 25 godina, započeo je utakmice skupine A protiv Meksika i Češke. Ušao s klupe u pobjedi 1-0 nad Južnom Korejom, što je toj momčadi donijelo prvo mjesto u nokaut fazi i povijesni uspjeh prolazu u drugu rundu. Inače, crna vijest je još crnja bila, baka igrača umrla je dan prije utakmice Južne Afrike protiv Češke, tako da evo sad sve to što je moglo biti loše je završilo loše. Naravno, izrazi sućuti od FIFA, Infantina, ministra sporta južnoafričkog, naša nacija tuguje uz njegovu obitelj, su igrače i milijune navijača kojeg su ga gledali kao obećavajući igrača akademije Bafana reprezentacije, kaže se u izjavi McKenzie-a. Adams je inače prošao kroz razvojne strukture mladih u Sandovsu, debitirao je za reprezentaciju protiv Mozambika 2022. godine, odigrao 13 utakmica, postigao 2 gola, oba puta u kvalifikacijama za ovo svjetsko prvenstvo. Od danas ga, nažalost, više nema.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sport i glazba prati sve sportske događaje. Finale Wimbledona kod tenisačica, dvije Čehinje, Noskova i Muhova. Noskova, 8 godina mlađa od Muhove, dobila je prvi set sa 6-2, u drugom vodi 1-0. Dakle, krenula je dobro, ali kod žena to nikad ne znate kako će završiti, sve se može i okrenuti, Muhova u svakom slučaju iskusnija. Čuli ste već, Mate Pavić i Marcelo Arevalo su izgubili u finalu Wimbledona od Heliovare i Patna. Što se tiče nogometa, večeras utakmice posljednje dvije četvrtfinalne na svjetskom prvenstvu, Norveška-Engleska u 23 sata u Majamiju i Argentina-Švicarska u 3 sata u noći u Kansas City-u, ali više o svjetskom nogometnom prvenstvu čućete od 18 sati u našoj emisiji Američki san, koju će za vas, kao i ostatak sporta i glazbe do 23 sata, voditi kolega Marko Šivak. Bit će tu i dalje za tonskim pultom Matej Trtolja. Ja sam Davor Lulić i želim vam i dalje ugodan dan i večer uz drugi program Hrvatskog radija i sport i glazbu.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: A s vama na Drugom, u Drugom američkom snu dana, te je Trtolja za tonskim stolom. Moje ime je Marko Šivak i u idućih pola sata ćemo o svjetskom nogometnom prvenstvu na sjevernoameričkom kontinentu. Nakon prve dvije utakmice četvrtine završnice doznali smo prvog polufinalistu, odnosno prvi polufinalni par koji će činiti Francuska i Španjolska, koji će odmjeriti snage u utorak 14. srpnja u Dallasu. Sinoć u Los Angelesu u drugoj utakmici četvrte završnice Španjolska bolja od Belgije 2-1 s golicima Ruiza iz 30. i Merina iz 88. minute, dok je De Ketelaere poslao Španjolce i Belgijance na odmor neodlučenim

0: Courtois morao zamijeniti u 73. minuti, pratiti praktički cijelu karijeru, jer ono, blago rečeno, daravo je taj gol Merinu, a s druge strane taj Merino postaje ja bih rekao Oscar za epizodnu ulogu, ono, u filmskom svijetu. Igralo se u LA-u, eto, pa možemo povući. Čovjek zadnje dvije utakmice u nokaut fazi uđe s klupe, odigra nekoliko minuta, zabije u sudačkoj nadoknadi za pobjedu 1-0 protiv Portugala. A sinoć je, eto, nakon te greške Lamensa, jednog udarca iz daljine Kubarsija, kojeg nije uspio zaustaviti, nije bio pretežak, zabio, odbijenu loptu Merino pospremio u mrežu, završilo je 2-1. Generalno, Španjolska je bila bolja, očekivano je pritiskala, stiskala, teško je probijala taj obrambeni belgijski blok, ali uspjeli su onda u 30. minuti zabiti iz prve ozbiljnije akcije preko Fabiana Ruiza. U stvari, akcija je krenula od Pora, pucao je Dani Olmo, a zabio je onda na kraju Ruiz. To je bilo i malo iznenađenje. Ruiz je krenuo od početka, imao je puno problema s ozljedama, nije bio starter. Pedri je ostao na klupi, nije bio starter u većini dosadašnjih utakmica na prvenstvu, tako da je to bilo tih 1-0. Nakon toga upravo Courtois je skinio dvije teške lopte, Jamalu i jednu iz slobodnog udarca, održao tih 1-0, i onda u prvoj ozbiljnoj praktički napadačkoj akciji Belgija je uspjela zabiti u 41. minuti nakon centaršuta Kastanja. To je sve bilo onako u milimetar što se zaleđa tiče, i pozicija Kastanja i strijelca De Ketelara 1-1, i onda u drugom poluvremenu opet je bio veliki pritisak Španjolaca i izdržali su Belgijanci u tom obrambenom bloku, čekali kontre do 88. minute, nažalost po njih Merino je zabio. Moramo reći i to da su zaista imali puno peha Belgijanci sinoć u toj utakmici, što je istaknuo i njihov izbornik Rudi Garcia nakon utakmice. Na zagrijavanju im se ozlijedio kapetan Telemans, tako da je već bio u zapisniku. U zadnji čas je ušao Van Eken umjesto njega u momčad, pa onda ni sad smo saznali nakon utakmice, mene malo i čudilo što je vadio De Bruyne, iskusnog igrača iz igre, ali i on je osjetio probleme s ozljedama, pa nakon toga ta ozljeda Thibaut Courtois, sve to eto, se nadovezalo još od prije. Oni su ostali bez Onane, dakle to su četiri vrlo bitna igrača koja otpali su praktički trojica kroz jednu tako bitnu utakmicu, i Belgija se onako časno na kraju oprostila od svjetskog prvenstva. Bili su onako u početku malo samozatajni, onda su krenuli s onom senzacionalnim preokretom protiv Senegala u nokaut fazu, gubili 2-0, dobili 3-2, pa baš isprašili domaćine, i 4-1 protiv SAD-a, ali eto, sinoć protiv Španjolske nisu mogli. Rekla si Sanja, utakmicu ćemo pamtiti po tome što je nakon pet utakmica i onda još 40, dakle 491 minutu, španjolska mreža je mirovala na ovom svjetskom prvenstvu, a taj Gruel de Ketelara je prvi koji je primila Španjolska na ovom natjecanju, i sad s velikim nastrpljenjem čekamo taj veliki sraz Francuske i Španjolske u utorak u Dallasu. Francuzi meni osobno djeluju za sada najdominantnije, najmoćnije, ali protiv ove pragmatične Španjolske vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Najteži ispiti za jedne i za druge svakako u dosadašnjem dijelu prvenstva.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: A sada naš stručni komentar. Ante Miše često se s nama družio kroz svjetsko prvenstvo, 98 utakmica od 104 za nama. Krenut ćemo od Ante uz pozdrav ove sinoć drugog četvrtfinala. Španjolska-Belgija 2-1 na kraju, pobjeda Španjolaca, ali utakmica koja će u povijesti upisana ostati kao opet ono vratarsko proklestvo.
2: Tako je, pozdrav svim slušateljima. Prvo, po meni zaslužena pobjeda Španjolske. Nažalost, izlaskom Courtois i ulaskom rezervnog vratara izgubili su ono u čemu su i najbolji, ali imali su jednu sigurnost.

0: na vratima. Oni jesu pokušavali na kontranapade ili na tranziciju parirati Španjolskoj, koja je pokazala ponovo, jel, da je i prije svjetskog prvenstva smo svi govorili da je jedan od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, i došla je tamo gdje su svi očekivali. Trenutno su u polufinalu i sad imamo par Francuska-Španjolska, po meni najjači par ovog svjetskog prvenstva.
1: Da, ja sam se usudio reći jučer na kraju praćenja utakmice finale prije finala, po meni.
0: Pa složio bi se s vama, to su dvije europske reprezentacije koje igraju stvarno sjajno na ovom turniru, pogotovo Francuzi, koji svaku utakmicu daju 2-3 gola. U biti pari mi se da izgleda tako, koliko im treba toliko golova i daju. Sa sjajnim Mbappeom, ne samo s njim, nego kompletna momča Francuske odigra ovaj turnir na stvarno jednom visokom nivou, i po meni je prvi favorit. Španjolci također, kao što smo rekli malo prije, jako dobri. I složio bi se samo da je to finale prije finala.
1: Ostavljam još dva četvrtfinalna para. Večeras 23 sata europski novi ogled Engleska-Norveška, pa onda u 3 po noći još Argentina protiv Švicarske. Što možemo očekivati? Krenemo najprije od Engleske i Norveške. Svi najavljuju taj veliki dvoboj Kane-Holland.
0: Evo, ja samo malo kratko se još ubacite. Prije svjetskog prvenstva svi smo bili nekako sigurni da će Francuska, Španjolska i Argentina biti najveći favoriti. Jel? I ajmo reći da Engleska je tu reprezentacija koja može zapapriti svima. A po meni su dva najveća razočarenja Njemačka i Brazil, a nekako sam ja prije svjetskog prvenstva u nekim razmišljanjima i razgovorima sa prijateljima, sportskim djelatnicima, nebitno, rekao da bi Norveška mogla biti jedan od pritajenih nekih iznenađenja, i po meni su stvarno najveće i najugodnije iznenađenje svjetskog prvenstva. Što očekivati danas? Pa mislim da ravnopravno 50-50, ne vidim ja da Engleska puno moćnija i bolja od Norveške, koja je pokazala recimo utakmicu sa Brazilom. Je, Brazil imao prilike možda bolje, čistije, međutim Norveška je imala utakmicu pod kontrolom, kad imaš ti Holanda u ekipi, dakle možeš očekivati da će otići do samog kraja. Tako da ne znam, teško mi je reći da je neko favorit u toj utakmici. To je 50-50 utakmica, a ja bi osobno volio da pobjedi Norveška.
1: I Argentina-Švicarska, zanimljiv će biti dvoboj. Švicarce već svi nekako otpisali, ali mučili su se Argentinci i s Egiptom i sa Zelenorskim otocima, nisu onako dominanti kao prije 4 godine. Švicarska s druge strane pragmatična, sa sjajnom obranom, odličnom kontrom, mogu li napraviti iznenađenje?
0: Pa zašto ne? Švicarska je stvarno pokazala da je turnirska momčad, i kako odmiče turnir, sve ozbiljnije izgledaju, tako da plasman njih među 8 je za njih veći uspjeh, tako da s ovom utakmicom nemaju šta oni izgubiti. Vjerujem da će pružiti ne dobar otpor, nego da će pokazati da su i kvalitetom uz bok Argentini, koja ima stvarno vanzemaljca Mesija, koji tako reći hodajući na ovom svjetskom prvenstvu rješava utakmice. Argentina mali favorit, međutim ne bi bilo za mene iznenađenje isto tako da i Švicarci prođu u polufinalu.
1: Generalno ovo 98 utakmica smo odgledali, s trenerskog aspekta, je li što novoga u taktičkom smislu ponudilo ovo svjetsko prvenstvo? Prije nekoliko godina je bila onaj nagli prijelaz, ajmo reći, stika take na igru dubinsku brzih igrača krila. Nisam vidio baš neke nove ovako taktičke zamisli, teško je danas to u modernom nogometu jasno brzo mijenjati.
0: Slažem se s vama, mislim jedino da je Francuska još unaprijedila svoju igru, jer ima stvarno nenormalan kvalitet u fazi napada, imaju 4 igrača, ne znamo koji je brži od kojega, i oni kroz tranziciju, kroz dubinske pasove, te proaktivna odigravanja rade veliku razliku na ovom turniru i zato jesu najbolji. Ove druge reprezentacije, recimo Argentina, ima, neću reći da ima 10 radnika, ali to sve igrači koji igraju u velikim klubovima, ima jednoga maestra, to je Messi, jel? Oni se odlučili na nekako drugačiju, pragmatičniju igru i to njima prolazi. A ove druge reprezentacije su na svom nekom uobičajenom nivou, s tim što sam još jednom da ponovim, Norveška nije me iznenadila, nego sam pratio baš Norvešku i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kad su imali sve pobjede. Imaju stvarno jednu fizičku snagu, moć sa Holandom. U biti ima 5-6 igrača koji su na 1,95 m, Sorota sam mislio, na njega sam mislio, tako da u fazi napada oni mogu i na snagu, tako reći, jel? Kad ih i ne ide loptu staviti u branku. A imaju i male igrače, niske igrače, tu prije svega mislim na Odegarda i Berga, koji organizacije igre su stvarno sjajni, tako da eto, mogu reći da su oni pokazali nešto drugačije nogomet od drugih i do sad su to prezentirali na jedan fantastičan način s tim što su ušli među 8 reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Ante, hvala lijepo, vrijeme malo curi, za kraj kratko, Hrvatska era Zlatka Dalića sjajna sa 2 medalje sa svjetskih prvenstava gotova, čekamo novog izbornika, vaš kratki komentar.
0: Pa mislim da je Zlatko napravio što niko nije očekivao, jer ja to kad je došao, mnogi su imali upitne glavom, odakle sad Zlatko Dalić. Možemo se samo pokloniti i čestitati mu na sjajnim uspjesima i na vođenju reprezentacije u ovom njegovom periodu od 9 godina. Mislim da je otišao na vrhuncu i da će novi izbornik nastaviti tamo gdje je on stao, jer naša reprezentacija ima stvarno budućnost, što je pokazala na ovom svjetskom prvenstvu. Ja mislim da su mi trebali biti danas među 8, a ne ispasti u 16. finala od Portugala.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: 18:16, čuli ste već i Antu Mišu o utakmicama Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske koje nas očekuju tijekom večeri i noći. Idemo čuti što kažu sami protagonisti. U Miami će od 23 sata u utakmici Norveške i Engleske igrati i norveški reprezentativac Martin Odegaard.
3: Bio je to dug put i jako smo naporno radili za ovo. Kad se nadmaše očekivanja, teško je to riječima opisati. Bilo je to ludo iskustvo, sve ovo. I nevjerojatno je biti dio svega ovoga i još igrati na takvoj razini. Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
2: Engleski reprezentativac Bukayo Saka.
4: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
2: A mi smo sada već u Kansas City-u gdje će u 3 sata iza ponoći igrati Argentina protiv Švicarske. Prvo slušamo argentinskog izbornika Lionela Scalonia.
5: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Momčad koja se uvijek nadmeće s najboljim reprezentacijama. Uvijek ostavljaju dobar dojam. Mogu pobijediti ili izgubiti, ali uvijek pružaju snažan otpor. Imaju tradiciju nastupa na svjetskim prvenstvima, iskusne igrače i fizičku snagu. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
2: A sada poslušajmo i švicarskog igrača Granita Džaku.
5: Privilegija je igrati četvrtfinale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
2: A u utakmici Argentine i Švicarske pratit će se pod posebnim povećalom naravno i učinak Lionela Messija, koji je s 8 zgoditaka prvi strjelac ovog turnira, isto toliko ima i Kylian Mbappé nakon onog četvrtfinala u četvrtak u kojem je Francuska s 2-0 bila bolja od Maroka. 7 pogodaka postigao je Erling Haaland, na 6 je Harry Kane, to su sve igrači koji su još uvijek živi u turniru, baš kao Usmana Dembelea koji je na 5 zgoditaka. Od igrača koji imaju po 4 postignuta gola, tu su nam još Jude Bellingham i Mikel Oyarzabal, a više ne igraju Vinicius Junior, Ismail Assar i Julian Quiñones. U 98 utakmica postignuto je ukupno 285 pogodaka, u prosjeku 2,91 po utakmici. Inače, ovo prvenstvo donijelo je nekoliko sjajnih rekorda, posebice onaj u broju gledatelja koji se penje prema 7 milijuna. Juri Tielemans iz Belgije je pretrčao najviše do četvrtfinalne utakmice u kojoj eto nije nastupio i silom prilika, više od 61,5 km, točnije 61,8. Kylian Mbappé je bio najbrži, zabilježena brzina njegovog sprinta je bila 37,6 km na sat, što je otprilike kao ono ograničenje brzine u naseljenom području. A što se tiče Pape Gueja iz Senegala, on je postigao rekord u postizanju pogodaka, ako ćemo govoriti o brzine kojom je lopta upućena u mrežu, to je iznosilo gotovo 132 km na sat, odnosno da budemo sasvim precizni 131,9 km na sat, što je brže od ograničenja na autoputevima diljem Europe. 18:21, još malo glazbe pa se vraćamo našem američkom snu.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: I na kraju osma je obljetnica prvog i jedinog plasmana Hrvatske u finale svjetskog nogometnog prvenstva. U Moskvi je na današnji dan 2018. godine naša reprezentacija pobjedila Englesku nakon produžetka 2-1 golovima Perišića i Mandžukića.
2: Ubačaj, tamo je velika gužva, skače neko od naših, može sad ići kontra napad, tako je.
3: Kraj!
2: Prekida sve, Čakir, Hrvatska je u finalu! Svjetskog prvenstva, nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
3: Bravo,
2: dolaze
3: bravo,
2: Francuzi vamci. Ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje zaslužili su naši igrači. Hrvatska je, ponovit ću još jedan put, nisam vjerovao da ću možda u svojoj karijeri to ikad moći izvesti, ali nogometna reprezentacija Hrvatske je finalist svjetskog prvenstva.
1: Čuli ste Srđana Fabijanca i Davora Lulića koji su iz Rusije prenosili utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije i osvajanje svjetskog srebra. U Rusiji su vrijedila druga pravila, vrijedio još uvijek zgoditak u gostima, što naravno nije bilo važno za ovakav turnirski tip natjecanja, ali mogle su se obaviti samo po tri zamjene, vodila su se po 23 igrača, pa nakon onog uvodnog slavlja protiv Nigerije je odstranjen iz momčadi Nikola Kalinić, tako da smo do kraja turnira igrali s 22-icom. Izbornik je bio Zlatko Dalić, koji je eto prije nekoliko dana odstupio s naše klupe, da tako kažem, odnosno istekao mu je ugovor, a praktički prije onog baraža, neposredno prije baraža, dakle uoči utakmice protiv reprezentacije Ukrajine u Kijevu, koja je bila zadnja u tom prvom dijelu kvalifikacija, pa onda prije baraža s Grčkom, je zasio na našu klupu na kojoj je bio gotovo 9 punih godina. U Rusiju je vodio vratare Danijela Subašića, Lovru Kalinića i Dominika Livakovića. Braniće Vedrana Čorluku, Domagoja Vidu, Ivana Strinića, Dejana Lovrena, Šimu Vrsaljka, Josipa Pivarića, Tina Jedvaja i Duju Čaletu Cara. Vezne igrače Luku Modrića, Ivana Rakitića, Mateja Kovačića, Milana Badelja, Marcela Brozovića i Filipa Bradarića. Te napadače Marija Mandžukića, Ivana Perišića, Andreja Kramarića, Marka Pjacu i Antu Rebića. Po osvajanju srebrne medalje u Zagrebu je upriličen ogroman doček. Satima su se vozili od Zagrebačke zračne luke do glavnog trga Bana Josipa Jelačića naši reprezentativci, a onda s navijačima pjevali do dugo u noć, da se tako izrazim, ali trebalo je tamo provesti dobar dio dana po velikoj srpanjskoj žegi, ali unatoč svemu navijači su se skupili iz svih dijelova Hrvatske, ali i bliže okolice, svi su željeli okusiti, da tako kažem, dijelića povijesti i sudjelovati u toj slavljeničkoj atmosferi. 18:27, stigli smo do kraja američkog sna. Ostanite i dalje uz emisiju Sport i glazba na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija sve do 23 sata. Ovaj američki san za vas su realizirali Matej Trtolja i Marko Šivak.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki požar gori na otoku Korčuli između Blata i Smokvice. Planuje oko 15 sati i gase ga sve vatrogasne snage s otoka kojima pomažu tri kanadera i air traktor. Stanje je ozbiljno, a gašenje otežava vjetar. Zbog požara zatvorena je državna cesta Korčula-Vela Luka kod Blata. Na snimkama s Korčule vidi se vatra i s jedne i s druge strane ceste. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage, Orebić, Puna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervencijska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
3: Za sada je dosta teška situacija, ono što je dobro da nema ugroze za kuće i za ljude, nema ozlijeđenih vatrogasaca, ružno izgleda, ali evo, za sada nema, hvala Bogu, nekakve ugroze, to je najbitnije.
0: Gori i kod Šibenika, na brdu Jelinjaku, iznad Grebaštice. U blizini nema kuća, ali ima nekoliko gospodarskih objekata. Zbog stanja na požarištima, glavni vatrogasni zapovjednik u pripravnosti stavio vatrogasce iz Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, te Zagrebačke županije i grada Zagreba. Muškarcu, koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na koju je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Sinoć je u Splitu otvorena 12. Ultra, a najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe, uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnijih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina, a prekršeno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat po dvije prometne trake. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the road on the A5 Beli Manastir or 6 Svilaj motorway between the Đakovo and Sredanci junctions in direction Bosnia and Herzegovina, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a fire near Blato, the DC-188 Vela Luka Korčula State Road is closed. Traffic is increased on most roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb. There are occasional delays in roadwork areas, especially on the DC-1 State Road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 2 km long queue. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 18:56 minuta i dalje traje emisija Sport i glazba, kao i ženski finale u Wimbledonu koji je ušao u treći set. Radi se o češkom finalu u kojem je prvi set osvojila Noskova i to sa 6-2 protiv Muhove, međutim Muhova se onda u drugom setu vratila iza 3-5 i osvojila 4 sljedeća gema, te sa 7-5 okončala taj drugi set u svoju korist. Na servinu su je ponovo Noskova, rezultat je 15-15 u prvoj igri trećeg odlučujućeg seta. Što se tiče Umaga, tamo su u tijeku kvalifikacije, za sad nisu dobre za naše predstavnike, ispali su Nua Vukadin i Duje Ajduković. Bolji od Vukadina je sa 6-2 i 6-4 bio Argentinac Oliveri, dok je Talijan Cecchinato izbacio Ajdukovića rezultatom 6-3 i 6-4. U tijeku je meč Milija Poljička i Austrijanca Neumayera, koji u prvome setu vodi 4-3 i ima prednost brejka, dakle upravo je Austrijanac na servisu.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U češkom finalu ženskog dijela Wimbledona Noskova u trećem setu vodi protiv Muhove s 4-1. Prvi set osvojila je Noskova sa 6-2. U drugom imala prednost 5-3, međutim 4 uzastopna gema je osvojila Muhova i sa 7-5 izborila taj treći set u kojem joj za sad ne ide dobro. 4-1 vodi Noskova, Muhova je na servisu. Kraj u kvalifikacijama za Novu Vukadina Iduju Ajdukovića u Umagu, bolji Argentinac Olivieri, odnosno Talijan Cecchinato. U tijeku je meč Neumayera iz Austrije i Poljičaka iz Hrvatske. Mili Poljičak izgubio je prvi set sa 6-4. U drugom je izgubio prvi gem u kojem je i servirao. Neumayer ima prednost 40-15 na svoj servis.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nekoliko požara buknulo je poslijepodne u Dalmaciji, a najteže je na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Dobra je vijest da je požar pod nadzorom, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gas je trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
0: Poslije podne je buknuo požari na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak vatrogasaca ugašenje su uključeni kanader i tri air traktora, poručio je za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Na svu sreću nema ugroženih samih objekata, dom prostoru. Vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatreni stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišok, pozvao je na očuvanje istine, mir i pomirenje.
4: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na autocesti A1 pojačan je promet između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kod mjesta Blato. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a na graničnom prijelazu Bajako kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a fire, the Vela Luka Korčula State Road near Blato is closed. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac junction and Lučko Petol in direction Zagreb. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 2 kilometer long queue. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself. Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
6: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19:41 na valu ste drugog programa Hrvatskog radija. U studiju sporta i glazbe pridružio mi se legendarni slovenski reprezentativac, izbornik s dugogodišnjim stažom u mladoj reprezentaciji Slovenije, ali i na klupi Kosova, gospodin Primož Gliha. Dobro vam večer i dobrodošli.
2: Pozdrav.
1: Primož, pratite naravno i svjetsko nogometno prvenstvo. Nogomet je, rekao bih, nepresušni izvor inspiracije za svakojake razgovore. Kako vam se sve to skupa čini kad je krenulo ovo natjecanje najveće, sa najvećim brojem reprezentacija, najvećim brojem utakmica? Nije to baš tako izgledalo, ali evo u polufinalu će igrati minimalno 3 reprezentacije iz Europe. U prvome krugu je bilo problema za europske reprezentacije, primjerice Nizozemska, Japan 2-2, Belgija, Irana 0-0, nije bilo golova u utakmici Španjolske i Zelenorskih otoka, Engleske i Gane. Njemačka izgubila od Ekvadora, pa onda kasnije u 16. finala na 11. od Paragvaja, ali evo sada imamo minimalno 3 sudionika polufinala iz Europe.
2: Prvo pozdrav svima. Nogomet se odvija u svojoj fazi života, vi ste to napravili prvi, došli ste do finala svjetskog prvenstva u Rusiji i to je bila već jedna smjernica toga da se nogomet, da nogomet ide u smjeri gdje i mali mogu imati puno šansi da bi napravili dobar rezultat, ali uz to da ih sudijske odluke ne zaustave prije.
1: Da, ovo prvenstvo će biti zapamćeno i po tim novim pravilima. Prvi puta smo vidjeli ne jedan, već 2 crvena kartona zbog pokrivanja usta Miguelu Almironu, odnosno Pieru Hinkapiju, reprezentativcima Paragvaja i Ekvadora, kao da u Južnoj Americi nisu postali svjesni tog novog pravila. Hrvatska je eto bila ta koja je na svojoj koži iskusila taj čip u lopti, odnosno onu odluku da se nalazio u zaleđu Mario Pašalić prije gola za 2-2 protiv Portugala u posljednjim trenucima sudačke nadoknade.
2: Jedan od vrlo bitnih postavki svakog trenera danas da zna i pravila sudijskog ponašanja i kako se moraš ponašati, kako se ti igrači moraju ponašati. Jer puno puta se ti desi da ti ni ne znaš da postoji neko pravilo, pa sudija svira, pa se ti onda buniško četvrtog suca, šta je ovo, u stvari su to neka sudski pravilnik koji se puno menja i tu treba puno educirati igrače da bi mogli pohvatati sve to šta se novo dešava, a to nije jednostavno, igrači to ne žele ni slušati. Imaš prvenstvo i onda ti dovedeš nekog ko im to objašnjava, on je na pola tu spavao jer njima je bitno da dobro igra, ali onda doživi šok, dečko postavi ruku na usta i dobije crveni karton. A crveni karton ne znači više da ćeš sljedeću utakmicu ni pauzirati. Ako se umeša Trump, onda ti možda pauza i neće biti. Tako da je došlo do nekih situacija koje su malo tragiko komične, ali dobro, živimo u svijetu kakav je, malo je sve to anarhično i to je to. I na kraju kraja, gledajte, i ranije Amerika su, ZDA su u ratu, a oni su sudjelovali na svjetskom prvenstvu. Mislim, to prije malo se nije dešavalo. Olimpijske igre u Moskvi, pa ZDA nisu došle na olimpijske igre, tako da je to. Evo, sve se mijenja u životu.
1: Da, nije bilo SAD-a u Moskvi, također je znalo biti i suprotnog bojkota Sovjetskog saveza kada su se igre održavale u zapadnom bloku zemalja, nazovimo to tako. Što se tiče ovog svjetskog prvenstva, nastavio se na neki način i taj rat Amerike i Irana nakon što su te reprezentacije ispale sa turnira. Inače, recimo da nije nedostajalo atraktivnih poteza, bilo je zanimljivo vidjeti i neke reprezentacije koje su po prvi put završile na svjetskoj pozornici, poput Kurasa ili pak Haitija, i one su ostavile traga i ispisale na neki način nogometnu povijest.
2: Bilo je puno mišljenja da li je to u redu, da li je to previše, da li to nije previše, ali Zelenortski otoki su dokazali da to baš nije sve to tako. Evo, Njemačka je ispala, Nizozemska je ispala, sve su to malo nogometno sportske arogantne zemlje koje imaju de facto tradiciju rezultata, ali vidite danas ljudi se previše opterećuju s time koliko je ko vredi, a šta, ko to po kojem barometru neko vredi vredi 100 miliona, a neko vredi milion. Za 100 miliona moraš svaki put pogoditi rašle, ako mene pitaš, ali dobro. Ok, nogomet je danas postao veliki biznis, u kome čak igrači možda čak i najmanje zarađuju u svim tim okolnostima, ali nogometna lopta ima svoj kriterij, ima svoj način funkcioniranja i tako da, evo, vi ste ispali na neki način o kome će se pričat na nivou Engleska, Njemačka na Wembleyu, onaj gol s kojim su Englezi dobili to svjetsko prvenstvo, ni dan danas se to ne zna da li je ili nije, ali dobro, ispast na ovakav način kako ste vi ispali, ako već moraš ispast, onda je to baš neki Božji dar, ako mene pitaš.
1: Dobro, bila je itekako zanimljiva utakmica, ali donekle je podsjetila i na onaj ogled Hrvatske i Španjolske 2021. u nokaut utakmici Europskog prvenstva, te vezanje kopačke Guardiola, pa je Rebić izlazio piti vode, dosta slučajnosti opet vezano uz Hrvatsku u tim eliminacijskim dvobojima.
2: Znate, danas je omladina malo drukčija nego kad smo mi rasli gore, malo si oni dozvoljavaju neke šokantne poteze koje nisu baš u kontekstu nekog profesionalnog funkcioniranja. Evo, desila se ta utakmica, baš je malo, kako bi čovjek rekao, iznenađujuće na tom nivoju, ali vidite kako vratar Amerike, on ide, pokupi loptu, želi ju nabiti, onda se predomisli i dečko bi malo igrao se nogometa, izgubi loptu i Amerikanci ispadnu. I sad ti sad pitaš se tu koji je to u stvari nivo igranja nogometa. Nekad je to bilo nedeljom u nekoj petoj, šestoj ligi kad se ljudi igraju nogometa, pa se malo to igra i onda se prave takve greške, ali se ide na pivo, ali tu su greške baš velike, traumatične. Evo, selektori zbog tih malih nekih funkcioniranja nekih igračih na nekim pozicijama koje profesionalno uopšte nemaju nikakve veze sa logikom.
1: I sinoć je vratar bio nekako u središtu pozornosti. Thibaut Courtois je zamijenjen pred kraj utakmice protiv Španjolske i onda nesretniku Lamensu koje je stao na vrata je ispala lopta, nakon čega je Španjolska postigla pobjednički pogodak za slavlje 2-1 i to je zanimljivo naglasiti. Merino koji je ušao samo minutu ranije je uspio zabiti za tih konačnih 2-1.
2: Postoji jedno pravilo za koga većini ljudi znaju da 2-0 najteži rezultat, ali postoji drugo trenersko pravilo da se obrana nikad ne menja ako je ona dobra. Ako sam to dobro razumeo, Courtois samo nije mogao izbiti tu loptu, znači on je mogao braniti, on je mogao funkcionirati normalno, samo nije mogao izbiti loptu. I sad se ti pitaš da li je bitno da li brani ili da izbija. Ali šta hoću reći? Hoću reći da može se ti u tim obrana se nikad ne menja kad dobro funkcionira. Ako je samo ekstra situacija, zašto? Jer 16-metarski prostor je milimetar. U veznom redu je 1-2 koraka, nije neki problem, ti to nadoknadiš, a 16-metarski prostor, vidite kako je recimo Vlašić kad je bio sviran taj penal, ti samo dijeliš stotinke, zakasniš, on dođe ispred tebe i zabije ti gol. Znači, vratar se fizički je zagrio i Guardiol se fizički zagrio, ali treba se mentalno zagrijati, jer to je 16-metarski prostor gdje ti moraš biti stvarno, stvarno skoncentriran, maksimalno gledaš napadače, on može jednom profuli, drugi profula i treći put zabije gol i to je to. Ali obrambeni igrači i vratari nemaju te privilegije i to se desi, normalno da se desi zato što su svi oko njega mentalno zagrijani, on još majkom je, evo ga pao gol, recimo njemu se odbila lopta i Belgija napravila dobar rezultat na početku samog prvenstva, niti oni nisu pokazivali neke velike stvari, ali Italijani su bili katastrofalni 82. pa su na kraju bili svjetski prvaci, tako da nema pravila.
1: Spomenuli ste tih 2-0 kao najgori nogometni rezultat, imala ih je Hrvatska 97. na Poljudu golovima Prosinečkog i Bobana, pa se ukazao Gliha, završilo je 3-3, iako je Hrvatska vodila i s 3-1. Sjećate li se ko su bili vratari tada Hrvatske?
2: Pa, mislim, realno kad gledaš, ja sam Ladaru vratio na gol, jer Ladara je primio jedan gol koji čak možda nije ni bio njegov, jer stvarno bilo tih fizičkih okolnosti, puhao je vetar u Splitu i dobio je gol. I sad Čiro je stavio Tončija, mog dobrog prijatelja, nažalost pokojni, i kad je izlazio na teren, u onim dugim drugi trener, on je non stop u Rijeki branio tim drugi, a kad smo igrali Olimpije, Rijeka, ja sam mu uvijek zabio gol. I pitan ga, šta je majstore, kaže, pa brani, sam rekao, u redu, dobro je, bit će jedan gol 100% danas. I onda se stvarno, evo, on se povredio prvo poluvreme i branio je još možda čak i bolji vratar u tom trenutku od njega,
1: Mrmić
2: i njemu sam zabio dva, tako da se Ladaro vratio na gol onda.
1: I onda još jedan u Ljubljani, jel?
2: Nikad mi nije platio, kao, molim?
1: I onda još jedan gol u Ljubljani.
2: Da, u Ljubljani na 1-0, vi ste tad dobili utakmicu, mislim da 2-1, 3-1, Jurčević je zabio gol i Šuker. Pa dobro, malo ste mi bili mušterije, to je istina. To malo sam poravnao dugo iz Dinama, znate.
1: I tada ste igrali u zaista sjajnoj momčadi s Bobanom, Šukerom, bilo je tu još Slovenaca, primjerice Grega Židanu, Dinamo.
2: Da, bilo nas je, bio je Katanec, bio je Komočar, u tim mojim nekim vremenima bio je Grega, a evo, Dinamo je jedan... bio baš slovenski klub, sad kako smo mi tu igrali, ja sam čak došao u četvrtom mjesecu, u šestom mjesecu počeo rad i mene su doveli Zeko i Vlatko Marković i kako je ispalo da sam praktično u sredu potpisao, igrao utakmicu u Mariboru, zabio gol i prijateljsku utakmicu, u petak dođem na trening, drugi trening, i subotu igramo u Tuzli i Grega mi kaže, danas ćeš igrati. Kako ću igrati, došao sam pre dva dana, a Šuki je imao dva kartona i stvarno, evo, i tu sam zabio gol u 10. minutu i tako da imam baš neke pozitivne uspomene.
1: Počastili ste i oružara Nikolu Markovića, pa ste imali bolju opremu od Šukera u to vrijeme.
2: A Nikola je bio jedan specijalac, malo me je udario po ušima kad sam došao, kao mi Slovenci škrti i to, i onda sam došao u Domagoj i naručio mu litru i sifon. Ja tad sifonu, ja nisam ni znao da sifon još postoji, jer kad sifoni su bili u Sloveniji kad sam bio mali, pitam ovog kelnara, sam rekao, šta pije gospodin, kaže, gemiš, daj mu 7 litara vina i 7 litara gemišta ovog sifona i ja to platim, pobegnem. Kad je došao u slačionicu, kad počeo urlat, je rekao, dolazi ovamo, je onda bilo robe i dan, i čak i mislim da se muš od čerke da je radio u reprezentaciji, dao mi čak i dresove tati, sve tako. Baš dobro uspomen.
1: Da, pored Šukera imali smo još jednog itekako dobrog napadača koji nikad nije zaigrao za reprezentaciju Hrvatske, ali jest za reprezentaciju Belgije, Branko Strupar. Vi ste imali možda i tu nesreću da je Šuker u to vrijeme bio u Dinamu. Kako se vama iz perspektive napadača čini ovogodišnje svjetsko prvenstvo u 98 utakmica? Vidjeli smo 285 pogodaka, to je gotovo 3 po utakmici, jako malo fali u tom prosjeku da bi bilo ravno 3 po dvoboju.
2: Pa gledajte, nogometna ekipa se sastoji dva najbitnija dijela. Vratar, to smo juče vidjeli sa Courtoisom, i golgeterom. Gledajte, vi ste imali dva ekstra igrača, Bokšić i Šuker. Bokšić je bio sasvim drugi tip igrača od Šukera. Šuker je bio baš onaj, baš egzekutor, golgeter, koga svaka ekipa treba. Ja mislim da je on čak imao 43 utakmice, 43 gola za Hrvatsku. To znači 1-1, to je strašan prosjek, to mislim da ne znam ni da li je ikad imao neko sa toliko velikim utakmicama u nogama, toliko golova. Gledajte, danas gledamo Messi, Ronaldo nije imao malo sreće, otišao brzo kući, pa Mbappé, tako da imaš ti danas tih igrača, bez njih ne možeš osvojiti ništa.
1: Zanimljiva je ta utrka za prvoga strijelca, ali apropo te usporedbe Hrvatske koja sada možda nema tako izrazitog napadača poput Šukera, Bokšića ili na svjetskom prvenstvu 2018 Mandžukića, Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa, Ivan Perišić, Petar Sučić i Nikola Vlašić, naši strijelci. Dakle, 6 pogodaka i 6 sasvim različitih strijelaca i to je sasvim različito od one utrke koju promatramo za vodećeg strijelca ovog turnira. Lionel Messi na 8 golova, na 8 je i Kylian Mbappé. Erling Haaland je na 7, Harry Kane na 6, pa onda Usman Dembele na 5. Zaista gledamo igrače koji imaju tu moć ponavljanja i moć ponovnog postizanja pogodaka iz utakmice u utakmicu.
2: Da, nogomet je postao malo ko NBA, samo napad. Tu su Francuzi, po mom osobnom mišljenju, dosta seriozna reprezentacija, pored Španije koja je stvari juče, ja mislim, čak prvi put primila pogodak. Nije to baš neko i mjerilo, pitanje ko je s kim, kako je igro, kome odgovara, to je istina, ali je vrlo, vrlo bitno u nogometu ta reakcija posle izgubljene lopte, ne samo igrača koji je izgubio loptu u reakciju, nego svih igrača koji se nalaze na tom dijelu terena ili čak cijela ekipa. Gledajte, svi su pričali o Barceloni, Messi, Xavi, Iniesta, sve to okej, ali šta su oni najbolje radili? Oni su imali, uz to što su svi vidjeli, su oni imali to uzimanje lopte. Čim su oni izgubili loptu, cijela ekipa je u stvari napadala tu izgubljenu loptu i oni su je vrlo brzo dobili nazad. I kad ti izgubiš loptu na 20 metara i odmah je dobiješ nazad, ti si vrlo opasan, ti si blizu gola i zabiješ gol. Znači, ta reakcija, to je ta neka disciplina koja je u stvari danas sa ovakvim načinom funkcioniranja mladih ljudi, koje je velika obaveza, teško napraviti. Deschamps je to napravio vrlo dobro i to su stvari Norvežani, recimo, koji su došli daleko u toj situaciji, ali oni to već imaju, taj radni deo, jer u napadu se igra, u obrani se radi, to je tako.
1: Pa i ta španjolska Luja de la Fuente jučer pokazala baš tu moć pri izgubljenoj lopti reakcije, dakle vrlo brzo su je znali vraćati u posjed od itekako jake reprezentacije Belgije, koja također ima par izuzetno kvalitetnih pojedinaca u svojim redovima.
2: Pa moram vam pošteno reći da ja sam gledao jednu samo cijelu utakmicu, Argentina i ovi Maroko, da je to baš bilo 90 minuta, malo sam gledao sa Englezima u jednom lokalu, pa sam imao obaveze, tako da sam i zakasnio. Prvi gol iz penala, pa ponavljanje penala, pa drugo poluvreme, tako da, ali gledajte, ne trebaš danas nogomet ni tako gledati, samo pogledaš rezultate, vidiš kako ko stoji, kakvi su koji igrači, ali svih tih reprezentacija izvadi te golgetere, Messi, Mbappé, Norveška, kako se zove,
1: Holland.
2: Oni ne bi došli do ovde. Jer gledajte, kad gledaš, recimo, cijela Argentina stoji na Mesiju, što je vrlo interesantno, gledajte. I Argentina 86. je stajala na Maradoni. Znači, to je neki način funkcioniranja gdje cijela ekipa radi za jednog koji je stvarno ekstremno dobar. I sad, dok onaj dobro radi, dok taj dobro radi, dok taj vuče svu cijelu ekipu za sobom, ta ekipa je dobra u stvari. Ali kad taj zakaže, recimo 90-ih sa Maradonom su došli do finala, ali su Njemci ipak bili kao ekipa puno jača i oni su ih dobili na taj neki opet neki sporni 11-terac, ali dobro, bože moj, tu ste vi jači. Pogledajte sad jednu stvar, vi ste jednu stvar nabrojao, Marko. Hrvatska, ko je zabijao golove?
1: Praktički svi. Igrača, da.
2: To je jedna velika, velika stvar za reprezentaciju, a to znači da ste vi u tom karakternom delu vrlo, vrlo jaki. Svi hoće zabiti gol, žele zabiti gol i imaju sposobnost zabiti gol. Znači, vi ne stojite na jednom igraču. I baš mi je žao da ste ispali na taj način kako ste ispali, jer ima tu polemike, bit će još polemike, da li je to, da li to nije bilo, te sudske odluke, ok, ali vi ste baš zabijali praktički svi i da su svi bili u situaciji, evo na kraju i Guardiola je zabio gol, sad za mene je to gol, sad da li ga je sudija razveljavio zbog toga što je kosica malo duža, kraća, ajde pustimo to sad, to su malo, čak možda malo preapsurdne situacije, ali ga je Guardiola zabio, tako da imate vi tu plejadu gde ste mislili da ste ste najtanji. U stvari, ne samo vi, i ja osobno sam razmišljao kako će to funkcionirati, kako će se to kako će biti ta egzekucija, ali tu ste baš fantastično odradili svoj posao.
1: Znali su mnogi naši treneri i nogometni stručnjaci govoriti da se na ovom prvenstvu vidi kako cijela Argentina igra za Mesija, a s druge strane da u Portugalu to baš i nije tako kad je Cristiano Ronaldo bio u pitanju. Oni su naravno ispali iz turnira, ali nekako je kod Argentine se više vidjelo da momčad gine za Mesija, dok je Ronaldo istaknuti individualac za kojeg se baš ne može reći da je uživao, da tako kažem, potpuni respekt kod svojih suigrača u portugalskim redovima.
2: Argentina je, evo, baš kad pričamo i o Maradoni, recimo, pa i o Kempesu 78. za malo starije, za nas malo starije, mi smo to pratili pa gledali, pa se sećamo to. Recimo, i Kempes je bio taj jedan za kojeg su svi radili. Bio je Pasarela kapetan, bila je to dobra ekipa, pa je bio Ardiljes koji je bio čak i trener Dinamo. Ok, ali oni imaju neku tu tradiciju da se oslone na nekog igrača i da onda s tim igračem idu do kraja. Znači, to je neki mesijanski posao u kojem oni čak njega gledaju kao poluboga i vidiš da imaju drugčiji odnos. Sad, da li ti Portugalci imaju ili nemaju taj način funkcioniranja, ja to nisam ni gledao ni primetio, ali dobro, nema veze. Bože moj, svaki ima svoju karizmu.
1: Govorili ste o tome kad...
2: Ali pardon, ako mogu, mislim, malo je to i nekorektno.

0: i umjesto Matijaža Keka tamo je sada Boštjan Cesar, ali ni Cesaru nije najbolje krenulo u tim prijateljskim dvobojima. Slovenci se još uvijek na neki način traže.
1: Dobro, mi imamo dobrog golgetera. Šeško je izvukao kvalifikacije priješnje, da smo mi bili na tom europskom prvenstvu, cijela ekipa je funkcionirala na njemu definitivno, on je zabio te, imali smo i dosta korektnu grupu, da se to moglo desiti, da smo imali malo jače reprezentacije, ne bi ni ovaj put išli na europsko prvenstvo, ali dobro, svaka ekipa funkcionira na nek svoj način, znate, ti razmišljaš na jedan način, onda ti utakmica pokazuje neke situacije u kojima moraš ti kao trener odreagirati jer misliš da bi to moglo biti, a ti vidiš da to nije to i onda to prilagođavanje, vi ste se vrlo brzo prilagodili. Edo Peci je jednom vrlo interesantnom stvar rekao da vi u utakmicu slabije pripremite, a vrlo se dobro snalazite na samoj utakmici. To je taj nogometni gen, nogometna inteligencija koja ti daje neku osnovnu sliku kako bi ti mogao odfunkcionirati, ali znate šta, to je na tim svjetskim prvenstvima to veliki problem, jer ipak je to svjetsko prvenstvo, nije to sad da ti igraš neke kvalifikacije pa ti tu imaš puno mogućnosti još popravljanja, to je jedna utakmica, jedno, zamislite da ste vi onu utakmicu protiv Paname, da niste odigrali kako ste odigrali, a teška utakmica, vrlo teška, psihološki vrlo teška, ali vi se vraćate, vi ste malo kod namjerno sebe malo gurnete u provaliju pa čupate van i tu ste najjači kad se čupate.
0: 2024. Europsko prvenstvo u Njemačkoj, Slovenija u grupi s Danskom, Srbijom i Engleskom, onda nakon toga ispala u prvoj eliminacijskoj utakmici od Portugala, 4 utakmice de facto bez poraza, 2-1-1, 2-0-0 i tek na 11 terce Portugal prošao dalje, a Šeško imao šansu odvesti Sloveniju u idući krug.
1: Da, imaju dvije šanse, dvije identične situacije, ali vidi se da je on mlad, kad ti mladom čovjeku, dobro, ne zna dijete šta je 100 kila, to je istina.
0: Uzme i nosi.
1: To je uzmi i nosi i on to ne razmišlja, ali ipak teret opterećenja, znate, u malom mozgu stoji puno toga i moramo znati jednu stvar, da su te sezone vrlo teške. Europa je danas vrlo zahtjevna, ne samo Europa, i Južna Amerika i Afrika, puno je tu takmičenja, puno je tu utakmica, puno se te putuje. Vi morate znati, svjetsko prvenstvo, ako doguraš do finala, ti si skoro 2 mjeseca sa ekipom. To nije šala, to je grupa od 30 ljudi plus nekih 40 u ekspediciji. To se treba gledati svaki dan, to moraš znati malo. I tu je Deschamps ima jednu veliku stvar, on gdje god je bio kao igrač i kao trener, svugdje bio prvi i Champions League je osvojio i mislim da je sa Nantom UEFA osvojio i sa Marseillom Champions League osvojio, bio svjetski prvak kao trener, svjetski prvak kao kapetan, on ima baš neku karizmu, oni ga već dugo, ja sam igrao u Francuskoj 2-3 godine pa pričam malo nekad s Francuzima, oni ga non stop ga menjaju sa Zidanom, nikako Zidane da dođe na red jer je frajer non stop u finalima, evo sad je izgubio zadnje, vjerovatno će i tu daleko doći, tako da je to je neka karizma, ljudi imaju neku specijalnu karizmu koja stvarno se lijepi uz njih puno toga.
0: Pa evo i mi u Hrvatskoj mijenjamo sada Dalića, uglavnom s Bilićem ili Olićem, službene potvrde još uvijek nema, iako se govori da je Bilić dogovorio svoje s predsjednikom Kustićem i da bi u ponedjeljak trebalo biti predstavljanje, ali o tom potom, poziv još uvijek nisam primio, pa ćemo sačekati da se i taj trenutak dogodi.
1: Pa dobro, ja sam to najavio kod gospodina Vlaha u prvom mjestu ove godine, da će Bilić biti sljedeći selektor, ajde pa da vidim. A to u etar, to nije jednostavno. Možeš ti za šankom svašta, ali u etar u televiziji malo teže.
0: Svakako to ima svoju težinu. Mi ćemo sada kratko skrenuti s nogometa na tenis, reći da je Mili Poljičak dobio drugi set protiv Austrijanca Neumayera sa 6-4 u kvalifikacijama omoškog turnira, te će servisom otvoriti treći odlučujući set. Završen je i ženski finale u Wimbledonu u dvoboju dvije Čehinje, Linda Noskova bolja od Karoline Muhove 6-2, 5-7 i 6-3. Mi se razgovoru s Primožem Glihom vraćamo nakon malo glazbe.

0: to nije šala, znači čovjek zna. Znači šta god je rekao, šta god je mislio, je bilo to tako. Tako da, ali danas, znate, kad taj laptop trener nije ni igrao nogomet, kako on, nema on taj osjećaj. Nema on kad ti stoji tu gore za vratom pijena, pa nemaš ti, pa još gaziš dalje, pa ti osjećaj. To je tako. Ali zato je u 23. minuti Maksimiru bio prvi faul. Eto.
1: Žalma Marković je znao uzimati nove kopačke, pa rezati jezike također ih malo preoblikovati.
0: Imam ja priču. Evo, sad mi igramo Dinamo Olimpija u Mladinci u Beogradu. Neki turnir i 0-0, a igraju za Dinamo, igraju Prosinečki, Boban i Komljenović. E, Žalma je bio specijalac i 0-0 poluvremenu, on sve tri njih mijenjao. I 3-0 za Dinamo. Znači, šta sad ovi igrači koji su igrali to drugo poluvreme misle? Ovo je sve izbacio van, kaže meni, gliha svio kako sam ih sve otero. Mislim, škola, poučno, znate kako danas u Sloveniji je to vrlo, ti možeš zbog toga izgubiti posao, ti možeš zbog toga biti diskreditiran ako si discipliniran. Sad ne znam kod vas, ipak je tu omladina malo još drugčije odgojena, malo imate sreću, to je Slavonci i Hercegovci i to malo drže to pod kontrolom, malo drugčije. Ali tu Luka Dončić, evo opet se vraćam na Jovičevića, on je odveo preko nekog svog prijatelja Luku u Madrid sa 16 godina i on je zakasnio neku na autobus ili ne znam šta, nije igro. Dečko, ne možeš, nisi, ti se možeš znat ponašat, mi te odgajamo. Znači, ta odgoj u disciplinu, posle se to može već malo prilagoditi, dodati, ali da imaš bazu tu koju treba, to fali, recimo, ajmo reći, vama niti ne toliko, ali drugim nacijama fali tu u okolini.
1: Idemo polako privoditi ovaj razgovor kraju, kao što je kraju došla era Zlatka Dalića na hrvatskoj klupi. Teško da se moglo zamisliti da bi jedan trener s ovih prostora mogao biti tako uspješan i da bi jedna reprezentacija s područja bivše Jugoslavije mogla osvojiti dvije medalje na dva uzastopna svjetska prvenstva.
0: Pa dobro, mora biti svjetski prvak.
1: Da, ali da se tako nešto ponovi, da mora dva polufinala zaredom
0: igra. On mora igrati finale i u finalu dobiti utakmicu da bi bio uspješniji od njega. Ako to neko može, svaka čast.
1: Što se tiče ovih preostalih utakmica koje će se igrati u 23 sata i u 3 sata iza ponoći, Norveška, Engleska u 23 u Majamiju i Argentina, Švicarska u Kansasu, kakav je vaš osjećaj, tko bi tu mogao činiti drugi polufinalni par? Prvi su nam Španjolska i Francuska.
0: Pa teško je bilo šta reći, ali baš bi volio zbog ovog Jakina, selektora koji je bio vrlo korektan. Prvo je izgubio dva boda u Prištini, pa je bio korektan posle utakmice. Pa posle 1-1 u Švici opet je bio korektan. Znate, čovjek treba, znaš kad je da je frajer, tad kad mu je teško. Lako je biti velik kad ti ide, ali teško je. Baš zbog njega bi možda mogao. Jer iz nekih sentimentalnih ovih razloga. Ali teško, Argentina je, vidi se da je forsirana definitivno. Tih par spornih situacija, moglo je ovako, moglo je onako, apsolutno se slažem da je moglo i ovo i ovo. I ta revolt koji se desio na tom, ja to na nijednom prvenstvu nisam doživio toliko revolta od tih ljudi, stručnih ljudi koliko na ovom prvenstvu. To se vidi da je malo anarhična situacija, da je to neko prvenstvo koje je otvorilo baš neke teme koje su baš možda i preteške, ali puno su suci krivi za to, puno su te sudske odluke donijele do toga da su ljudi nervozni i vi na kraju krajeva ste ispali na način koji je, ajde, ok, ako moraš ispasti je baš dobar, ali nije to trebalo tako.
1: Engleska protiv Norveške, dakle reprezentacija koja je godinama bila sastavljana uglavnom od igrača iz engleske lige, ali evo imamo sada tu i igrače Reala, Bayerna, Bayera, Barcelone, Al Ahlija u engleskim redovima protiv prvog napadača Premier lige.
0: Meni je ovako, Kane vrhunski golgetar, kome fali samo jedna stvar, stepenica do finala i da on u finalu i polufinalu reši tu utakmicu. Jer Kane je fantastičan, ali nekako mu i sa Bayernom u Champions Ligu ne ide, ne, sa Engleskom mu ne ide, igraju taj finale, pa nije. Znate, Šuker je u polufinalu svjetskog prvenstva zabio gol, Asanović je dodao, on ga je zabio, znači on je obavio svoj posao. Ja, baš me zanima da li je, jer imam neki osjećaj da, da mu možda čak nešto fali Kane. Ali ako će sad napraviti posao za Englesku i zabit kad treba, kad je najteže, znači polufinale, finale, onda će ući u anale. Inače, onda sve je to okej kad ti zabiješ u predtakmičenju, kad ti zabijaš puno golova za Bayern. Za Bayern su mnogi mogli zabijati puno, puno, ali treba finalu. Bayern je ipak klub koji finale rešava, je li tako, finale Champions League ili engleske finale, sad su sa Italijanima mogli to napraviti, pa nisu, recimo.
1: S druge strane će imati Holanda, prvog napadača Premier Lige, koji je za Norvešku 54 nastupa postigao čak 62 gola.
0: Eto, to je, evo, to je strašno. To je strašno i zamislite, izvadite Haalanda i svi njegove golove, gdje bi Norveška bila, ne bi vjerojatno bilo ni na svjetskom prvenstvu. Ali opet, to je ekstra kvaliteta, ali to se i rađa, znate, to je teško natrenirati, ljudi viču ovo, ono, Dražen Petrović se rodio i on je zašto je on bio talentiran? Zato što je mogao bacati non stop na koš, pa ne može svaki dan bacati na koš, mislim, malo i odmorio. To se rađaju ljudi koji su perfekcionisti i evo ga, i Ronaldo je sličan tip. Znači, to je dano od Boga, to nije ljudsko.
1: 21 sat je i 15 minuta, zahvalit ćemo Primožu Glihi što je odvojio gotovo 2 sata svojeg slobodnog vremena i stigao ovdje k nama na Prisavlje u studiju drugog programa Hrvatskog radija. Nadam se da ćemo ga imati prigode ubrzo ponovo čuti u našem programu, jer su itekako zanimljiva njegova razmišljanja i životni stavovi, a naravno nogomet je, kao što sam rekao u uvodu, nepresušan izvor koji nas može potaknuti na mnogobrojne pa i filozofske rasprave o samom sportu.
0: Hvala i vam.
1: Hvala lijepa, nastavljamo s glazbom u našoj emisiji Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 je sat i 36 minuta, uz drugi ste program Hrvatskog radija. Nažalost, niti jedan od trojice hrvatskih tenisača u kvalifikacijama teniskog turnira u Umagu nije bio uspješan. Noa Vukadin izgubio je od Argentinca Olivierija 2-0 u setovima 6-2 i 6-4. Duja Ajduković od Talijana Čekinata 6-3 i 6-4. Mili Poljičak od Austrijanca Neumayera 2-1 u setovima 6-4, 4-6 i 6-4. Završen je ženski finale Wimbledona. Slavila je Linda Noskova 2-1 u setovima protiv sunarodnjakinje Karoline Muhove 6-2, 5-7 i 6-3, s time da je Noskova u drugom setu imala servis pri vodstvu 5-3, ali je 4 gema zaredom uspjela osvojiti Muhova i ući u taj odlučujući treći set, ali u njemu nije više imala snage za neki ozbiljni preokret. Mi ćemo u nastavku programa imati jednu najavu. Na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu održat će se do sad najveće izdanje Formula Student Alpe Adria, koje donosi nekoliko tehnoloških iskoraka bez presedana, od premijere potpuno autonomnih bolida do novih natjecateljskih kategorija koje pomiču granice automobilskog inženjerstva. Od 17. do 23. kolovoza, dakle za nešto više od mjesec dana, Velika Gorica ugostit će 90 timova s 90 bolida i više od 2600 sudionika iz 24 zemlje svijeta, čime Formula Student Alpe Adria potvrđuje status jednog od najvećih događaja ove vrste u Europi. Ono što ovogodišnje izdanje čini posebnim nije samo rekordan broj sudionika, već i činjenica da natjecanje ulazi u novu razvojnu fazu, prateći smjeru kojem se danas kreće globalna automobilska industrija. Najveću pozornost privući će premijera Driveless Challenge-a, kategorije u kojoj će se po prvi put natjecati potpuno autonomni bolidi sposobni samostalno voziti stazu bez vozača. Tibor Kezelj, predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria.
2: I ove godine Formula Student Alpe Adria na Bugatti Rimac testnom poligonu u Velikoj Gorici u terminu od 17. do 23. kolovoza. Program za gledatelje koji se može pronaći na entriju je od 20. do 23. jer onda su automobili na stazi. Neki noviteti ove godine naspram prošlih godina, osim činjenice da smo postali najveći event ovakve vrste u Europi i drugi zapravo najveći na svijetu iza Kine, ali sa njima se malo teže boriti, je činjenica da imamo jednu novu driverless challenge kategoriju u kojoj budemo imali po prvi puta vozila koja se voze sama, čak i 9 vozila dolaze na lokaciju. Također imamo jednu novu iteraciju koja se zove grupa B, znači dopuštamo timovima koji dolaze sa starijim vozilima da se natječu, ali van kategorije. Te još jedna vrlo interesantna kategorija za gledatelje se zove našta zvani alumni, točni retirement cup, gdje imamo vozila koja više nema više nikakve restrikcije. To su ljudi koji već rade u industriji 10 godina, koji se vraćaju opet i stavljaju si, ajmo reći, tenisice Formula Studenta i svojih studentskih dana i maksimiziraju sve mogućnosti trkačih vozila da idu najbrže moguće. Em se dobro čuju, em brzo idu, em budu jako interesantni za gledatelje. Uz to, bude bilo jako interesantan program i na stazi i oko staze naših partnera pokrovitelja, ali o tome više možete vidjeti kad dođete na lokaciju. To je jedan mali hint.
1: Formula Student Alpe Adria danas je mnogo više od automobilskog natjecanja. Riječ je o platformi na kojoj nastaju tehnologije budućnosti, razvijaju se rješenja za novu generaciju mobilnosti, te se okupljaju vodeći stručnjaci i predstavnici najpoznatijih svjetskih tehnoloških i automobilskih kompanija. Natjecanje obuhvaća cijeli razvojni proces od konstrukcije i projektiranja vozila preko poslovne strategije i optimizacije troškova do zahtjevnih dinamičkih disciplina koje simuliraju uvjete stvarne automobilske industrije. Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Račkar.
3: Veliko nam je zadovoljstvo što će od 17. do 23. kolovoza na našoj testnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu ponovno se okupiti tisuće mladih inženjera, studenata, mentora i stručnjaka iz više od 20 zemalja svijeta. Ovakvi događaji potvrđuju da je Velika Gorica grad koji prepoznaje važnost znanja, kako i inovacija i tehnološkog razvoja, a posebno nas veseli što upravo ovdje mladi ljudi imaju priliku predstaviti svoja rješenja, razmjenjivati iskustva, stvarati kontakte koji će oblikovati i njihovu budućnost, ali i automobilizma i visoke tehnološke industrije. Osobito nam je drago što u tome cijelome procesu imaju naši mladi Velikogoričani priliku zapravo učiti, dokazati se i možda usmjeriti svoj život gledajući najbolje kako to rade i gledajući budućnost, kako će ona zapravo u toj industriji izgledati.
1: Formula Student Alpe Adria već odavno nadilazi okvire jednog natjecanja, što potvrđuje njezin utjecaj na razvoj lokalne zajednice, promociju Hrvatske te povezivanje obrazovanja, gospodarstva i tehnoloških inovacija. Direktorica turističke zajednice Velike Gorice Maja Tot.
4: Velika Gorica i ove godine ponosni je domaćin događanja Formula Student Alpe Adria, to jest Velika Gorica bit će domaćin za 90 timova iz 24 svjetske zemlje. Na ovaj način naš grad pozicionira se kao mjesto inovacija i znanja. Svakako ovim događanjem Velika Gorica želi se povezati sa mladim inženjerima i pozicionirati kao mjesto spajanja obrazovanja, tehnologije i turizma. Također, drago mi je da kao domaćini Formula Student Alpe Adria mladim ljudima iz cijelog svijeta pružamo priliku da svoje ideje pretvore u stvarne uspjehe.
1: Program za posjetitelje, kao što ste imali prigodu čuti, održat će se od 20. do 23. kolovoza, kada će publika imati priliku pratiti dinamičke discipline na stazi, premijeru autonomnih bolida, alumni kup te brojne popratne sadržaje partnera i pokrovitelja.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina uspješno otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Ljubljani pobjedom protiv Grčke 69-64. Ključan period utakmice dogodio se početkom posljednje četvrtine utakmice kad su naši reprezentativci serijom 12-1 preuzeli kontrolu nad rezultatom i 6 minuta prije kraja stigli do vodstva 65-53. Grčka se u završnici probala vratiti u utakmicu, ali Hrvatska je zadržala prednosti, upisala vrijednu pobjedu do koje su je predvodili Dino Subašić i Toni Torbarina sa po 15 poena te Dominik Dolić s 14 postignutih koševa. Već sutra naša će reprezentacija nastaviti natjecanje utakmicom protiv Španjolske koja je na rasporedu u 20:30. Španjolci su u prvom kolu s 81:58 nadigrali Belgiju.

Legendarni branič Milana italijanske nogometne reprezentacije, 58-godišnji Paolo Maldini, imenovan je tehničkim direktorom Talijanskog nogometnog saveza. Između ostalog će preuzeti i ulogu predsjednika kluba Italija, odnosno bit će zadužen za sve nacionalne selekcije svih dobnih kategorija, kako muških, tako i ženskih, a savjetnik će mu biti bivši suigrač Leonardo. U toj ulozi Maldini će imati veliku kontrolu pri svim važnim odlukama. Novo vodstvo Talijanskog nogometnog saveza na čelu s predsjednikom Giovannijem Malagom odlučilo se na izum nove dužnosti nakon što se četverostruki svjetski prvaci nisu plasirali na zadnja tri svjetska prvenstva, Rusiju 2018. Katar 2002. i ovo aktualno na sjevernoameričkom kontinentu koje je upravo u tijeku. Prvi veliki Maldinijev zadatak biće pronalaženje novog izbornika jer je još jedan njegov bivši suigrač Gennaro Gattuso napustio tu dužnost nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i ispao od Bosne i Hercegovine. Kao glavni kandidat trenutačno se spominje Antonio Conte koji je već vodio Azure od 2014. do 2016. a po završetku protekle sezone napustio je klupu Napolija. Kao igrač Maldini je čitavu karijeru proveo u Milanu za koje je igrao od 1985. do 2009. godine. Upisao je 802 nastupa, osvojio 7 naslova prvaka Italije te 5 puta naslov europskog prvaka. Za reprezentaciju je upisao 126 nastupa u 7 golova te osvojio drugo mjesto na svjetskom prvenstvu 1994. ali i na Euru 2000. godine. Inače, što se tiče svjetskog prvenstva, stigla je jedna tragična vijest da je južnoafrički reprezentativac Jayden Adams, koji je nastupio u sve tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg prvenstva, preminuo, a priopćilo je to danas Ministarstvo sporta te zemlje. Uzrok smrti nije naveden. Adams je počeo utakmice protiv Meksika i Češke, ušao s klupe u pobjedi nad Južnom Korejom, što je momčadi donijelo prvo mjesto u nokaut rundi gdje ih je pobjedila Kanada. Baka igrača umrla inače dan prije utakmice Južne Afrike i Češke, a Adams je zamijenjen na poluvremenu te iste utakmice. Igrao je za Mamelodi Sundowns iz Pretorije, pomažući im da osvoje naslov Afričke lige prvaka u netom završenoj klubskoj sezoni. Južnoafrički nogomet izgubio je darovitog igrača, ponosnog slugu igre i mladi život koji još uvijek imao toliko toga za ponuditi, priopćio je Južnoafrički nogometni savez. Južnoafrički ministar sporta Gaetan McKenzie također je izrazio sućut. Naša nacija tuguje uz njegovu obitelj, su igrače i milijune navijača koji su ga gledali kao obećavajućeg igrača akademije raste u punopravnog bafana reprezentativca, rekao je u svojoj izjavi ministar McKenzie. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izrazio je sućut putem Instagrama, rekavši da su njegove misli i sućut, kao i misli svih u FIFA i globalnoj nogometnoj zajednici, s njegovom obitelji, prijateljima i suigračima. Adams je prošao kroz razvojne strukture mladih u Stellenboschu, a pridružio se Sundownsima u siječnju 2025. Debitirao je za reprezentaciju 2022. protiv Mozambika i odigrao 13 utakmica, postigavši pritom 2 pogotka oba u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Već smo rekli kako su naši mladi košarkaši do 20 godina u prvom kolu Europskog prvenstva u Ljubljani slavili protiv Grčke 69-64. Uspješni su bili naši rukometaši u tom uzrastu na Europskom prvenstvu koje se igra u Rumunjskom. U trećem kolu skupine D pobjedili su Norvešku doslovce sa zvukom sirene 33-32. Junaka naše pobjede u tom završnom jurišu bio je Loris Hromin koji se s 20 metara sjurio i zabio doslovce sa zvukom sirene za konačni rezultat i plasman Hrvatske u drugi krug nadmetanja gdje nas očekuju susreti sa Španjolskom i Islandom. Na Zagrebačkom Jarunu inače se igraju kvalifikacije za Europsko prvenstvo u rukometu na pjesku. Sutra su na rasporedu polufinalni mečevi od 11 sati će se u ženskoj konkurenciji sastati Francuska protiv Portugala, odnosno Ukrajina koja će odmjeriti snage sa Mađarskom. U muškim polufinalima sutra točno u podne slijede obračuni Poljske i Nizozemske, odnosno Češke i Norveške. Dakle, bit će zanimljivo na vrućem jarunskom pjesku.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u finalu je pobjedila sunarodnjakinju Čehinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova, izgubili su od Finca Heliovare i Britanca Petena s 2 put po 7-6. Ispali su svi hrvatski predstavnici u kvalifikacijama turnira u Umagu, što znači da ćemo u glavnom turniru imati tek dvojicu igrača, a ždrijeb ih je spojio Dino Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga s dobro poznatim Španjolcem Karenjom Bustom. U kvalifikacijama su svoj put završili na umaškoj zemlji Mili Poljičak, kod kojeg je bolji bio Austrijanac Neumayer, 6-4, 4-6 i 6-4. Duju Ajdukovića izbacio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je od Noe Vukadina uspješni bio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Uspješne su bile naša košarkaška i rukometna reprezentacija igrača do 20 godina. Rukometaši su 33-32 pogotkom sa zvukom sirene pobjedili reprezentaciju Norveške, dok su košarkaši bili uspješni od Grčke rezultatom 69-64. Na Tour de France vožena je osma etapa, pobjednik isti kao i u sedmoj, Belgijanac Merlije. U ukupnom poretku nije bilo promjena na vrhu. Slovenac Pogačar i dalje prvi ispred Danca Vingegorda s čak 2 minute i 42 sekunde prednosti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22 sata su i 56 minuta, stigli smo do kraja još jedne maratonske emisije Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Međutim, to nije sve što se tiče sporta koji će i u nastavku ove noći okupirati naš program na frekvencijama drugog. S vama su još tamo od 15 sati bili glazbena urednica Gorjana Ivoković, Matej Trtolja za tonskim stolom kojeg je zamijenio Davor Čajko, Davor Lulić vodio emisiju od 15 do 18 sati, moje ime je Marko Šivak, a u nastavku programa slijedi
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo i prva od dvije noćašnje utakmice, četvrtfinalni ogled Norveške i Engleske od 3 sata, također uz prijenos na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija, ali obje utakmice u programu Hrvatske televizije, također na valu drugog programa Argentina protiv Švicarske. Dobru večer, po prvi put večeras želim Marku Miličiću koji će iz Splita, dakle iz našeg splitskog studija, platiti ogled dvije europske reprezentacije, ogled Norveške i Engleske.
3: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, naravno Marko i tebi iz Splita, ali mi ćemo biti svakako u mislima u Majamiju gdje se igra treća četvrtfinalna utakmica svjetskog prvenstva, sudar Engleske i Norveške. I utakmica se igra na stadionu Hard Rock koji ima kapacitet 65.000 gledatelja. Stadion je izgrađen 1987. godine, renoviran je 2015. godine, na njemu igra NFL momčad Miami Dolphins. Također tu se igra i na tom stadionu i teniski turnir Miami Open, a 2024. godine odigrana je utakmica finala Copa Amerike. Također na ovom stadionu bit će utakmica i za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Dakle, pred nama je 99. utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu, susret između najvećeg, najugodnijeg iznenađenja prvenstva, to je svakako Norveška i Engleska koja je favorit u današnju utakmicu. Norvežani su u osmini finala šokirali, pobjedili peterostruke svjetske prvake Brazilce. S druge pak strane, Engleska želi izbjeći osmu eliminaciju u četvrtfinalu i probiti se među četiri najbolje momčadi svijeta. Englezi, samo i to recimo, u posljednjih 8 godina igrali su polufinale svjetskog prvenstva, potom i četvrtfinale mundijala i dva puta su bili finalisti Eura. S druge pak strane, Norveška je po prvi put u svojoj povijesti stigla do četvrtfinala. Nakon 28 godina plasirala se na najveću svjetsku nogometnu smotru. Ono što je zanimljivost, Norveška je bez pobjede u 6 utakmica na svjetskom prvenstvu protiv europskih momčadi. U najavi ove utakmice mnogi su govorili da je ovo dvoboj i dva najbolja svjetska napadača, Erling Haaland na strani Norveške, s druge pak strane kod Engleza Henry Kane. Jedni i drugi napadač zaista su u velikoj formi, nemojmo zaboraviti, Haaland je postigao 7 golova, Kane jedan manje i oni su u trci za zlatnom kopačkom. Za sada su najefikasniji strijelci sa 8 golova, Mbappe i Lionel Messi. Evo i puta kako su došli do četvrtfinala jedna i druga reprezentacija. Prvo u skupini, Engleska je na otvaranju bila bolja od Hrvatske 4-2, potom protiv Gane 0-0 da bi pobijedila Panamu 2-0. U 16. finala Engleska bolja od Demokratske republike Kongo 2-1 da bi u osmini finala pobjedila Meksiko u sjajnoj utakmici, iako su drugo poluvrijeme praktički igrali s desetoricom igrača, bila je Engleska bolja od Meksika 3-2. Norveška je na otvaranju pobjedila Irak 4-2. 3-1, potom bolja od Senegala 3-2, utakmici koja nije imala toliki rezultatski značaj. Norveška je izgubila od Francuske 4-1, tada su Norvežani igrali s drugom praktičkom momčadi, drugom postavom u 16. finala. Norveška bolja od obale Bjelokosti 2-1, a isti rezultat bio je i osmini finala kada je Norveška bila bolja od peterostrukog svjetskog prvaka Brazila. Dva gola postigao je tko drugi nego Erik Haaland. Gledajući ovu sezonu, Haaland